vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo mane.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

0: Gero ryto.
1: Labas rytas. Visiems čia Lietus, išgirdote gerai, mes kaip tai buvę. Mindaugas su Jonu pradedam ryto laidą su Saulė. Saulės tai nepadujų.
2: Kol kas ne, labas Jonai, labas rytas visiems ankstyviesiems mūsų klausytojams. Kągi, pradėsim
1: ketvirtadienį. Su šviesa problemos.
2: Kol kas, bet kantrybės. Valanda pusantros ir tikrai prašvis. Bus
1: gerai. Net už pavydėjau, čia važiavau su draugu pavėžėjui beje.
2: Aha.
1: Ir kažkaip sakau, visai smagu taip, sakau, turbūt jums naktį važinėti tuščiom gatvėm. Jo, sako, bet nuo 7 prasideda tikras pragarėlis, o ten pasimtų užsakymą ir 1 valandą stovėti kamštyje, įdomumo jokio.
2: Nori retas kuris, tikrai.
1: Tai va tokia tarsi privilegija mes ir turime, kad pradedam anksčiausiai, o kai jau jūs burbėsite, mes jau savo kavutę gersim, sakysim, visai geras tas rytas.
2: Taip.
1: Nupliaupė bent jau Vilniuje naktį, kaip reikiant.
2: Prieš kokių 15 minučių vėl truputėlį palijo.
1: Toksai debesėlis ir irgi pajutome, o ką žada sinoptikai šiandien dieną, ar bus to lietaus ar ne, nes kiečio, tai žinok, nepasiėmė galvo iš darbovietės skolintis ar ne.
2: Šlapsi, mielasai.
1: O?
0: Apie orus.
1: Tai jau čia už kiek, nuo kada čia pasiruošti?
2: O, čia žinok, visą dieną, sako sinoptikai, kad bus trumpi lietus, kai kur smarkus, kai kur net ir perkūnyje, pajūryje, gusingas vėjas. Įsidėkit po akmenuką į kišenę. Temperatūra tiesa.
1: Arba pusryčius gerus pavalgyti.
2: Arba pusryčius, ne, tai čia kas be ko. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Nu, kokiais kiek, aišku, jau ten su vakar diena nepalyginsi.
2: O klausyk, spėjai pasimėgaut vakar?
1: Aš žinau, ko aš nespėjau ir man šiandien ryte priminė, žmogus kaip tik sakė, kad jis tą spėjo. Aš galvoju, kad vakar buvo puiki diena, kai buvo toks geras oras nusipjauti žolę.
2: Aha.
1: Bet kažkaip...
2: Oi, dabar su žirklėm galėsi vaikščiot, nes...
1: Nu, rankos nepriejo, o kaip palyja, tai, kaip sakoma, nelabai tą žolį papjausi.
2: Tikrai taip. O Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bus 17, Klaipėdoje, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos, bet mes orus be jokios abejonės stebėsime ir pasidalinsime su jumis.
1: Na ką, mėgaujamės rudenį ir einame daryti kavos.
0: Apsikabinkime rudenį.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Sūneli, labas.
4: Labas, mamyta.
3: Kaip sekėsi mokykloje?
4: Puikiai, mamyta.
3: O kambarį susitvarkiai?
4: Tai žinoma, mamyta.
3: Namų darbus paruošiai?
4: Tai aišku, mamyta.
3: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Reklama.

0: Gero ryto. Čia lietus.
1: Jau tampa tokia labai malonė tradicija, kai tik tai kartu mes su Mindaugu, tai aš kažkaip tau vis Paulina Paukštaitytė serviruoju, serviruoju, žinau, kad tu labai mėgsti ją.
2: Aš labai mėgstu, ačiū tau labai, kad tu ją sugroji, tikiuosi, kad ir mūsų klausytojai ją mėgsta.
1: Žinai, tas geras jausmas, kai matai žibančio žmogaus akis, supranti, kad nu vat nors šita daina gali padaryti rytą...
2: Malonesnį,
1: taip. O dabar mes labai maloniai norime pakalbinti mūsų klausytojus, kasgi tie pirmieji čiauškės šiandien rugsėjo 10 Lietaus eteryje. Mums belieka tik tai atspėti iš kokio miesto. Tai aš sakau Kapčiamiesčio.
2: Aš sakau Ėriškiai.
1: Patinka man. Gerai, bet gal pradžioj nuo eilių?
2: Gerai.
1: Nuo eilių, gerai. Alio, labas rytas. Labas rytas jums. Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš jau kažkaip jūsų net numerį šiek tiek atsimenu. Priminkit vardą. Vilma, jeigu neklysiu.
3: Vilma.
1: Vilma, aš Mindaugui pažadėjau, kad šį rytą pradėsim nuo eilių. Tai prašau, jūsų tribūna.
3: Tai aš šiandien iš Panevėžio skambinu.
1: Taip, taip.
3: Norėčiau eilėraštį pasakyti.
1: Taip, taip, tai aš jau supratau, tai prašau, sakykit.
3: Kodėl būna taip, o ne kitaip? Ir kai gera mums, ar gali būti dar geriau, laiminga būti dar lengviau. Ir skambėsite žodžiai mintise, tik nepamiršk, kad draugai šalia. Visada jautiesi visur, kaip namuose, net kelyje, besaiko tyloje. Ačiū.
1: Ačiū jums labai. Vat kažkaip jau čia tampa toksai geras ir malonus ženklas. Ar ne, jeigu išgirsti
2: taip.
1: Eilės Lietaus eteryje.
2: Bus puikiai diena.
1: Bus puikiai diena. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu ir jūs iš kur skambinat?
4: Violeta iš Raseinių rajono Nemakščiai.
1: Ak, Violeta, och, miestelio tas pavadinimas gražus ir juokeliais apipintas. Ir
2: taip, visi... taip.
1: Kaip reaguoja žmonės, taip. Kai sakote, kad aš esu iš Nemakščių?
4: Labai gerai atsiliepi, labai gerai.
2: Visi patinka, šipsojas. Gerai, patinka visiems.
1: Gerai, tai sakykit, kaip pas jūs ten orai, kas už lango?
4: Orai pas mus tai krapnoja, linuoja ir naktį lyjam, dabar 13 šilumos tik tais, apsiniaukien matyt lys.
1: Labai jau kukliai tie 13, ačiū jums labai, alio, labas rytas, Nemakščių neatspėjome, ne?
2: Nu, neatspėjom, bet Vilma patai iš Panevėžio rajono, tai praktiškai aš beveik pataikiau.
1: Ai, tu jau ten šalia.
2: Ir šilta buvo.
1: Alio, labas, kažkaip tai mes čia taip visai jau su to garsu nesusitvarkom. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu, balsas lyg ir pažįstamas.
5: Čia Vladas iš Klaipėdas.
1: Taip, Vladai, malonu, raportuokit.
5: Mėlynas Nemuno vingiai, gintariniai krantai ir sena Palanga.
1: Praktiškai visą vaizdą ir nupiešėte, labai norėtųsi ten būti kartu su jumis, eiti pakrantę,
2: mėgautis
1: koja akmenukus,
2: lengvo jūriškų vėlių,
1: brizu. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Malonu, kad ir jūs esat kartu su jumis, su pirmaisiais Lietaus klausytojais, kurie atsikėlė anksti ryte. Iš kur jūs skambinat?
6: Iš Rokiškio skambinu.
1: Iš Rokiškio, džiugu, Rokiškis kažkaip pasiūrėjom savaitę man skamba dažnai, žmonių ten dažnai sutinku ir man atrodo ir vienam televizijos žaidime iš Rokiškio buvo. Gerai, kokie pas jūs orai?
6: Pas mane yra 15 laipsnių šilumos, lyja lietutis.
2: Nu, lygiai kaip pas mus.
1: Identiškai kaip pas mus. Gražios jums dienos, gražaus ryto, ačiū, kad laiką leidžiate su lietumi. Alio, labas rytas, gal dabar šio klausytojo garsas susitvarkys? Ne.
2: Nu bandyk dar sveiki, nes ten jungi, nujungi.
1: Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Malonu, kad jau prabudot, kada kėlėtės?
7: Oi, prieškojo pusantros valandos.
1: Oi, tai jūs jau ankstyvas paukštis, 5, praktiškai kartu kėlėmės. Kuo vardu ir iš kur jūs skambinat?
7: Vytautas, važiuoju, kur jūsų minėtas yra Kapčiamiestis linkos pusės.
1: O, nors kartą šventė atėjo ir į mano kiemą. Nu, nors kažkiek.
7: Nors kartą norėjau ir aš paskambindėjau.
1: Ačiū jums, gerasis žmogau. Viskas, žinok, Mindaugai, aš laimingas. Nu, gerai, nu gal su šituo žmogum gal dabar pavyks. Alio, labas rytas.
8: Labas rytas, Žinuka ir kolega.
1: Taip,
2: sveiki, sveiki.
1: Ačiū Dievui, pavyko mums susisiekti. Pasakokit, Alvyt.
8: Žinau, kokie trukdžiai.
1: Taip,
8: linkėjimai jums iš Kauno, mieste 19, užmetė 17.
2: Nieko savo.
1: Ten jūs šiltai ir gerai gyvenu.
2: Prabangiai laikinoji sostinė laikosi.
1: Gerai, ačiū jums labai. Nu čia turbūt nuo valčios.
2: Gali visko būti.
1: O mes tęsim rytą toliau. Čia Lietus. Ryto laida su Saule. Likite su mumis ir mėgaukimės tuoj horoskopai.

0: Mes kaip ir žadėjome, jau ruošiamės jums patiems pirmiesiems pasakyti, ką šiandien pataria žvaigždės Lietaus eteryje.
1: Horoskopai.
0: Taip ir pradėkime nuo avino. Šiandien jie degs noru išjudinti reikalus į priekį. Bet skubėti nereikėtų, sako žvaigždės. Velnis lypi detalėse. Jėgas po įtemptos dienos greičiausiai geriausiai padės sugražinti aktyvi fizinė veikla.
2: Jaučiams daugiausiai ramybė šiandien suteiks namai, šeima ir stabilumas. Skubėti šiandien neverta. Apgalvoti sprendimą ir nuoširdus pokalbis padės išvengti nereikalingų konfliktų.
0: Dvyniams diena žada netikėtos naudingos informacijos per pokalbius, žinot. Kalbėkite ir patys, aiškiai užsirašykite idėjas kylančias, o priimdami finansinius pasiūlymus, viską du kart išsiaiškinkite.
2: Vėžiams daugiau jautrumo šiandien gali kilti dėl pinigų ir savo vertės klausimų. Saugokite rezervą ir nepriimkite artimųjų pastabų pernelyg asmeniškai.
0: Liūtai šiandien turės progą sublizgėti kaip tikri lyderiai, bet nepamirškite palikti erdvės ir kitiems. Pasitikėjimą savimi derinkite su dosnumu, kūrybinius sumanimus įgyvendinkite nieko nelaukdami.
2: Panašu, kad mergelėms šiandien labiau norėsis tylos, poilsio ir pabūti su savimi. Tai puikus metas sutvarkyti nebaigtus reikalus, peržiūrėti išlaidas ir paleisti tai, kas jau nebereikalinga.
0: Svarstyklėms šiandien nepavyks visiems įtikti, todėl rinkitės tikrą pusiausvyrą, o ne trumpalaikę ramybę. Nesivelkite į konfliktus ir skirkite laiko pabūti su savim.
2: Skorpionai, šiandien turbūt pajusite, kad ambicijos ir noras pasiekti rezultatą šiandien bus ypač stiprus. Parodykite savo kompetenciją darbais, tačiau profesinės įtampos neparsineškite į asmeninį gyvenimą.
0: Šaulių šiandien įkvėps naujos profesinės mokymosi galimybės. Entuziazmo gerai būtų, kad lydėtų aiškus planas ir nepamiršti seniai įsipareigojimai.
2: Ožiaragiai, būkite įspėti, šiandien gali padaugėti įtampos dėl bendrų pinigų, skolų ar įsipareigojimų. Neskubėkite pasirašyti sutarčių ir spręskite jautrius klausimus kantriai, be spaudimo.
0: Vandeniai šiandien ras kūrybišką neįprastą sprendimą senai problemai. Darbe praktiškai pristatykite savo idėjas, sėkmę prisišauksite su, oho, ryškia turkio spalva.
2: Na ir žuvys, dėl susikaupusių pareigų galite jaustis pavargę ir tapti pernelyg kritiški. Rinkitės vieną svarbiausią darbą, venkite impulsyvių išlaidų ir neperkelkite nuovargio į santykius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
1: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą?
7: Telia.
6: Ieškai naujo kompiuterio pigiau?
7: Telia.
6: Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui?
7: Telia.
6: Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Nu, vat ir bandysim padaryti staigmeną.
1: Algiui.
0: Algiui žmogui, kuris tikimės, kad atsilieps.
1: Taip, gražus jubiliejus Algiaus kieme šį rytą ir šiandieną. Trys skirtingi žmonės užregistravo staigmeną Algiui. Visi tarsi kaip vienas.
0: Man atrodo, net ne trys daugiai, palauk.
1: Ten vienas...
0: Keturi.
1: Ne, ten... Arba...
0: Penki. Palauk, šeši tu suskaičiuok.
1: Ne.
0: Arba čia nukopijuota.
1: Asta pasistengė tris kartus, tai... Tai viskas tvarkoj.
0: Alio.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas.
0: Klausykit, ar jau pabudęs?
2: Nu, taip, beveik.
0: Tai kada galim pas jūs tos skaitiklius ateit patikrinti?
2: Kada norit.
0: Kada norit. A, gerai. A, jau žiūrėjote į kalendorių?
2: Nu, kaip ne.
0: Ar džiugina?
2: Nu, kurgi nedžiugina.
0: Nu, esate nacionalinė Lietuvos vertybė, žinokite. Visi čia atsistoja ant blakstienų tik tai tam, kad prisistatyti.
3: Radio stotis
0: ir nacionaliniu mastu jūs pasveikinti. Su gimtadieniu ilgiausių metų laikimės. Va taip va.
1: O Algis gerai informuotas, tik atsiliepė ir girdėjom balsą fone. Radija sako, kas ten, Algis, sakykit, jūsų
2: žmona?
1: Pati?
2: Žmona.
0: Oi, ta žmonas, viską žino, bet tai pradžioj lyg tai grėsmingai atsiliepė Algį. Galvoju, pasiūsit mane ten, kur nesinori eiti.
2: Nu, ne.
0: Ne, gerai. Algi, ar dažnai klausote lietaus?
2: Visada.
0: Visada, oi, ačiū jums už tą lojalumą, ačiū jums už tą ištikimybę. Ir turbūt girdėjote, kad žmonės sveikina mūsų radio eteryje.
2: Nu, taip.
0: Tai va šiandien išaušo ta diena, kai mes norime pasveikinti jūs. Ir pažiūrėkime dabar, pabandykime atspėti, kasgi čia sveikina jūs. Šaukit iš trijų kartų.
2: Šeima, svotienė, mūsų ir vaikai ir...
1: Taip, žinokit, Algi, ir dar rašo jie. 70-ojo jubiliejaus proga linkime tau svarbiausios, stiprios sveikatos, daug gražių ir ramių metų, saulėtų dienų, žydinčio sodo ir kuo daugiau akimirkų kartu su mylimai žmonėmis. Su gražiuoju jubiliejumi tave sveikina ir stipriai apkabina mylima žmona Birutė, dukra Asta ir žentas Arūnas.
0: Nu, klausykit, visiems ačiū, išskyrus žmoną Birutę, jai dvigubai ačiū.
1: Absoliučiai taip.
0: Vatinai čia, man atrodo, taip suorganizavo su šeima visus. Nu, vienas malonumas. Gerbiamas Algi, va dabar gimtadienio jubiliejinio proga, jeigu knygą apie jūs išleistų, kaip pavadintumėte? Nu, vat, mano gyvenimas...
2: Gyvenimo aprašas.
0: Gyvenimo aprašas. Ar smagiai jūs čia pauliavojate per tą gyvenimą?
2: Normaliai.
0: Normaliai. Mylinti žmona... Ką?
2: Viską buvo.
0: Viską buvo, nu taip kaip kiekvienam žmogui, bet pagal tai, kokie artimieji jūs supa, aš suprantu, kad esat labai, kaip sakoma, kaip, nu, įsimintina žmogus. Meilė begalinė čia jums.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Algi, nežinau, ar pataikėm ar ne, bet mes norėtume jums Stasio Povilaičio dainą paleisti. Ar patinka?
2: Nu, gerai.
1: Pasigarsinkit lietų.
0: Ir tą pačią garsiausią vėl švieski. Su gimtadieniu, Algi. Taip, mėgaukitės. Ačiū, ačiū jums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Reklama.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prasideda Seimo rudens sesija. Parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbo programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksinčioje rudens sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografiniams problemams. Darbų programos projekte daugiau nei 550 teisės aktų projektų, per 330 iš jų pasiūlė įrašyti Seimo nariai. Rudens sesijos metu Seimo nariai, kaip įprasta, tvirtins ir kitų metų biudžetą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pagaliau visuomeniai pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Pasak ministerijos, numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos ir iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Ministrės teigimu, kol kas bus pristatyta visa šeimos politikos paketo vizija ir planas, o jau vėliau prasidės teisėkūros procesas. Švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įsivertinti esamą, kaip sekasi jį įgyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jei prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijos atstovai, o ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes tie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Tuo metu švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė kol kas nieko konkretaus nežada, nuo jos reikia laukti vyriausybės sprendimo. Buvusi švietimo ministrė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė sako, kad opozicija jau beveik metus bando prisikviesti į komitetą ministerijos atstovus, bent jau kaip sekasi gyveninti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia, tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi, ar kažkokios kitos priežastys. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą, bet tikrai, man atrodo, nu, visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenė akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne dviems ar trijiems metams, o bent jau dešimčiai, kad keičiantis valdančiosioms partijoms nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Mažiausiai vienas žmogus žuvo Lenkijoje įvykus keleivinio traukinio ir sunkvežimio susidūrimui geležinkelio pervažoje. Dar keli žmonės sužeisti ir paguldyti į ligoninės. Nelaimė įvyko Sokolnikų Suchich gyvenvietėje. Traukiniu, kuris važiavo iš Liublino į Ščeciną, keliavo 120 žmonių. Teigiama, kad nelaimė įvyko dėl sunkvežimio vairuotojo klaidos. Į Oslą iš vakarėse skridusių ukrainiečių prezidento Vladimiro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas. Apie tai šalies nacionaliniam transliuotojui pareiškė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Teorė. Ukrainos ir Moldovos, iš kurios skrido Ukrainos prezidentas atstovai, šią žinią komentavo nuosaikiau. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad Zelenskio grėsė pavojus, pavadino perdėtų. Dronas tik buvo įskridęs į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: širdies.
1: Ir trauksim, nes nuotaika gera, rugsėjo 10 diena, artėja savaitgalis, ketvirtadienis, tarsi ir banali frazė, jau tipinė frazė, bet vis tiek gera, kad tu jau jauti diena, dvi ir...
2: Taip, mažasis savaitgalis šiandien.
1: Atokvėpis.
2: Kas?
1: Atokvėpis.
2: Atokvėpis, taip, mažasis savaitgalis, penktadienis jau ranka pasiekiamas, žiūrėk, jau ir nušvito už lango, labai smagu, tik kaip sakė, nuotaika gera, o dabar padainuosime.
1: Dabar padainuosime ir mūsų klausė Aldona iš Rietavo. Mindaugai, o ką jūs duosit, kad mes dainuotume?
2: O mes duosim koines, duosim.
1: Duosim geras, vienas mūsų klausytojas, koines net pasikabinės įsirėmės.
2: Būtent, iš tikrųjų, aš supratau, kodėl, jis labai stengiasi, labai jų norėjo, darė viską, ką galėjo, ir kai galų galia jas gavo, nu kur daugiau tu jas dėsi? Tik pačioj prabangiausiai vietoj namuose?
1: Nu gerai, bandom susiorientuoti, koks šiandien raktinis žodis, apie ką mes dainuosim. Ta žodis jau nuskambėjo, nežinau, pagavote ar nepagavote, jis buvo pats pirmas, bet kad jūs dar susiorientuotume, tai dar va, gal ir šitą dar, ne? Gerai, žodis, kodėl šiandien mūsų eteryje...
2: O kodėl?
1: Todėl, kad baigėsi raidė L. Gerai, šurmuliuojam gražiai savo į mokyklėlės, į darbus, pas kadrus, į pasimatymą, nežinau, kur jūs šiandien einat,
2: bet taip,
1: kad jums viskas šiandien būtų labai gerai, palauk, ten kažkokia tauta netgi turi tokį prietarą, kad ten kažkaip vandens papila, kad viskas sėkmingai būtų. Nu tai va, dangus jums vandens papilė.
2: O taip, nuo pat ankstyvo ryto.
1: Taip, tai žiūrim, tikrai lengva tema, o dabar sveikiname su mūsų klausytoju. Labą rytą. Good morning.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
3: Andžela.
1: Andžela, ar tokia skubanti, lekianti, ar tai ramiai ryte?
3: Jau darbe.
1: Ai,
2: jau ramu.
1: A jūs esat iš tų, kur pati pirmoji ateina?
3: Nu, beveik.
1: Viena iš pirmųjų, ar ne? Tai gerai, kol dar renkasi bendradarbiai, jūs man dar išduokit paslaptį su Mindaugu, iš kokio miesto jūs?
3: Iš Šiaulių,
1: kaip gerai, Sun City.
2: Na, tikėkimės, kad saulės ir bus labai daug, o dabar...
1: Jūsų daina.
3: Tai kodėl, man davėjai pasaulį tiek dienų, ir gražiai lietai pavadimas visą likimą.
1: Gerai, priemam, ačiū labai, gal nebuvo viena iš tų linksmiausių dainų, bet iš dūšios. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai mum padovanojo dainą, dabar koks miestas dovanos?
4: Prienai.
1: Prienai, tai gyvoja Prienai, kaip jūs ten laikotės, valdžią keikėt, kaip ir visur, ar ne?
4: Nu, lyg ne.
1: Ne, viskas gerai, stengiasi, nes rinkimai artėja. Gerai, kuo jūs vardu?
4: Valį.
1: Valį, ar jau papusryčiavote?
4: Nu, kaip čia pasakyti?
1: Ar iš tų moterų, kur nevalgot rytojus?
4: Valgau.
1: Valgot?
4: Taip.
1: Taip, bet klausimas sudėtingas, tai papusryčiavot ar ne? Nu gerai, neatsakykit.
2: Apie dainas tada.
1: Apie dainas, gerai. Alio, labas rytas, susikoncentravo dainas.

0: Ir viskas, kas bus, kas bus, pamatysim tada.
1: O galime su Mindaugu dar prisijungti ir jumis kartu?
0: Prašau.
1: 3, 4, jūs užvedat, mes prisijungiam.
0: Oi, kodėl?

0: Да.
1: Kaip visada vyrai vakar kabina, žinokit, šaunuolė. Ach, apkabinam ir dabar belieka sužinoti, kas gi laimėjo. Alio, labas rytas.
2: Sveiki, Raimondas.
1: Raimondai, ir pabūsit komisijos pirmininku?
2: Jau esu.
1: Jau esu.
3: Labai gerai.
1: Jeigu būtume dainavęs, kokią dainą būtume dainavęs, tik tai pavadinimą pasakykit.
2: Hiperbolė, kodėl?
1: Aš skaitau jūsų mintis. Šitą?
2: Taip.
1: Man jinai, žinokit, irgi pati pirmoji atėjo į galvą. Gerai, o dabar sakykite, ką mes kelbėm nugalėtojų.
2: Mane, o paskui, kodėl jūs dainavote.
1: Ai, švaikštolis, gerai, skelbėme ir jūs nugalėtojų. Ačiū jums labai, kad aktyviai dalyvaujate rytinėje Lietaus programoje. Važiuojam toliau. Hebrytė, žemaitukai garsinam.

0: savaitę koncerte. Kurpus antros valandos skamba super hitai. Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etatpur. Etatpur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etatpur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Radio stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
9: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
8: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
9: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities. Reklama.
8: Traukite iš širdies.

0: mašinė. Ar tu esi, Mindaugai, pastabus žmogus?
1: Drįšiau sakyti, kad taip.
0: Nu, ten žmona ateina su nauju manikiūru ir taip. Tu sakai, wow, kaip gražu.
1: Taip, kada tu spėjai, koks gražus atspalvis, taip, žinoma.
0: Šaunuolis, o tu pastebėjai, kad žmonės, kurie vėluoja, dažniausiai būna linksmesni, nei tie, kurie jų laukia.
1: Taip. Tikrai taip, šventa tiesa visiškai.
0: O pastebėjai, nu gerai, šito nesakysiu.
1: Gerai, šitą po neeterio metu.
0: Ne, vienas kažkokį perskaičiau, niekaip iš galvos neišėjo. Bet...
1: Sakyk. Jeigu gali, sakyk.
0: Ar sako, ar pastebėjote, kad tos, kurios saugo nekaltybę iki vestuvių, dažniausiai jas išsaugo, jie išsaugo ir iki pensijos.
1: Labai gerai. Ne,
0: negra... Klausykit, bet ne apie tai aš noriu pašnekėti su Mindaugu. 1823, nepamirškite mūsų studijos telefono ir žinokite, už vakar įsijungiau televizorių ir tenai mūsų mylima atlikėja Liveta Kazlauskienė.
1: Taip.
0: Ten labai gražiai jos istorija, na, ir šiek tiek liūdna, ir pereinant į gerus dalykus. Liveta Kazlauskienė, labai sunku buvo jai atsisveikinti su augintiniu, kuris išėjo. Bet jinai gavo naują šuniuką, tokį nenoramą, ten studijoje saga visai ten visai bandė kremtyti. Bet, žinokit, išgirdau to šuniuko vardą ir žaktelėjau. Šuniuko vardas, galytės vardas Milana.
1: Milana. Kurio galėtum šiaip sutikti stotelį laukiančių troleibuso.
0: Taip, ir aš pagalvoju, iš tikrųjų, gi dažnai mes pamatome, bet noriu sužinoti, kodėl, kad žmonės duoda vardus savo augintiniams.
1: Žmogių
0: vardus.
1: Taip.
0: Ir dabar pagalvoju, klausyk, gal iš tikrųjų yra kur nors, pavyzdžiui, asilas Jonas.
1: Taip. Barsukas Mindaugas.
0: Barsukas Mindaugas. Aš žinau, kad mūsų buvusi kolegė turi gandrą, kuris pas ją atskrisdavo į kiemą aukštadvarį. Ir dabar vat, bijau pasakyti, man atrodo, ar Stasys ar Antanas to gandro vardas.
1: Mano viena draugė turėjo žaltį vardu Antanas, mano klasiokė. Berta kažkada buvusi kaime, sutiko irgi draugus, kur sakė, oi, mano šuo vardas Berta, labas.
0: Šuo vardas, nu bet koks jausmas. Bet o tu man paaiškink, čia kerštas yra ar kas čia yra?
1: Ne, man atrodo, kad čia gal kaip tik kaip prisiminimas, gal labai smagus žmogus, geras žmogus buvo tuo vardu.
0: Tai dabar visi ant blakstienų studijos telefonas 1823 ir aš net nežinau, kaip čia jums palinkėt, ar linkiu neišgirsti savo vardą. Bet jeigu išgirsite, tai nors sužinosime, ką pavadino žmonės, kokį gyvūną augintinį mūsų vardu. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Net bijau klaus, bet pradėkim nuo pradžių. Kuo jūs vardu ir iš kur?
2: Irena iš Tauragės.
0: Na, Irena, sakykit, kam turite žinių? Kokiu vardu pavadinot savo augintinį?
2: Mano anūks pavadina katytę Mija.
0: Mija, kaip atlikėja Mija. O jėtau. Nu, dar čia pakankamai retas, bet gerai.
1: Žinai, katė visai grakštus gyvūnas, gal net ir tinkantis tam.
0: Bet kaip skamba, ar pašėjai Mija?
1: Ar pasitai?
0: Mija pasiūto, jo, Mija drasko. Mija drasko.
1: Mija drasko, čia vėl visai taikliai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Malonu, kad jūs esat su mumis. Ko vardu iš kur?
3: Indrė iš Ateno.
0: Na, Indrė, jau čia visi vardų savininkai sunerime. Ką ir kaip pavadinot?
3: Tai turim katytę vardu Maja.
0: Maja.
3: Ir dabar darželė eina dukros grupiokė, irgi Maja.
0: Nekilo jai jokių klausimų?
3: Nu, nežinau, bet mes iš to filmuko, bitė Maja.
0: Nu taip, viskas paaiškinimo. Sako, iš kur čia pas tave plaukai? Ai, Maja šeriasi.
1: Ne. Čia, žinai, kaip eini, vedžioji šuniuką prie darželio, šauki savo šunį ir visi vaikai atsisuka.
0: Algi.
1: Taip.
0: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu ir kokį vardą jūs čia palinksniuosit?
4: Petras būsiu aš. O mūsų kaimynas buvo toks prie bajėjo ir augino bolių veršį vardu Jonas.
0: Oi,
1: va.
4: Ir senais laikais, kada raugdavo naminokį akluonę, broga vadinama, būdavo bačkose.
0: Taip.
4: Tai tas Jonas atitrūkęs, išgėrė tą brogą ir gal dvi ar tris paras gulėjo gatavas. Tai
0: gal jau jūs nieko prieš jau nebeteskite. Maža to, kad...
4: Mano, geros dienos.
0: Geros, mano ačiū. Vardu Bulius pavadintas, dar spėju ir pajėgus, ir daug apibėgo.
1: Taip.
0: Tai darys ir brogą išgėrė ir tris dienas vulio. O siaubė. Nu gerai, aš jau gavau. Palauk, dar ir tu, Mindaugai, gausi. Alio, labas rytas.
1: Pažiūrėsim.
5: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu jūs?
5: Elena.
0: Elena, raportuokit.
5: Jonai, su visa pagarba, bet žmonėm reikėtų smegenis išsioperuoti.
0: Dėl tų vardų.
5: Šitoks nužmogėjai visur, žinokit, protą pametę žmonės, aplamai, o apie vardus, apie šunis, apie katinus, tai aš jau nebekalbu.
0: Nu taip, tas...
5: Nebekalbu.
0: Taip, gerai, jo, sakykit.
5: Nesakykim, papus, napus operuojam, bet smegenis pirmiausia reikėtų, kur svietas nusirito.
0: Na taip, gerai, ačiū jums labai, ačiū labai, bet nu, kartais galima ir su šypsnu.
1: Taip, manau, kad čia, kaip sakant, prie bairio.
0: Nors man žmona dažnai sako, išsioperuok smegenis. Alio, labas rytas, jokavai. Alio, labą rytą, ko vardu jūs?
6: Laurinas.
0: Na, Laurinai, sakykit.
6: Kažkada turėjau bulių, kaip anksčiau minėjo.
0: Nu, ne Jonas gal.
6: Irgi Jonas.
0: Kur jūs tos bulius Jonais vadina?
6: Jonelis buvo, tai. O dabar turim šuniuką, vardu Baranis.
0: Baranis, nu čia jau dar giliau. Gerai, alio, labas rytas.
7: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu ir pasveikit savo?
7: Deividas.
0: Na?
7: Turėjom šunį vardu Kasparas.
0: Kasparas, gerai, variantas yra, ačiū jums labai. Bet du buliai ir du Jonai, alio, labą rytą.
1: Čia nesutapimo, žinau.
8: Labas ne. Rytas.
0: Ką jūs turite ir ko jūs vardu?
8: Aldona, aš turiu kaime vištą, kuri peršoka per tvorą ir vardu Jadzė.
0: Jadzė.
1: Irgi geras.
0: Alio, labą rytą.
9: Sveiki.
0: Sveiki, ko jūs vardu ir kaip pavadinat kažką?
9: Aurelija, bet ne aš pavadinau, vienas pažįstamas turi katiną, kurio vardas Sigis.
0: Sigis. Čia gan populiarus dalykas. Alio, labas rytas.
10: Sveiki.
0: Sveiki, kuo jūs vardu ir šaukit paskutinį?
10: Aistė iš Šiaulių ir mano katino vardas yra Ryčka.
0: Ryčka, o gerai, perduosime.
1: Ir mes turim čia vieną.
0: Nu ką aš tau galiu pasakyti, ko norėjau, tą gavau.
1: Kabuliukas.
0: Visi Lietuvos buliai jo nuvardais pavadinti.

0: Ακολουθεί λίτους. Apie orus.
1: Mėly mūsų klausytojai, turiu ir tau, Mindaugai, dvi žinias, vieną gerą, vieną blogą. Pradėsiu nuo geros. Lietuvoje mes turim Eglės sanatoriją ir dabar yra ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. O bloga, kad orai tokie, nei šis, nei tas.
2: Nu, pažiūrėkim. Jie sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, tą ir tu pajūtėj ir pasukai.
1: Taip, visą naktį lyjo, labai girdėjau, bar.
2: Kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, o temperatūra, nesakyčiau, kad labai jau prastai, nuo 16 iki 21. Pažiūrėsim, kaip ten bus. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos šiandien
1: žadama. Kaip jaurus orai, tokie kuklesni, nei mes esam įpratę, pavyzdžiui, vakar turėti
2: jūs. Oi, vakar kaip palepino.
1: Vakar labai gerai, tik tai sakau, žolė nenusipjovė. Tai yra puikus metas pasirūpinti savo sveikata. Ir Eglė sanatorija, čia yra pirmų numerių prieš akis pasirodantis vaizdas, nuo sveikato stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien, taip?
2: Taip, stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacijai internete sanatorija.lt.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
8: Informuoja radijo stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.
0: Gero kelio. Čia Lietus.

0: Trys taip. Beveik visuose jo dalyvavau. Beveik. Alio, labas rytas visiems.
1: Kur čia dalyvavai, Jonai?
0: Taip, mes su Mindaugu patys čia šnekam. Kažkaip ta tema tokia amžina. Ar turi vyrai dalyvauti gimdyme ar ne?
1: Taip. Aš tai galvoju iki šiol, kad tai yra pasirinkimas.
0: Be abejo.
1: Ar tai yra paprasta, nu, klausiu, tarkim, ligoninėje, ne, gimdė tavo žmona?
0: Taip.
1: Visus kartus.
0: Taip.
1: Ir jeigu tu sakai, aš noriu būti šalia savo žmonos, gydytojai sutinka? Tau tik tai ką, halatėlį apsirengta, ne?
0: Aš žinok, 100 kartų šitą dalyką kartoju, ne vyrai čia svarbiausia, kai moteris.
1: Aš suprantu.
0: Tu tai... žiūri savo moterį į akis.
1: Taip.
0: Ir jinai sako, noriu, kad būtum šalia. Viskas.
1: Ai.
0: Stovi kaip pabučiuotas.
1: Ir viskas. Aš turiu menį, ar iš medicinio personalo pusės viskas yra tvarkoje.
0: Ne, kaip žinok, tau tik tai duoda. Ten tuos visus, žinai...
1: Ir būk tu sveik, aš būk šalia, ne?
0: Jo, būk šalia. Ai. Ir neparvirs, žinai. Bet yra buvę, žinok, kai žmona sakė, dink.
1: Yra buvę.
0: Jo, dingau, tada seselė atėjo, sako, jau sako grįžt.
1: Jau kviečia.
0: Nu, gerai. Visaip ten būna, tai žinai. Tai gerai, vyrai ir gimdymas, taip ar ne? Tai ir pasižiūrėkime, ką jūs čia pasakys. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kokie jūsų nuomonė ir ko jūs vardu?
2: Goda.
0: Na, Goda.
2: Mano nuomonė, kad vyras... Vis dėlto turėtų būti gimdyme.
0: Turėtų, nu vis tiek tas artumo jausmas toksai, ar ne, ir vaikui vėliau smagu visai pasakoti. Ir moteriai padeda gerai. Vieną taip jau turime. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko jūs vardu ir ką jūs galvojat?
3: Gintaras.
0: Taip.
3: Galvoju, kad turi dalyvauti, aš ir pats dalyvavau, kai žmona gimdė.
0: Nu ir ką, ir viskas gerai?
3: Ir viskas gerai, ir nieko nesitiko.
0: Liuks, gerai. Gerai, du taip jau turime. Alio, labas rytas. Ar kas nors pasakys? Ne. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
4: Daiva.
0: Daiva, sakykit savo poziciją.
4: Nu, mano vyras tai dalyvavo gimdyme, bet aš ten nieko nemačiau, nei savo vyro, nei...
0: Viskas nieko suprantama. Bet šiaip sako, taip ar ne?
4: Taip.
0: Gerai, nu va taip va, kažkada dėl to būdavo kilę labai didelių diskusijų, ne? Dabar bent jau pirmie trys skambučiai pasakė, kad taip.
1: Taip, vieni vartai praktiškai viskas įteigiama pusė.
0: Labai teisingai apie tos vartus pasakė, geriau pasakė, ką kompiuteris sako dėl koinaičių.
1: Koinaitės šį kartą prisiskambinusiam Gintarui atitenka, jam jas ir padovanosim ir tikimės, kad mūsų moterys dar gaus dovanų į savo šeimas. Papilnėjimo.
0: Oi, kaip tu čia gražiai išlėtoji. Gerai, 7:48. Jūs su lietu, mes su jumis važiuojam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar pigų plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.
6: Gero ryto. Čia Lietus.
7: Aš

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prasideda Seimo rudens sesija. Parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksinčiojo rudens sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografiniams problemams. Darbų programos projekte daugiau nei 550 teisės aktų projektų, per 330 jų pasiūlė rašyti Seimo nariai. Rudens sesijos metu Seimo nariai kaip įprasta tvirtins ir kitų metų biudžetą. Prieš pirmąjį posėdį vyks valdančiosios koalicijos susitikimas, kuriame socialdemokratai partneriams žada pristatyti 9 priemonių 770 milijonų eurų šeimos politikos paketą. Ta patį paketą šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pagaliau pristatys ir visuomenei. Prieš daugiau nei 2 savaitės siautusiai audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. ESO tikina, kad po 2024 metų audros bendrovė jau įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms, tačiau rūpiučio audra parodė, jog šio rezervo nepakanka. Energetikos ministerija taip pat toliau žada kloti daugiau oro linijų po žeme. Tuo metu politikams kritikuojant ESO ir jos akcininką Ignitis už nesugebėjimą pasiruošti audrai ir lėtą elektros tiekimo atstatymą, Ignitis grupės vadovas Darius Mikštienas sako, kad ateityje pasiruoš tokio masto stichijai ir reikės priimti naujus politinius sprendimus, net ir labiausiai ginčytinais klausimais.
1: Ir tų priemonių, ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks, kaip ir 24 metais buvo priimtas sprendimas politinis neplatinti proskinių iki Latvijos standarto, o apsiriboti kabeliavimu. Taip ir dabar reikės vėlgi tam tikrų politinių sprendimų, kaip galima teisingai, greitai ir palankiai visuomeniai šitą spręsti problemą.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius įspėja, kad didesnės investicijos didins ir elektros tarifą.
2: Kalbame apie daug priemonių. Generatorius kalbame apie kabeliavimo, apie kitas investicijas reikalingas. Bet reikia suprasti, kad tos investicijos gale dienos kainuoja vartotojai ir tas atsiguls į tarifą. Tai turbūt viena iš pagrindinių tikslų yra ir mes kaip reguliuotojas tikrai prisidėsime, yra ir tam tikrų europinių priemonių, kad siekti europinio finansavimo.
0: ESO teigimu, anksčiau planuota iki šių metų pabaigos nutiesti 1000 km požeminio elektros kabelio, iki 2028 2000. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, 86 dingo be žinios užsidegus keltui šalia Filipinų pakrantės. 43 žmonės iš šio kelto buvo išgelbėti. Laivas plaukė į Filipinų Koronos salą, kuri pripažįstama turistų rojumi. Nelaimės jūroje yra gana dažno salinė, kuri sudaro daugiau nei 7000 salų, tačiau ši gali tapti viena didžiausių pastaraisiais metais. Rugpjūtis buvo vienas iš karščiausių mėnesių per visą stebėjimo istoriją. Tokį apibendrinimą skelbia Europos klimato agentūra. Jos teigimu šį rekordą lėmė klimato kaitos ir didėjančios El Niño įtakos derinys. Ankstesnis rekordas buvo fiksuotas 2023 metų Liepą. Agentūra perspėjo, kad karščio poveikį vis labiau jaučia bendruomenės, ekonomikos ir ekosistemos visame pasaulyje. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semilnų jėnos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Žinok, netgi ir mano socialiniuose tinkluose jau labai daug informacijos apie artėjantį įvykį, kad rugsėjo 12 dieną Varėna pakvies mus visus atšvesti tradiciškai grybų šventės. Ir tą progą mes dovanojame jums irgi dovanų dzūkiškų gėrybių maišelį, ten ir kvapnios žolelių arbatos rasti, ir gardžių prieskonių, ir obolių džiovintų. Tikras dzūkijos skonis viename maišelyje skirtas tik tai jums. Tai tos šventės išvakarė proga rugsėjo 12, šeštainį. Šiaip taip viskas, žinok, tobulai.
1: Taip.
0: Ir nulyjo.
1: Taip.
0: Ir grybai dygs.
1: Taip, ir pakankamai šilta. Sąlygos praktiškai idealios. Ir aš manau, kad tas čempionatas praeis taip sklandžiai, kad kibirai ir pintinės bus sklidini.
0: Kažkodėl netgi mastau, kad mes šituo atveju su mūsų grybų švente esam kažkuo pasaulyje ir unikalus. Turbūt reikėtų labai atidžiai paieškoti, ar dar kas nors turi tokias grybų šventes.
1: Turbūt žino, kad ir mikologų pas mus daugiausiai bus.
0: Ko gero taip. Ten kalbant apie amerikiečius, tai jie iš vis ten grybų nepažįsta.
1: Nu, bet jau susipažįsta, kai atvažiuoja pas mus.
0: Nu taip, tada jau jo, mes juos galime ir nusivesti į mišką. Gerai, 1823, jeigu norite gauti gardų ir autentišką prizą, skambinkite, o mes jums turime temų, kurios jums galbūt lips ir prilips, o tada žiūrėkit gal vieną žingsnį iki prizo ir jūs jį laimėsite. Sėkmės.
1: Bandom. Labas rytas. Jūs jau eteryje kalbėkimės.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas paskambino ir iš kur?
2: Giedrė iš Palangos.
0: Gerai, mėla Giedrė, ar jūs ten gyvenat, ar jūs ten atostogaujat?
2: Ir gyvenu, ir dirbu.
0: Ir atostogaujat.
1: Ir atostogaujat. Atostogaujat metu.
0: Gerai, mėla Giedrė, obėja, jeigu nepaslaptis, kokia profesija, su kuo susijus, gal pagal tai parinksiu klausimą?
2: Su mokykla,
0: nu tai visos temos jums tinka. Rinkitės literatūros veikėjas, kaimas Lietuvoje ar sportas?
2: Gal literatūros veikėjas.
0: Literatūros veikėjas. Gerai. Dėmesio klausimas skamba taip. Koks literatūros veikėjas yra kilęs iš asteroido B612? Mažasis princas, Peteris Penas, Karlsonas ar Momo?
2: Momo, turbūt.
1: Tuoj pasižiūrėsim, patikrinsim jūsų šitą variantą, ar jisai yra teisingas. Tikrinam, žiūrim.
0: Deja, neteisingas, bet kitiem padėjote, lieka trys variantai.
1: Man atrodo, žinau teisingą, bet tuoj noris išgirsti ir iš klausytojų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Tautvydas.
1: Jūsų variantas.
0: Čia garsusis Tautvydas. Tautvydai, linkėjimai jums patys didžiausi.
3: Ačiū jums, taip pat Jonai.
0: Taip, dzūkiškų gėrybių maišelis, jūs jau jį ant jo ranką praktiškai padėjęs. Sakykit, mažasis princas, Peteris Penas ar Karlsonas?
3: Na, gal spėkim, kad mažasis princas, sakykim.
0: Jūsų spėjimas tobulai, tiesiai į dešimtuką. Taigi, buvo Tautvydas iš Ukmergės, ačiū jums labai, prizas keliauja jums, o mes jums taip pat norime pasakyti, kad rugsėjo 12 dienos planas labai paprastas. Keliaujame į Varėną. Tradicinė grybų šventė Miško pasaka kvies visai dienai. Ryte Žiūrų kaime vyks Lietuvos grybavimo čempionatas. Varėnoje jūsų lauks mugė, amatai, edukacijos, žaidimai, turgelis, ūkininkų, kiemeliai, bendruomenių ir, aišku, grybų paroda.
1: Taip, o sutemus laukia garsiausių atlikėjų koncertai, tad būtinai atvykite į Varėną. Pasaka prasideda miške. Daugiau informacijos varenoskultura.lt.
4: Gero ryto. Čia

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Teneko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20. Valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
12: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
13: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Taip, eteryje šviežiausi dienos horoskopai, kurie skleis, kam šiandien žadami netikėti pokyčiai, o kam metas ramiems sprendimams. Ir nieko nelaukdami pradėkime nuo ženklo, kuris yra pats pirmas avinas. Šiandien pajusite stiprų norą išjudinti reikalus į priekį, bet darbe neskubėkite ir skirkite dėmesio detalėms. Santykiuose jūsų drąsa žengti pirmąjį žingsnį bus deramai įvertinta.
2: Jaučiai, šiandien jums daugiausiai ramybė suteiks namai, šeima ir stabilumas. Jums skubėti tikrai neverta. Apgalvoti sprendimai ir nuoširdus pokalbis jums padės išvengti nereikalingų konfliktų.
1: O štai dvynių laukia svarbių pokalbių ir naudingos informacijos diena, todėl kalbėkite aiškiai ir atidžiai klausykitės kitų. Apie finansinius įsipareigojimus, tai svarbiausia išsiaiškinkite visas detalės.
2: Daugiau jautrumo vėžiams gali kilti dėl pinigų ir savo vertės klausimų. Saugokite rezervą ir nepriimkite artimųjų pastabų pernelyg asmeniškai.
1: Liūtai šiandien turės progą pademonstruoti savo lyderio savybes, bet darbe būtinai skatinkite bendradarbiavimą ir nebandykite visko daryti vieni.
2: O štai mergelėms šiandien labiau norėsis tylos, poilsio ir tiesiog pabūti su savimi. Tai yra puikus metas susitvarkyti nebaigtus reikalus, peržiūrėti išlaidas ir paleisti tai, kas jums nebereikalinga.
1: Svarstyklėms šiandien bus neįmanoma visiems įtikti, todėl laikas susitelkti į savo pačių poreikius.
2: Ambicijos ir noras pasiekti rezultatą skorpionuose šiandien bus ypač stiprus. Parodykite savo kompetenciją darbais, tačiau profesinės įtampos pasistengkite neparsinešti į asmeninį gyvenimą.
1: Šaulius šiandien įkvėps naujos profesinės ar mokymosi galimybės, o jūsų entuziazmas tikrai neliks nepastebėtas. Vis dėlto, sekdami savo smalsumą, nepamirškite jau turimų įsipareigojimų ir pasirūpinkite, kad kiekvieną idėją lydėtų geras planas.
2: Ožiaragiai, nenustebkite, šiandien gali padaugėti įtampos dėl bendrų pinigų, skolų ar įsipareigojimų. Neskubėkite pasirašyti sutarčių ir spręskite jautrius klausimus kantriai ir be spaudimo.
1: Vandenį šiandien gali rasti labai kūrybišką sprendimą senai problemai. Finansuose nepirkite daiktų vien todėl, kad jie nauji ar technologiškai pažangūs.
2: Na ir žuvys, jeigu tik galite, atsipalaiduokite, nes žvaigždė sako, kad dėl susikaupusių pareigų galite jaustis pavargę ir tapti pernelyg kritiški. Rinkitės vieną svarbiausią darbą, venkite impulsyvių išlaidų ir neperkelkite nuovargio į santykius.
1: Lai, lai, angelai, laimės mums pavydi, lai ši diena atneša tik sėkmingus pasirinkimus. Likite su mumis ir gražaus jums ryto.
0: Radio stotis

0: radijo stotis Lietus.
1: Gerai, mielas Mindaugai, o dabar ta akimirka, kurią mes labai norime didžiuotis ir mūsų klausytojams pasakyti, kad mes esame išradingi ir turime tokius apdovanojimus, kokių, man atrodo, neturi niekas. Taip. Lietuvos kolegų apdovanojimus pristato radijo stotis Lietus.
2: Taip, žinom, kad darbe daugelis praleidžiame didžiąją dienos dalį, kasdien tie žmonės mus supa, kurie kartais erzina, kartais linksmina, kartais įkvepia, o kartais nuvelia, bet jų dažnam kasdienybė darbe būtų be jų tikrai būtų niūriau, liūdniau, ne taip smagu.
1: Taip, kur mes dabar galime, kaip čia dar pasakyti, pasiųsti mūsų klausytojus, kur reikia apsilankyti, jeigu nori nudžiuginti savo kolegas.
2: Labai viskas paprasta, mūsų internetiniai namai lietus.fm, ten paspaudžiate ant kolegų apdovanojimai, pamatote visas nominacijas, išsirenkat ir išdėliojat, tas kolega tam tinka, tas kolega tam tinka, nominuojat ir...
1: Ir tada jau prizai.
2: Taip, ir prizai, tada prizai.
1: Ir prizai, fanfaros, ir sakot, o, nebūčiau pasiūlęs, nebūtum išgarsėjęs per visą Lietuvą. Įsivaizduojat, jūs taptumėt Lietuvos metų kolega.
2: Metų kolega, taip. Metų rūšiuotojų, pavyzdžiui. Metų... Rūšiuotojų čempionų.
1: Beje, iš tikrųjų apie rūšiuotojus, jeigu prakalbai, biuro herojus nebūtinai turi turėti supergalių, ten taip. Gelbėti nuo visko. Kartais jis tiesiog pastebi pakuotę, nuneša ten, kur reikia, sulanksto, išrušiuoja, viską daro tyliai, be kalbų, be
2: pakalbų. Svainiausia, kad vienas toks veiksmas įkvėpia kitą kolegą, taip. O tas dar vieną.
1: Nes kažkaip jau nebepadoru, žinai, ten mesti belekūrą.
2: Nu, arba žiūrėt, kaip vienas dirba. Bet žinai, čia tas įprotis, kur vienas dirba, keturi žiūri, taip smagu. Bet mes norime...
1: Prarabai, kuri žiūri gerai.
2: Mes norim visai kitokio efekto, kad tai įkvėptų ir jūs, ir pamažu, kad įsisuktų visas kolektyvas į va tokius gerus darbus.
1: Taip, paprastas, labai svarbu žingsnis link tvaresnio gyvenimo ir tuo rūpinasi gamtosateitis.lt. Rūšiavimo patarimus vienus nepaliksim šiam gražiam kelyje. Verslui ir kasdienai rasite gamtosateitis.lt.
0: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų. Nuo pirmo normalesnio ryto. Nuo pirmo pasivaikščiojimo. Nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos. Po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 centai. Kilogramas lyvų tik 99 centai. 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 centai. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: 8:44. Ačiū, kad leidžiate laiką ir rytą su mumis. Mes irgi čia negalvokit. Viskas spėjom. Ir kavą išgerti, ir va barzdą tik nusiskutėm.
1: Jonas kaip naujas žmogus yra grįžęs į studiją.
0: Žiūrim, ką rašo spauda 15min.lt. Visada, jeigu kažkiek atitrūkę esat nuo gyvenimo, įlendat į 15min portalą. Viskas aišku. Dabar, kaip visada, patraukė Gyčio Volkavičiaus. Verslininko kažkokia antraštė. Iš pat ryto Gytis Volkavičius nustėro, paviešino, ko sulaukė iš dviejų svetimų moterų. Volkavičius žinai, ar ne?
2: Taip.
0: Nu, jis ten ir savo žmonos nuotraukas kelia. Tai supratau, kad ten žinučių irgi jis nemažai gauna. Aš norėčiau irgi pasimaudyti taip nuoga kartu su jumis ir taip toliau. Nu,
1: pasiūlymai intriguojantys.
0: Jo, pasiūlymai jis gauna taip nemažai, bet jisai rašo Lietuvos vyrai, o jūs ką veikėt? Miegate? Čia, žinai, tokia neramuma, ar mūsų antros pusės jam nerašinėja?
1: Nu, bet ne, gal.
0: Mūsų gal adekvačius.
1: Aš manau, kad ten tos, kur rašinėja, tai gal ir ieško antros pusės.
0: Gal, turbūt. Nu,
1: o, žiūrėk. Tačiau
0: pavasaris, bet vis tiek.
1: Vis dėlto. Nežinai, man atrodo, tie dalykai veikia visais metų laikais. Aš radau, žinok, tokį straipsnį apie sveikatą. Ar žinai, koks yra viena iš pagrindinių sąlygų, kad jau žiloj senatvėj būtum praktiškai garantuotas, kad būsi sveikas?
0: Na.
1: Tai tiesiog stiprios, sveikos kojos.
0: Taip.
1: Ir 15 min yra būtent straipsnis, paprasti pratimai, stipresniems kojoms. Neveltui, pavyzdžiui, japonai taip ilgai gyvena, nes jie neturi minkštų baldų, jie visur tūpia, visur ant kojų, jų kojos stiprios, visa patinė kūno dalis. O, pavyzdžiui, amerikiečiai atvirkščiai, jie visur sėdi savo minkštasoliuose, po to griūna, neduok dieve, ir susižeidžia. Užsukite, pamatysite, ten yra nuodugniai parašyta, kaip, pavyzdžiui, padaryti pratimus ir gulint, ir ant šono, ir stovint, kad visiems būtų patogu ir kad jūsų kojos jūs neštų toli.
0: Renginių vedėja Indrė Kavaliauskaitė, žinai?
2: Taip.
0: Girdėjai turbūt, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Tai, žinok, Ana susižadėjo.
2: Sveikinimai.
0: Ir jai pasipiršo mylimasis Rokas Iščiukas.
2: Nu,
0: sako, pritariu tiems, kurie sako, kad laimė mėgsta tylą, bet žinau ir kitą tiesą, jei užversiu visą savo gyvenimo duri, žmonės vis tiek kalbės, prikurs teorijų, tai prisiduodu ir sakau. Šiuo metu išgyvenu iš tiesų laimingą tarpsnį, esu susižadėjus.
1: Laitas laimingas tarpsnis išsitėse metų metais.
0: Taip.
1: Žinai turbūt Madoną.
0: Nu tai kur čia?
1: Visi žino. Bet ar žinai, koks yra jos mėgstamiausias užkandis?
0: Na.
1: Jos užkandis mėgstamiausias galbūt nebus kažkokia didelė staigmena, tai yra spragėsiai. Bet įdomiausia, ko gero, ką jinai beria ant tų spragėsių.
0: Na.
1: Ar bandytum spėti, daug kas ten būna, sviestas, druska, gal kokia karamelė, o štai Madona beria alaus mėlės,
0: netikėtas.
1: Štai taip, tai va čia kartais būna netgi ir taip, bent jau rašo straipsnyje, kad jinai duodama interviu tuo pačiu metu ir užkandžiauja.
0: Taip, komunikacijos specialisto laidų vedėjo Saugirdo Vaitulionio projektų vadovė Aistė Sarukienė pasidalijo apie sukrečiantį išpolį. Šalia savo namų Vilniuje, Fabijoniškėse, jinai buvo persikėjama ir užpulta nepažįstamo vyro, bent jau tai prašoma. Kiek aš ten skaičiau, žodžiu, jinai pastebė ne kartą tokį neadekvačiai besielgiantį vyrą ir nuėjo tas vyras ją...
1: Čia apie tą patį individą kalbam, ar ne? Tą vyrą. Kad pastebi tą patį.
0: Taip, tą patį. Aha. Jisai ten ją persekiojo, žodžiu, jinai bėgo į laiptinę. Uh-huh. Jisai, kadangi toj pačioj laiptinėj gyvena...
1: Iš paskos.
0: Šiaip netaip, jinai greitai bėgo į namus ir taip toliau. Ir paskelbė policijai, kad ją persekiojo ir kad ir sekė, ir jinai išsigandų šaukė, rėkė ir taip toliau.
1: Uh-huh.
0: O pasirodo, kad policija, nu, ten pasakė, kad, nu, nieko kaip ir neįvyko.
1: Taip, ir jie neturi ką fiksuot.
0: Neturi ką fiksuot, kas irgi pakankamai irgi teisybė.
1: Bet jinai
0: irgi natūraliai sako, tai palaukti, čia mane dabar gali persekioti, gazdinti, bet kadangi nieko neįvyks.
1: Ką jis turi padaryti, kad jūs...
0: Jo, kad jūs galų gale sureaguotumėte. Nu, tai va tokie dalykai.
1: Na va, užsukite 15 min, rasite ir pramogų, ir į kriminalinę pusę reikalų tikrai kiekvieno skoniui.
3: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10. Lidl vertė.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtraukti švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.
15: Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei vesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką, šiuo metu mokamas skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime jis teigia, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Pasak jo, taip pat bus pasiūlyta vienkartinė maždaug 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Teigiama, kad ji būtų universali ir nevertinama šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažesnėmis pajamomis ir siekia du bazinės socialinės išmokos dydžius, tai yra 148 eurus. Premjeras taip pat sakė, kad valdantieji dar neapsisprendė dėl to, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Savižudybių Lietuvoje per pastaruosius 30 metų sumažėjo dvigubai, tačiau jų vis dar daugiausiai Europoje. Tokią statistiką specialistai skelbia pasaulinę savižudybių prevencijos dieną. Šiuo metu šalyje 100 tūkstančių gyventojų tenka beveik 19 savižudybių atvejų. Higienos instituto savižudybių prevencijos skyriaus vadovės Lalitos Heker teigimu pagrindinė priežastimi išlieka tai, kad Lietuvos gyventojai vengia psichologinės pagalbos.
1: Savižudybių atvejų skaičiai sumažėjo. 19 metais buvo 656 atvejo, 25 metais 524. Vyrų savižudybių skaičiai yra daug didesni negu moterų, 4,5 karto didesni. Tačiau tai nėra Lietuvos tik išskirtinumas. Aukščiausi vidutiniai rodikliai stebimi 70 ir vyresnių gyventojų grupės. Kalbant apie gyvenamąją vietą, bendras savižudybių rodiklis kaimo vietovėse nuosekliai buvo aukštesnis nei miestuose. Aukščiausi savižudybių rodikliai stebimi tarp asmenų su negale, taip pat tarp bedarbių. Vedusių asmenų rodikliai palyginus su išsituokusi buvo apie 2 kartus žemesni.
0: Prevencijos dieną priminamas ir telefonas, kuriuo reikėtų kreiptis patiriant krizinę situaciją 1815. Į Oslą išvakarėse skridusių ukrainiečių prezidento Vladimiro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas. Apie tai šalies nacionaliniam transliuotojui pareiškė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Teore. Ukrainos ir Moldovos, iš kurios skrido Ukrainos prezidentas atstovai, šią žinią komentavo nuosaikiau. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad Zelenskiui grėsė pavojus, pavadino perdėtų, dronas tik buvo skridęs į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę. Moldovos vyriausybės teigimo oro erdvė buvo uždaryta siekiant apsaugoti tuo metu virš Moldovos skridusius orlaivius. Vakar vakare Zelenskis jau atvyko į Kanadą, kur numatytos derybos su šalies vadovais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Tokią dovaną jis pavadino Trumpo dividendais. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęs su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių. Ir apie orų šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis morkus, kai kur perkūnėje pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Tas labai svarbus. Taip, tai skydas jūsų kūnai nuo šių problemų, astaxantinas 6 mg nuo belalab.lt ir lietaus.
1: Taip, apie šį produktą dar papasakosime kiek plačiau, bet dabar pažaiskim, pažiūrėsim, kaip jums seksis išnarplioti šitą užduotį. Galim išduoti temą, ar ne?
0: Galim išduoti, juolab, kad šis žodis šiandien rytinėje laidoje nuskambėjo.
1: Taip, mes kalbėsime, mėlyjei, apie smegenis.
0: Atsimena tą gražią mūsų klausytojos frazę, kad kai kuriems žmonėm, ko gero, reiktų išsioperuoti smegenis.
1: Bet žinai, jeigu tu išsioperuosi, man tai toks iš karto, kad jų bus dar mažiau. Tai ar tai labai padės?
0: Tai vat kažkaip mes remiamės tuo žodžiu ir apie smegenis norim pašnekėti.
1: Gerai, čiumpam pirmąjį dalyvį. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino ir iš kur?
2: Antas Utena.
0: Gerai, ir dėmesio pirmasis teiginys. Aš teigiu, kad žmogaus smegenis vystytis nustojo sulaukus 18 metų.
1: 18? Gerai. O aš tuomet sakau, kad apytikriai apie 75% smegenų masės sudaro vanduo.
2: Antras teisingas.
1: Sakot, kad ten tiek daug vandens, o visa kita neuronai jungtis ir dar nežinia kas.
2: Ko gero.
1: O visa kita yra vanduo. Gerai, pasižiūrėkim, ar jūs esate teisus. Ir taip, visiška tiesa, kad kartais gali būti net sunku pagalvoti, kad pas mus ten ant tų pečių, toj galvoj, tose smegenyse, didžioji dalis vis dėlto yra vandens. Ir tai yra faktų faktas.
0: Va taip, o beje, paminėtas buvo žodis neuronai, tai smegenyse bent jau matau, kad yra parašyta maždaug 86 milijardai neuronų.
1: 86 milijardai. Kažkas sėdėjo ir suskaičiavo, šaunuoliai. Tai labai labai smagu. Daug įdomių yra iš tikrųjų faktų apie smegenis.
0: Nušau kokį vieną.
1: Tai, kad jos veikia praktiškai iki pat gyvenimo pabaigos ir tai yra vienas svarbiausių apskritai organų. Taip, vienas be jokios abejonės, svarbiausias organas mūsų.
0: Yra tai mitas, kad žmogus naudoja tik 10% savo smegenų.
1: Žinau.
0: Visiškai. Tai vienas garsiausių mitų, netiesa. Gerai, belalab astaxantinas 6 mg, tikras pagalbininkas šiuo metu laiku, jis stiprina imunitetą, nuo peršalimų saugo, ląstelėm atsigauti po streso jis padeda, nuo nuovargio taip pat atsigauti padeda. Toksai galingas antioksidantas, 6000 kartų jis yra stipresnis net už vitaminą C ir padeda išlaikyti ir odą jauną, ir akis sveikas.
1: Tinka kiekvienam, kiekvienai, kas nori spindėti ir jaustis gerai net šalčiausią dieną. O daugiau apie šį papildą internete belalab.lt.
3: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%, grilio prekėms iki 60%, sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Rudeniški vakarai jau pas mus, jau čia, jau už langų.
2: Oi, nesakyk,
1: ir norėtųsi, kad jie būtų dar ir kupini jaukumo.
2: O taip, čia pas mus atkeliauja pigu.lt mums į pagalbą ir pigu LT startuoja su kampanija namams, kuriuose gera ženklai, kuriuos mėgsti. Viską savo namams rasite vienoje vietoje ir už itin geras kainas. Sugalvoju surengti filmų vakarą. Senas televizorius nedžiugina, norisi naujo. Išgelbės jūs pigu.lt. Daugiau nei 50 tūkstančių prekių atsiimkite dar tą pačią dieną.
1: Štai naujas išmanusis Xiaomi TV A Pro televizorius plus nariams kainuoja tik 279 eurus. O norintiems atsinaujinti aplinką, baldams ir interjero detalėms su pigu plus nuolaidos net iki 40%.
2: Viskas paprasta, užsukam į pigu.lt ir kuriame jaukumą su didžiaisiais prekių ženklais. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Reklama.
4: Apsikabinkime rudenį.
5: Lietus.

0: Nu ką, Mindaugai, kad ir kaip atrodytų sudėtingai, šiandien tau sakiau, kad lyg tai kėliausi, taip, bet ėjom, praėjom su
1: vėjeliu. Įsivažiavai kaip bėris, viskas gerai.
0: Taip, pabūdų kartu, petys į petį, labai gražiai mes šiandien padirbėjome. Nuo 6 iki 10 jau kolegos ateina, perims

0: Aš tai norėčiau padėkoti Žiburio pradinėjai mokyklai, kad čia nais pradėjau dirbti ir padėkoti mamai, kurią labai myliu ir gerbiu.
1: Priimam padėką, perdodam tiesą, kuo mama vardu sakykit?
0: Mama Veronika.
1: Veronika, linkėjimai Veronikai.
2: Patys didžiausi, ačiū jums labai, ačiū beje visiems tiems, kurie ir rašote. Audriui taip pat labai noriu padėkoti, iš Šakių linkėjimai.
1: Taip, turim dar vieną skambutį, sveiki Lietuvus.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Norėčiau padėkoti, kur niekad negirdžiu, kad dėkotų kurjeriam.
2: Kurjeriam, labai gerai.
3: Ypač kurjeriui, kuris antradienį atneši man siuntą. Labai nuostabus žmogus, komunikabilus, sąžiningas, atliekantis pareigingai savo darbą, kuris persijo, bet gali pavėluoti 5 ar 10 minučių. Tai labai dėkoju šitam jaunam žmogui, kalbančiam marijampolietišką šneką ir visiems kurjeriam, kurie dirba kaip bitutės.
2: Bravo.
1: Aš sutinku, žinokit, ir irgi prisidedu prie jūsų.
3: Jo, tiesiog sąžiningas, atsakingas darbas, ar sniegas, ar pusnis, ar lietus, jie atsakingai atlieka savo darbą ir labai labai visiems jiems ačiū.
2: Ačiū jums, su premjera pirmą kartą kurjeriam dėkojam.
1: Taip, smagu, kai yra tų pirmųjų kartų, aš irgi vakar truputėlį nustebau, jau buvo gal gerokai po 9:30,
2: taip.
1: Gavau pranešimą, kad atkeliavo ir mūsų siunta.
2: O.
1: Jau buvo sunku tikėtis, bet kažkokio... Pagarba tam kurieriui, jo dėka šiandien rytą, man nereikės niekur eiti, aš važiuoju tiesiai namo ir geriu kavą šviežią.
2: Jo dėka turėjau tave šiandien.
1: Taip, visiškai teisingai. Na kągi, mėlyjei, ačiū jums, kad buvote kartu su mumis, kartu su radijo stotimi Lietus. Kviečiame ir toliau likti, neperjungti bangos, nes galime tikrai garantuoti, kad jūs laukiat dar kelios smagios valandos su gražiausia muzika ir gera nuotaika.
2: Taip, linkėjimai visiems, kurie mus girdi degalinėse, gėlių parduotuvėse.
1: Troleibusų stotelėse.
2: Maisto, troleibusų, nežinau, ar girdėjai, kad nors kad Lietus troleibusų stotelėse.
1: Tai tie žmonės, kurie programėlėse mūsų klauso.
2: Supratau, nu tai va, kur jūs bebūtumėte, linkėjimai jums.
1: Geros dienos ir iki rytojaus.
4: Būkit laimingi.

0: higieniškos priemonės.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiuo metu Seimas renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Po prieš jį įvykusio susitikimo su valdančiosios koalicijos lyderiais, premjeras Mindaugas Sinkevičius pasisakė apie šio rudens valdančiųjų pagrindinį projektą paramos šeimai paketą. Anot jo, vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką. Šiuo metu mokama skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Seime teigia, jog pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat bus pasiūlyta vienkartinė apie 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas toliau tvirtina, kad laukiama oficialaus pranešimo iš NATO sąjungininkų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje. Pas liberalus frakcijoje apsilankęs ministras sakė, kad kol kas dar negali pateikti konkrečios informacijos.
1: Dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių aš nuosekliai gaunu informaciją ir turiu berods poros dienų senumo irgi informaciją, kad visos procedūros vyksta taip, kaip ir turi vykti. Deja, laukiu oficialaus patvirtinimo, kad mes galėtume tai iškomunikuoti. Ir, na, žinot, tikrai norisi pasakyti visas tas naujienas, pozityves naujienas, kad ir šiandien. Visgi mes turime susitarimą su partneriais ir to susitarimo mes vykdome. Procedūros vyksta ir kartais gal tiesiog laitos procedūros vyksta, svarbiausia, kad rezultatas būtų teigiamas, o jisai toksai ir bus.
0: Kiek anksčiau ministras yra minėjęs, kad karių skaičius Lietuvoje bus preliminariai panašus, kaip ir buvo iki šiol. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika, dar vasaros pradžioje pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai, apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai per tą patį laiką apgriežė 97 migrantus, o Lenkijos pasienyje fiksuota 14 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyksta civilinės saugos kompleksinės pratybos. Pagal jų scenarijų imituojama galimos masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomene. Taip pat jos pasirengimas priimti didelį nukentėjusių skaičių. Santaros klinikų teritorijoje ir prieigose bus matoma karinė technika, greitosios medicinos pagalbos automobiliai šalia ligoninės esančiame transporto žiede leisis sraigtasparnis. Santaros klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas, kurį jam padovanojo Kataras, vėlavo pakilti, nes netyčiai įsiskleidė avarinis trapas. Incidentas sukėlė naujų abejonių dėl lėktuvo saugumo. Trumpas, kuris ruošėsi iš Andriuso jungtinės bazės išvykti į Respublikonų partijos suvažiavime Dalase, turėjo laukti savo sraigtasparnyje, kol galės įlipti į lėktuvą. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai. Nu, kodėl tas mano balsas gergždžia?
1: Saubas koks.
0: Nu, kažkokia nesąmonė.
1: Malonu klausyti.
0: Bet žinok, aš to pasakysiu, dabar yra tikrai geriau negu kad tik atsikėlus. Nes aš kai atsikeliu, pabandau su savim pasisveikinti ir išsigastu visada.
1: Aš labai atsiprašau visų mūsų klausytojų už tokį balsą, mano kolegės.
0: Aš dar dainuosiu.
1: Nereikia, tik nedainuok. Jeigu kas net pažino tik tai pagal mano balsą, kad tai yra laida Viskas bus gerai, tai yra Lietaus radijos stotis. Būsim su jumis 3 valandas, aš kalbėsiu daugiau, gal tas antras balsas mažiau šiek tiek kalbės.
0: Nes, na, kalbėsiu, kiek norėsiu. Tiesiog, kiek leis man galimybės.
1: Ar tau pačiai malonu klausyti, va, kas dabar sklinda iš ausinės?
0: Nu, nieko to. Va, matai, kai tu mane sunervini, iš kur man tada lūžinėja balsas?
1: Lūžinėja.
0: Taip, kad tu manęs nenervink ir aš taip ramiai.
1: Aš kaltas dabar dėl jūsų šito.
0: Kažką apkaltinti reikia.
1: Neprižiūrimo balso mechanizmo.
0: Taip, bet aš noriu pasakyti, kad aš šiandien kulniuosiu pas savo

0: Taip.
1: Aha, o turės savaitgalį koncertą?
0: Tris.
1: Va.
0: Nu gerai, nekalbėkim, dar kol kas apie tai nekalbėkim, o dabar sugrįžkim prie mūsų laidos temos, kuri yra kokia.
1: Yra štai tokia labai smagi tema. Mes norime, kad mums paskambintų mūsų klausytojai ir pasakytų, kokio dalyko jie nėra ragavę. Šiaip visi tą beveik praktiškai galbūt jau yra ragavę. Nu gerai, gal ne visi, bet daugelis, o jūs nesat ragavę. Tai yra pasakykite, jeigu galite, kiek jums metų, nu tarkim, paskambintų kažkas, beje pažįstų žmogų, kuriam yra jau virš 50 ir jis visai nesenai pirmą kartą paragavo steiką.
0: Steiką. Pirmą kartą.
1: Taip būtų galima taip, kad paskambino mums kažkas ir sako, sveiki,
0: aš dar niekada, taip.
1: Jeronimas, tarkim, man 50 metų ir aš dar nesu ragavęs steiko.
0: Gerai, aš tau galiu pasakyti, žinai, ko aš nesu valgius, man atrodo. Aš nesu, kaip vadinasi, tos tokios pailgos, kur kepa ant keptuviai, tie žali tokie pailgi.
1: Šparagai?
0: Ne šparagai, kitaip.
1: Smidrai.
0: Smidrai.
1: Nu, tas pats iš
0: pėdės. Tai va, aš jau žinok, ne.
1: Smidrų nesira gavus.
0: Ne, man jie kažkokie atrodo nevalgomas dalykas.
1: Jie labai netgi valgomas dalykas.
0: Bet ar skanu?
1: Fantastika.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Smidrai?
1: Smidrai, tai juos labai skanu.
0: Tai tos pagaliukus pakepa ant keptuvės ir valgo?
1: Visaip, juos galima troškinti, juos žalius galima.
0: O į ką jie skonis, kaip agurkas?
1: Koks agurkas?
0: Tai koks skonis?
1: Nu, kaip daržovės.
0: Atsiprašau, mėly mano, taip aš nesu ragavus smidrų.
1: Gerai, vat ir pavyzdys. Laisvo nėra gyvenime ragavusi smidrų. Ko nesate ragavę jūs? 1, 8, 2, 3.
0: Pasipylę skambučiai, pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
1: O jūs vardu?
2: Vilija.
0: Vilija.
1: Malonu.
0: Ar jūs galite pasakyti, kiek jums metų ir ko jūs nesat ragavusi?
1: Aš negaliu klausti, galiu.
0: Aš tik
2: 52 metai neslepiu ir niekada nesu ragavusi austrių ir manau, kad neišdrįsčiau.
0: Kodėl?
1: Kodėl?
2: Nu, man vaizdas nekoks.
0: Šlykštu, kitaip tariant.
1: Gerai, aš bandau kitaip tada. O tarkim, midijas jūs esate ragavusi?
2: Ne.
0: Irgi nėra
2: midijų. Ragavus, bet ne, iš vis jūros gėrybės yra ne mano.
0: Va, prašau.
1: O krevetės?
2: Nu, valgau, bet atbulais dantim, kaip sako.
0: Va, matot, okay. Bet klausykit, nu, bet pažiūrėkit iš kitos pusės, bet gal jūs paragautumėt ir jums būtų taip skanu, sakytumėt, wow.
1: Ne, aš jau spėjau, jeigu jums neskanu nei krevetės, nei midijos, tai ko gero
0: ne, austrijus taip pat bus, taip.
1: Per ekstremalu, sakykime, taip.
0: Gerai, ačiū jums, ačiū labai už skambutį, taip.
1: Puikus pavyzdys, man patinka austrijus.
0: Man irgi patinka austrijus, man ir midijos, man žinok, midijos taip patinka.
1: O je, tu kaip
0: čia buvo Vilniuje vienas restoranas, kuris taip skaniai paruošdavo tas midijas.
1: Aš Lietuvoje nevalgau midijų, jeigu atvirai.
0: Kodėl? Nes jos
1: šaldytos? Kad jos yra labai mažytės, jos šaldytos dažniausiai ir jos netokios, kaip vat, šviežiai ištrauktos iš jūrų.
0: Yra tiesos galbūt, jo.
1: Jo, bet...
0: Bet žinok, yra kas tikrai labai labai skaniai paruošia. Gerai.
1: Gerai, tokia tema mes kalbėsim, mes labai lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių, arba jeigu jums patogiau galite parašyti mums laišką eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius. God.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai. Berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams amparą 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Lux dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Taip, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausėme, ko jūs esate vis dar neragavę?
1: Jeigu galite, netgi galite pasakyti, kiek jums metų ir, na, kad taip nuskambėtų maždaug, kad man jau 45, aš iki šiol nesu ragavęs farširuoto kiaušinio.
0: Nu, aš, pavyzdžiui, va, 38, neslėpiu savo amžiaus, nesmidrų nesu.
1: Nesi ragavusi. Nesmidrinė. Prieš tai mūsų klausytojas skambino, sako, nesu ragavusi austrių.
0: Taip.
1: Ir gal nelabai ir noriu.
0: Taip, o ko nesate ragavę jūs, paskambinkit numeriu 18. 2, 3.
1: Sakiau, Lina, bet ne Lina mums prašė, kažkas kitas, nematau vardo. Labą man, 56 metai, dirbau virėje ir dar pas kiniečius. Išragavau daug visko, bet niekada neragavau visokių kirminų, varų, man tai nelabai, net bloga pagalvojus. Čia, vat, žinokite, vat, jeigu neklistu, Jovita. Jovita, jūs labai gerą temą užjudite. Aš nesu ragavęs kirmelių. Bet labai norėjau jų paragauti, kai buvau Tailande ir jas ten kepė, tas tokias riebės tokias.
0: O, apsivemsiu vieno.
1: Ten gerai. Baltymai grįni. Ir aš žmonai sakau, aš jūs būtinai turiu paragauti.
0: Taip.
1: Ir žmona sakė, jeigu tu jūs suvalgysi, aš taim nesibučiuosiu 2 savaitės. Neleido. Ir aš tikrai būčiau paragavęs. O bet ką parašė mums Nerijus, tiesa, neparašė Nerijus kiek metų jam, būtų labai smalsu. Sveiki, niekada nesuvalgęs kebabų.
0: Jo... Ką?
1: Nerijau.
0: Ką? Nerijau, galit parašyti kiek metų?
1: Parašykit, Nerijau, kiek
0: metų. Nesamu, netikiu.
1: Jeigu jums 5 metai...
0: Tada mes tikim.
1: Mes dar kažkaip tai priimsim.
0: Tu...
1: Bet jeigu jūs...
0: Kebabų niekada.
1: Jeigu jūs vyresnis negu 15, mes...
0: Aš šokė.
1: Tai čia yra kultūrinis šokas.
0: Ja, bet žiūrėkit, Nerijau, aš jums iš karto... Nu, nusipirkit tą kebabą.
1: Paragaukit,
0: ne karvė kainuoja.
1: Yra. Net jeigu jūs vegetaras ten su falafeliais galima jį paimti.
0: Taip, bet žinokit, skanu.
1: Gerai, o ko nesate ragavę jūs? 1-8-2-3, laukime jūsų skambučių, paskambinkite. Oi, dar radau laišką. Vaida prašė. Man 36 metai, pirmą kartą paragavau granolą su saldžiu jogurtu. Esi valgius granolą?
0: Aišku, taip.
1: Nu taip va, nu tai jau žmogus 30.
0: Bet, žinok,
1: bet šitas kažkaip nešokiruoja.
0: Bet žinok, aš granolą, pavyzdžiui, irgi valgius ir nekartą ir aš galvoju, ar man pirmą kartą nelabai patiko, tada antrą kartą buvau užsisakius pusryčiam, žinai. Ir vis tiek manęs skanu.
1: Aš žinok, esu ragavęs tos pirktinės granolos nelabai, mūsų naminė padaryta granola, kai žmona padaro, būna labai
0: skanesnė. Gerai. Gerai, mes turim skambinančių, pažiūrėkim, ką papasakos. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: O jūs vardu?
2: Regina.
0: Regina, galite pasakyti, koks jūsų amžius ir kiek ir ko jūs nesate ragavusi?
2: 65 metai, jokiuose kavinėse, ne restoranuose niekur nevalgau, nei jokių kebabų, nei kibinų, jokių nieko neragavus, nevalgau ir nevalgysiu.
0: Kodėl?
2: Jeigu jūs čia taip nustambat, kad žmogus nevalgo. O kodėl jūs valgo, tai aš turiu valgyti.
0: Mes nepuolam,
1: tai pilna teisė nevalgyti, kažko nevalgyti.
0: Mes tik klausėm, kodėl jūs to nedaro?
1: Aha, taip, paprasčiausiai.
2: Nevalgau. Kas tam tie kibinai? Nepatinka.
0: Bet jūs kaip, koks škrus žinot, kad nepatinka, jeigu jūs nevalgėt?
2: Paragavau.
0: Ai, ragavot.
1: Tai visgi ragavot.
2: Aš iš vis nevalgau jokiuose, ne restoranuose, ne kabinėse.
1: Gerai, tada mums labai smalsu. Ką jūs valgot?
0: Aha.
2: Viską namuose pasigaminu.
0: O kas, aha. O ką valgot, pavyzdžiui, tai kas tokie?
2: Žemaičiai, varškėčiai, kūgelis, cepelinai,
0: kūšis. Tai čia, žinokit, mano meniu išvardinot.
1: Čia kaip aš vadinu cholesterolio šventę.
0: čia, žinokit, mano meniu išvardinot.
1: O dar noriu paklausti, o sušius esat valgiusi?
2: Ne, ne.
1: Bet juos galima namie pasidaryti?
2: Nenoriu šių.
1: Nenorit.
0: Nepatinka.
1: Tai gal yra taip paprasčiausiai, kad jūs turite savo meniu tam tikrą ir jūs nenorite to meniu keisti ir nenorite į kažkokių naujovių nešinėti visiškai. Štai ir viskas.
2: Nenoriu, aš niekada nevalgiu. Aš esu buvusi restorane, gedulingus.
1: O gerai, palaukit. O jeigu jūs užsienį išvažiuojat, tai nėra kaip gamintis gal?
2: Jūs gal nustepsit, aš netikiu, ten nevažiavau ir nevažiuosiu.
0: A jūs į užsienį nebuvus?
1: Ir užsienį nebuvus.
0: Ir nei ten ko čia?
1: Ir net Latvijoje nebuvusi.
2: Tai kur Latvijoje, aš tai te yra kur kiti šalis. Čia Lietuvoje neplankai visų vietų.
1: Super.
2: Tai važiuot po užsienius.
1: Bet tai gal ir Lietuvoje tada ne visur esat buvusi?
2: Tai aišku, kad nespėjai čia aplankyti visur, galima spėti viską aplankyti.
1: Nu visko gal ir ne, bet nu tarkim didžiosius miestus, Vilnius, Kaunas, Klaipėda.
2: Nu aš nekalbu apie Vilnių, Kauną, aš Kaune dirbo.
1: Supratau, ne, aš tik ten šiaip domiuosi.
0: Taip,
1: super, labai gerai, ačiū.
2: Jų vietų Lietuvoj,
1: pritariu.
2: Lankyk ir valgiu.
0: Teisingai.
1: Ačiū labai už skambutį. Dėkui jums.
0: Nu...
1: Čia toks,
0: įdomės,
1: čia aš
0: orientas.
1: Sakyčiau, netgi šiaip čia yra gyvenimiška pozicija.
0: Šiaip taip, ir tu negali...
1: Niekur nevažiuot, nieko neragaut, kaip yra, taip gerai.
0: Taip.
1: Ir viskas.
0: Žinok, aš turiu, žinok, aš dar turiu tokių žmonių.
1: Aš irgi turiu. Kur ten važiuoti? Ako?
0: Ako ten? Ką ten nematė?
1: Nu.
0: Taigi Lietuvoje turim daug gražių vietų.
1: Taip.
0: Teisingai?
1: Super, grįšim.
0: Gerai, būtinai. Eteryje. Laisva.

0: atsiskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50

0: Grįžtame į mūsų studiją, kurioje kalbame, ko jūs esate dar niekada neragavę.
1: Taip, 1-8-2-3.
0: Mario, ko tu nesiragavęs?
1: Nu, aš jau sakiau, kirmėlių pavyzdžiui neragavęs.
0: Tai kirmėlė, tai čia toks labai specifinis. Nu,

0: žmonių jautienos konservuose ir dešrose buvo rasta nelegaliai maišytos arklienos.
1: Nu, bet žiūrėk, ne. Aš sutinku.
0: Latvijai tradiciškai nevalgo arklienos. Čia buvo skandalas toks, dėl to kažkas pasakė, kad jie valgo arklieną.
1: Arklienos rasta, ai, turistinė.
0: Taip. Gerai, mes dar turime laiškelį, kurį noriu paskaityti. Sigita parašė, mano mamai buvo 66 ir ji niekada nėra valgiusi ir ragavusi silkės. Irgi sunkiai įsivaizduoja.
1: Bet žinok, aš tau pasakysiu, mano mama lygiai taip pat. Jinai, pavyzdžiui, jeigu tu neduok dieve, net išsilkinsi ten kokią šakutę, jau čia yra tragedija. Nu, jinai gal ragavus, bet jai tiek nepatiko, kad tai yra uždraustas patiekalas.
0: Gitana mus bando damušt, ką jau ten slėpti.
1: Nagi.
0: Man 50. Ir aš irgi nekartą neragavau kebabų. Va taip.
1: Kodėl? Kodėl?
0: Aš žinok, turiu pasakyti, aš kebabų paragavau irgi sąlyginai labai vėlai.
1: Kada?
0: Nu, dabar jau neatsimenu, dabar jau praėjo, tikrai
1: nemažai metų. Nu gerai, bet tu vis tiek tu ragavai, tai aš irgi neprisimenu, kad aš ten kokį mėsą

0: eurų. 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės – tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinės grįžtuvas suktuvas – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
1: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
2: Reklama.

Sesija, per kurią parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau nei 500 įstatymų projektų. Daugumą jų apie 300 pateikė parlamentarai. Ministrų kabinetas į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127 teisės aktų projektus. Rudens sesijoje Seimas spręs dėl siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, paskirs tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų rinkimų datą, taip pat spręs vaikų apsaugos klausimus. Sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų. Biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui ir respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Tokią dovaną jis pavadino Trumpo dividendais. Šį neįprastą pareiškimą jis susijo su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų trilijoną dolerių. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje žaidimas pratesimas. Kviečiam visus skambinti mums telefonu 1823.
1: Tesimas. Mariukai, jeigu atsakys, tiksliau pratęs dainą, reikiamai žodžiais mums paskambinę žmogus, ką mes jam duosim?
0: Ledų porciją.
1: Ne, ledų mes neduosim.
0: Ne.
1: Ne, nes
0: atsiūsim paštu matu.
1: Mes juos valgom.
0: Ledų paimsim pakelį, gerai supakuosim į tą burbulinę plevelę ir siūsim paštu matu.
1: Iškart pasakau, kad taip nebus.
0: Nebus taip.
1: Ne.
0: O tai ką dovanosim?
1: Kojines gal?
0: Kojines. Tas, kur ta pas tave rankinukė yra atsarginis kojines.
1: Apie tą šiambe kojinių.
0: Šiambe kojinių.
1: Ir dar be.
0: Tai tu be kojinių, o kažkuris mūsų klausytojas laimės kojinės, jeigu paskambins mums ir pratęs lietuviškos dainos

0: priminti iškarpą?
1: Priminkit.
0: Gerai, paklausom dar kartelį. O kaip toliau?
1: Girdėk viens kitą tyloje, kol dar skamba ši melodija.
0: Ir jūs esate visiškai teisi. Taip.
2: Šaunas.
0: Roma, mes jūs sveikinam.
2: Labai ir...
0: Palaukit, noriu klausimą dar užduot. Roma, jūsų toks gražus vardas. A jūs buvote Romoje nors kartą?
1: Ne, nebuvau.
0: Bet jums priklauso nuvažiuoti į Romą.
2: Ačiū. Vardas jau toksai už... O aš galvoju, žinai, ko tu klausi, ar norit ledų ar koinių?
0: Ai, ne. Aš net įsivaizduoju, jūs nuvažiuojate į Italiją, nuvažiuojate į Romą, prieina koks italas ir sako, čiau, koma ti chiami, ko jūs vardu klausi jūs? Jūs sakote, mi chiamo Roma. Ir sako, Roma, čia mes Romoj dabar mieste esate. O jūs sakote, ne, mano vardas yra Roma. Nu, kaip būtų gražu, būtų labai gerai.
2: Tai linkim aplankyti Romą.
0: Tikrai taip, Roma yra nuostabus miestas. Ačiū jums už skambutį, dėl prizo su jumis susisieksime. Atsiūsime jums SMS žinutę, kur viską paaiškinsime.
2: Taip.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: O, kokie žmonės.
1: Taip, šiandien yra ketvirtadienis, o ketvirtadienis mes tradiciškai turim savo rankose naujausią žmonių žurnalą. Šiandien dėja žmonių redaktorius Dovilės mūsų studijoje
2: Dovilė,
1: nėra.
2: Dovilė, kur tu?
1: Laisvo labai liūdį, nes norėjo aptart daug dalykų.
2: Taip, aš su Dovilė turiu vieną temą, kurią mes visą laiką aptarinėjom.
1: Tai yra vairavimas.
2: Taip, tikiuosi, kad jai sekasi gerai, nes aš taip noriu būti pakviesta jos teisių šventę. Laisvės vairuotojo pažymėjimą.
1: Šiaip nėra ironiška, kad žmogus gauna teisės ir tu turėdamas teisės turi būti blaivas, bet visi laisto teisės.
2: Tai laistyti nebūtinai reikia su alkoholiu.
1: Gerai.
2: Gerai, o dabar grįžkime prie naujausių žmonių žurnalo.
1: Kas viršelyje?
2: Viršelyje renginių vedėja Indrė Kavaliauskaitė atskleidusi, kad šią vasarą tapo sužadėtinė. Iš tiesų ištarė taip, verslininkui Rokui Iščiukui. Pora kartu jau beveik 2 metus, tačiau savo santykius ilgai saugojo nuo pašalinių akių, o jų meilės istorija prasidėjo visai neromantiškai pasimatymais.
1: Na kur?
2: Degalinėje.
1: Degalinėje.
2: Nes Indrė tarp renginių, vaikų ir kelionių tiesiog nebuvo laiko. Žodžiu, šiame išskirtinėme interviu Indrė atviravo, kad po skirybų su Jogaila Morkūnu jis sąmoningai mokėsi būti viena ir net priprato prie vienatvės, tačiau būtent tada, kai pagalvojo, o dieve. Tačiau būtent tada, kai pagalvojau, kad vienatvė jau tapo pernelyg patogi,
1: taip,
2: jos gyvenime atsirado Rokas.
1: Aha, ir dabar jis sako... Nulėtinai tempą ir taip susimastėjai kažką?
2: Nu, nes aš dažnai suku galvą apie santykius.
1: Tu vienatvės visiškai neprisijaukinus.
2: Aš ją prisijaukinus esu, tik aš gal nenoriu būti vienatvė.
1: Okay.
2: Tai va, bet sugrįžkime prie Indrės, kuri puošia naujausią žmonių žurnalo viršelį ir dabar pati Indrė sako supratusi, kad tikroji meilė ne tada, kai kitas žmogus tave užpildo, o kai tavo jau sukurtą gyvenimą ateina žmogus, su kuriuo tiesiog gera būti.
1: Va, gražu. Menininkė Gia Ram papasakojo sudėtingą savo gyvenimo geografiją. Pastaruosius 3 metus jie su vyru ir dukra gyveno Paryžiuje, bet nusprendė persikelti į saulėtą Marbeliją. O kur būstas Ispanijoje, kol būstas Ispanijoje renginėjimas, šeima ilsisi Lietuvoje, iš kurios bent keliems mėnesiams keliaus į Japoniją. Tai va taip va, Lietuva, Ispanija, Paryžius, Japonija. Gia Ram juokiasi, jog šeima tiesiog mėgsta leisti gyvenimui juos nustebinti. Paryžius Gia Ram buvo ypatingas miestas, būtent čia gimė ne tik tai dukros vaikystės prisiminimai, bet ir jos sėkmingas drabužių ženklas. Jos beje kūrinius perka klientai ir JAV, ir Italijoje, ir Anglijoje. Lietuvės kūryba susidomėjo net Bianca Jagger. Štai taip.
2: Klausykit dabar, aš jums pasakysiu.
1: Kas?
2: Šitame naujausime žmonių žurnale
1: no.
2: yra baisiai didelis straipsnis.
1: Taip.
2: Apie mano kolegą.
1: Taip.
2: Pat Mariukas su žmona Sigita, kurie beje manęs
1: taip
2: nepakvietė ir kaip suprantu net nežada pakviesti savo sodybą
1: Dzūkijoje. Visiškai.
2: Bet aš dabar, aš tiesiog noriu padėkoti žmonių žurnalui, aha, kad jie įsiprašė pas Marių su Sigita į svečius į sodybą, nes aš dabar galėčiau...
1: Laisvo su Gintu, kai kada sako, tu turbūt neturi tos sodybos, tu važiuoji, sako, papušyną pasifilmuoji.
2: Sako, kad apsimetė ir tai, iš tikrųjų tos sodybos neturi, bet paaiškėjo, kad tikrai Marius turi tą sodybą.
1: Taip.
2: Ir aš čia taip ir trumpai ir papasakosiu, ką jisai ten prirodė.
1: No.
2: Kadaise tai buvo tuščias sandėliukų pavirtęs Sigito senelio namas. O šiandien taip vieta, į kurią pora skuba pabėgti nuo miesto ir kaip patys sako, pagaliau normaliai pagyventi. Į sodybą jie pradėjo važinėti dar 2018-aisiais.
1: Teisybė.
2: Po pandemijos kaimas tapo beveik antraisiais namais. Tai suprantu, priprato, ar ne?
1: Tiesiog. Visiška tiesa.
2: Taip, čia jų laukia miškas, grybai, daržas, šiltnamiai ir svarbiausia, tyla.
1: Absoliučiai taip. Jeigu koksai elnės atėjęs, nereikia.
2: Nepramoga. O kaip tu?
1: Taip.
2: Tu galius tais elniais. Taip, tokia
1: taip
2: tyla, kuri, pasak Mario, žiemą net skamba. Muzikos namuose jie beveik nejungia, nes gamtos taip garsų visiškai pakanka. Ir nors sodyboje netrūksta fizinio darbo, aš žinokit vis matau, Marius ten, tai jis ten kokias malkas, tai ten žvyrus, tai dar kažkas ten vis.
1: Taip.
2: Tai žemės, buvo paskutinį kartą pilną mašiną žemėgi prisipirkė.
1: O jo.
2: Žodžiu, nuo

0: tranšėjų kasimo iki žolės pjovimo į Vilnių Marius vis tiek išvažiuoja pailsėjęs, nes, nes kartais geriausias pabėgimas nuo gyvenimo tempo yra ne tik tolimos atostogos, o keli kilometrai nuo miesto, ten, kur niekur nereikia skubėti. Ir dabar iš karto, žinokit, noriu pasakyti, kad čia...
1: Po kokių 2-3 savaičių laukite reportažą iš mano tolimų atostogų tada?
0: Iš tolimų atostogų, bet aš dar noriu pasakyti, kad čia yra labai graži fotosesija padaryta pas tave beje sodyboje. Labai graži žmona tavo, jeigu ką. Mielas, jūs man labai graži esat.
1: Gerai, ir dar vienas raipsis, apie kurį
0: nori... nespėjau nuotraukų aptart.
1: Nu, tai o ką tu ten aptarinėsi?
0: Tu šaudėjai iš lanko?
1: Nu, privertė.
0: Geras.
1: Beje, aš toje nuotraukoje, aš negaliu žiūrėti tą nuotrauką, nes nuotrauka lyg ir graži. Aš ten,
0: žinau, ką pasakysi. Žiūrėk,
1: ten nufotografuota po to momentu, kai aš tik tai, kaip čia pasakyti, ruošiausi šauti ir pirštas ten yra neteisingai padėtas vienas.
0: Okay.
1: Taip, ir tie, kurie šaudo iš lanko, sakys, Mariu, ten negalima piršto laikyti. Aš žinau, kad ten negalima, bet aš jo ten...
0: Tu ten ruošiais.
1: Aš tik tai įsidėjau strėlę ir dar nebuvau patraukęs.
0: Ir dar gaminot maistą?
1: Pribertė. Nu, ten ir, greitųjų.
0: Ir čia ta duonelė.
1: Taip, čia ta duona, kur tu mėgsti labai.
0: Žinok, tai Mario žmona labai
1: yra receptas, duona, beje. Galėsi išsikepti.
0: Nu, tu pats žinai, kaip bus.
1: Nu, o kaip, kažkaip bus.
0: Nu, bus sunkiai.
1: Kažkaip bus. Tai gerai, štai tiek spėjome paminėti. Žinokite, bet tikrai ne viską išvardinome, nes straipsnių yra daug, nuotraukų yra daug, foto albumų yra daug. Būtinai įsigykite naujausią žmonių žurnalą ir pasiskaitykite, pavartykite patys viską.
2: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Niekam to nelinkiu, bet būna tokių situacijų, pavyzdžiui, grįžtat po atostogų, kalnas nešvarių rūbų, išsikraustat viską ten. Aha. O skalbimo mašina tiesiog babach!
2: Keliu ranką ir sakau, kad man yra tai buvę.
1: Ir sugenda.
2: Man taip yra
1: užstringa.
2: Buvę.
1: Užstringa.
2: Čia buvo
1: ir šakės.
2: Taip man yra buvę, žinokit. Ir tada nėra laiko panikuoti, žinokit, nes jeigu jau paniką apėmė, mes pasakysim jums išeitį.
1: Taip.
2: O išeitis yra pigu.lt. Jie turi sprendimą. Prasideda kampanija namams, kuriuose gera, kur didieji prekiniai ženklai, tokie kaip Samsung, Philips, Xiaomi. Aš taip tariu. Xiaomi?
1: Aš sakau Xiaomi.
2: Aš sakau Xiaomi.
1: Xiaomi sakau.
2: Ar Beko parduodami už super kainas.
1: Puikiai skalbimo mašina Beko pigu plus nariams atsieis vos 209 eurus. Vietoje 259. Tokia matosi nuolaida, tikrai matosi.
2: Taip.
1: Ir nepamirškite, jei technikos reikia skubiai, virš 50 tūkstančių prekių atsimkite jau šiandien.
2: Taip, pigu LT, viskas jūsų namams ir be streso.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink

0: Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €1,69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €1,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių, įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kas gero Lietuva.
2: O dabar tai pažiūrėsim.
1: Tai mūsų rubrika, kurioje mums paskambina laimingi žmonės. Paskambinkite ir jūs 1823, pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Aš nelaiminga šiandien.
1: Kas tau vaikel nutiko
2: ne,
1: dabar?
2: Ne, žodžiu, mano.
1: Kas nutiko?
2: Nu, vakar biškį prisidirbau šiandien nuotaikus.
1: Ką tu prisidirbau?
2: Negaliu sakyti.
1: Nu, pasakyk.
2: Susipikau.
1: Su kuo?
2: Negaliu sakyti.
1: Negali sakyti,
2: negaliu su kuo biškį jo. Nu, nesusipikau, sugadinau nuotaiką.
1: Žmogui sugadinai nuotaiką?
2: Aš sugebu jo sugadin žmonėm nuotaiką.
1: Jo, čia tu sugebi.
2: Bet kaip, kodėl aš tokia esu nevykus?
1: Aš nežinau.
2: Netikus aš
1: nežinau.
2: Esu.
1: Ir dabar sąžinė graužia.
2: Aš labai noriu atsiprašyti to žmogaus, kad aš sugadinau tą nuotaiką.
1: Ir dabar tau graužia sąžinė.
2: Nu, šiaip stipriai, žinok, aš bandau apsimest, kad man nieko nėra, bet iš
1: tikrųjų... O gal vertas buvo, kad sugadintų?
2: Ne, ne,
1: nevertas?
2: Aš ten durna tokia.
1: Tu durna?
2: Durna.
1: Nesistebiu kažkaip.
2: Nu, bet kodėl aš tokia esu?
1: Nežinau.
2: Kas su manim negerai, Marius?
1: O jeigu jūs laimingi, žinok, čia ilgai užtruktų vardinti labai.
2: Gerai, dabar ne apie mane. Paskambinkit tie, kad trie laimingi.
1: Paskambinkite, pasakykite bent vieną priežą.

0: Kinom tėvelius.
1: Taip. Jausmas ypatingas, ko gero, Liutaurai, taip?
2: Taip.
0: Nu, čia yra šiandien.
1: Labai gerai. Ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Vakargi skambino, ar už vakar?
0: Nu, net ne ašits.
1: Nu, man panašiai labai
0: žmosiu. Negadink nuotraukus dar labiau.
1: Kas yra? Vakar, tikrai.
0: Nu, tai gal...
1: Ne, aš supainiu, aš visko būna, aš daug žmonių skambino.
0: Atsisuksim plakštelę.
1: Gerai. Nu va, laisvutė yra laimingų žmonių.
0: Nu, yra, bet tai žinai, va.
1: Bet žinai,
0: tai,
1: ką aš dar pastebėjau.
0: Sugrįžkim dar prie manęs durnos. Kaip tu galvoji, kodėl aš tokia esu? Kodėl aš negaliu išlaikyti vientiso geros atmosferos, man reikia kažkokių melodramų.

0: vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų vadovaujama vyriausybė šeimom žada pinigų lietų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė šeimos politikos paketą, kuriame 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Skaičiuojama, kad jų įgyvendinimui kasmet iš dabar riboto valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikina, kad bus didinamos vaiko priežiūros išmokos. Nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių žadama didinti išmokų lubas, tačiau šie pokyčiai gali įsigalioti vėliau nuo 2028 metų.
1: Jeigu bus pasirenkama 18 mėnesių laikotarpį, tai mes nustatome didesnės išmokas, kurios atitiks 100% pajamas, kurios buvo mokėtos prieš tai į rankas. Ir taip norime užtikrinti, kad šitam laikotarpyje mūsų tėveliai, kurie išeis vaiko priežiūros atostogų, nepraras maksimaliai pajamų. Jeigu bus renkamas kitas laikotarpis 24 mėnesių, tai atitinkamai procentinį išraišką susidėlio 77% ir 58% į rankas.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė, opozicijoje esanti Viktorija Čmilytė Nilsen, sako, kad šeimos politikos paketas brangus ir ne visos numatytos priemonės yra taiklios bei efektyvios.
2: Vienkartinės išmokos, jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadidė. Ir Lenkijoje, Vengrijoje yra buvę ne vienas pavyzdys, kur priemonių ėmėsi, kurios labai imlios finansiškai, bet yra neveiksmingos. Tai kaip ir sakiau, šeimos ir karjeros derinimo priemonės, jos paprastai nekainuoja brangiai, bet yra labai, tai yra tai, ko reikia iki mokyklinio ugdymo, prieinamumo plėtra, neformalus ugdymas. Tai štai čia yra tai, kur reikėtų skirti dėmesio.
0: Vyriausybė taip pat siūlo jau kitą metą didinti paramą būstui, nepasiturintieji sulauks 17 milijonų eurų, jaunos šeimos regionuose 50 milijonų eurų. Taip pat žadama kasmet šeimoms padalinti vienkartinių išmokų po 385 eurus vaikų auklėms, ugdymui darželiuose, po pamokiniai veiklai, o 148 eurus vyriausybė skirs pradinukų pasiruošimui mokykloms.

ir Latvijos bei Estijos institucijos. NATO sąjungininkės Arkties vandenyne netoli Svalbardo salyno pavasarį pastebėjo Rusijos povandeninius laivus vykdžiusius pratybas su slaptų ginklų skirtų išvesti iš rikiuotės svarbus povandeninius kabelius. Apie tai remdamasi savo šaltiniais pranešė naujienų agentūra Reuters. Pasak agentūros situojamų vakarų pareigūnų slaptą operaciją vykdė Rusijos pagrindinė giluminių jūros tyrimų direkcija, kuri naudo

0: vienas visatoj toks žmogus. Tu.
1: Bet aš pati save apleidau jau.
0: Tu.
1: Gerai, sugrįžk.
0: Nenorėk, kad kažkas tvarkytų.
1: Noriu.
0: Tavo pačios sulaužytas rozetės.
1: Aina savo.
0: Pati susirimontuo.
1: Aina savo, kokia gyvenimiška sunki tiesa.
0: Trampampam.
1: Trampampam. Gerai, kas nori laimėti šį nuostabų prizą?
0: Bet palaukit. Gali skambinti tik vyrai.
1: Taip, mėly vyrai.
0: Taip.
1: Bet aš iškart pasakau, jums vėl bus šakės.
0: Ach, netgi taip.
1: Nu, tikrai.
0: Koks va pareiškimas.
1: Nu, pamatysit.
0: Gerai. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki. Kuo jūs vardu?
2: Nijolė.
1: Nijolė, šiandien negalim su jumis žaisti. Šiandien
0: taigi,
1: vyrų reikia.
0: Taigi, vyrai gali mums skambinti šiandien.
1: Rytoj paskambinkit.
0: Rytoj.
1: Su Marium pažaisit.
0: Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom.
3: Sveiki,
0: kuo vardu?
3: Justinas.
1: Justinai, kaip gyvojat?
3: Kaip?
1: Kaip gyvojat?
3: Gerai visai, va, iš podontologijos šiandien, va.
1: Ką tvarkėt?
0: Gal burnos higieną darėt?
1: Ar šaknis, norėjau sakyti, ar krūminius, aprotinius?
0: Aplomba dėjo, higieną darė.
3: Plomba dėjo.
0: Gerai.
1: Aprangiai sumokėjot?
3: 50 eurų.
1: Ai, dar
0: 50 eurų, tai visai nedaug.
1: Gerai,
0: Justinai, važiuojam.
1: Kaip vadinamas hormonas dažnai siejama su organizmo reakcija į stresą?
0: Pas laisvą labai daug jo.
1: Tikrai. Aš, žinokit, tą hormoną dažnai šaltų vandeniu bandau.
3: Adrenalinas.
1: Gerai, jūs sakote adrenalinas.
0: Toliau važiuojam.
1: Kolumbijos sostinė.
0: Opa.
1: Kas yra Kolumbijos sostinė?
0: Opa. Čia papuolėm.
3: Lima.
1: Mhm. Kaip vadinamas ilgas laikotarpis, kai regione iškrenta neįprastai mažai kritulių.
0: Mažai kritulių, kai
1: kaip
0: būna labai
1: laikotarpis
0: mažai
1: vadinamas.
0: Nu, vat visą vasarą nelyja ir mes sakom, prasidėjo kas? Nu, visą vasarą nelyjo, tai viskas,
1: kaip?
0: Sakom, prasidėjo.
1: Kas?
0: Ūkininkai sako.
3: Sausra.
0: Gerai, toliau važiuojam.
1: Ką reiškia tarmiškas žodis kvartukas?

0: Teisingai.
1: Tai ir... 3 taškus surinko, sveikiname, jūs laimėjote.
0: Jūs laimėjote prizą, bet aš prieš tai įvardinsiu dabar apie tą hormoną, kuris siejamas su organizmo reakcija į stresą, tai yra kortizolis.

0: Tai taip pat spėjau, kad gal ir spėjot, bet pataikėt ir tai, na, atneš jums pergalę. Tai jums nešakės.
1: Sveikiname jums, jūs ačiū labai už skambutį, o kaip atsiimti prizą, mes jums...
0: Atsiūsim SMS-kę.
1: Visiškai teisingai, atsiūsim SMS-kę. Na, o dabar norime papasakoti dar daugiau apie ašvą, mūsų nustabų papildą. Gyvenant intensyvių ritmų, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritų. Ašvaganda tūkstančius metų rytų medicinoje naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnį miego kokybę ir atsparumą stresui.
0: Taip, biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų. Čia va tas KSM66, kur Marius nežinau, ką reiškia.
1: Taip.
0: Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internete www.biofarmacija.eu arba žinoma firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse, kurių yra, pavyzdžiui, Vilniuje adresu Ogmios miestas Verkių gatvė 29F. Taip. Ir Klaipėdoje yra Taikos prospekte 80 arba Turgaus aikštė 14.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena.

0: kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Mhm. Vakariniuose rajonuose gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ir rytoj beje vietomis taip pat trumpas lietus, gūsingas vėjas, temperatūra dienos metu bus maks iki 21 laipsniuko.
1: Kada pasirūpinti savo sveikata? Eglė sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o pradėti rūpinti savimi gali

0: Minutė iš dainos nuskambėjo, o dabar paskambinkite 1823, pasakykite dainai taip arba ne. Priminsiu, kad tai buvo minutė iš dainos, o dainos autorė yra Gabi Greis, daina vadinasi MTKD. O taip, to užšifruota frazė, kuri skelbė mylėk tai, ką darai. Gerai, pirmasis skambutis, alio, laba diena.
1: Labadiena.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Tomas.
0: Tomai, taip ar ne dainai?

etapas, laida Viskas bus gerai, bet aš noriu jums dar priminti apie nuostabų mūsų projektą. Jo visą aprašymą rasite mūsų svetainėje lietus.fm, tik tai užeisite, pamatysite tokią nuotrauką, kur

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Čia Lietuvos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo, bendrovės energijos skirstimo operatorius ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus raginant prisimti atsakomybę, ESO valdyba šią pavakarę spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Pas Radvila yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Lietuvoje fiksuojant itin aukštas degalų kainas, kol kas siūlymų iš vyriausybės, kaip jas būtų galima amortizuoti, nėra. Konservatorius Jurgis Razma pasigenda finansų ministro Taurimo Valio žadėto plano kuro kainoms mažinti.
1: Kurioj programos eilutėje galima būtų rasti tą finansų ministro skelbiamą pagalbos dėl dizelino kainų augimų paketą, kurio turbūt čia vis labiau žmonės laukia. Ar jis yra tik ministro galvoje, ar jau yra ant popieriaus ir...
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad bet kokia parama vartotojams būtų svarstoma tik esant tam tikroms sąlygoms ir pripažįsta, kad aiškaus plano į vyriausybės programą įtraukta nėra.
2: Mes taikytume tik tai tada, kai barelio naftos kaina siektų daugiau nei $100 ir tai būtų ilgalaikė tendencija, bent jau mažiausiai berods 5 parų. Ir tik tai tada būtų galima apie tam tikras mokestinės ir nemokestinės paramos schemas kalbėti. Kažkokių konkrečių pozicijų vyriausybės programai neinkorporuota, bet tai nereiškia, kad mes matydami situaciją neturim instrumentų imtis iniciatyvos.
0: Ekspertų teigimu, Lietuvai nesimant jokių priemonių amortizuojant kylančias degalų kainas, Lietuva pralaimi konkurencingumo kovoje. Lenkijoje, pavyzdžiui, degalai kainuoja 20-50 centų pigiau. Mišrios Seimo narių grupės parlamentarams šią savaitę susitikus su Kinijos diplomatais, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ministerija tokių pokalbių nedraudžia, bet niekas kitas, išskyrus užsienio reikalų ministerija, esą nėra įpareigota su Pekinu vykdyti derybų. Taip ministras Budrys kalbėjo šią savaitę Briuselyje su Kinijos diplomatais susitikus Ignui Vėgėliui ir Rimui Jonui Jankūnui. Politikai pareiškė, kad jiems pavyko atverti kelią Vilniaus ir Pekino dialogui, kuris galėtų išspręsti dvišalių santykių problemas. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija neketina komentuoti kiekvienos Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žinutės. Taip ministerija sureagavo į prezidento Trumpo paskelbtą žemėlapį, kuriame Meksika, Kanada ir Prancūzijos užjūrio teritorijos nudažytos Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis. Prancūzų ministerijos atstovo teigimu, jei pradėti komentuoti kiekvieną Baltųjų rūmų tvitą ar kiekvieną ekscentrišką Donaldo Trumpo išsišokimą, esą nebeliks laiko užsiimti niekuo kitu. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, vakariniuose rajonuose pusgusingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj vietomis vėlgi trumpas lietus, gusingas vėjas, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje vos šilčiau 13-15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, senų naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 10 minučių. Gerą dieną, brangus lietučiai, lietuviai, lietučiai, neš kažkokį užstrigo mintis.
2: Aha.
1: Labas, Simonėlė.
2: Nu labas, Aurimai, nu tai labas visiems. Nežinau, gal prisitylinai per daug užsienės. Bet kuriuo atveju, pasakok, kaipgi tu praleidai tą vakarą nuostabią dieną.
1: Vakar, žinok, aš praleidau dieną nuostabiai. Buvo taip gera, žinok, taip buvo gera, vasarėlė, čia, žinok, tai palisėjau, kad ir vieną dienelę, bet, žinok, buvo tobulą. Šiandien ryte atsikeliu, lin, kai sako žemaičiai, beurų.
2: Bet, žinok, dabar žiūrėk visai pasitaisę.
1: Bet, žinok, čia tik tai yra prie Vilnius, nes ten, kur aš buvau, ten labiau link vidurio Lietuvos, tai ten, žinok, ten niekas nepasitaisė.
2: A ne?
1: Mhm.
2: Nu gerai.
1: Šalta, šlapia,
2: žodžiu. Nu, bet aš tikiuosi, kad gal taip, mūsų klausytojai turėjo džiaugsmo pasigerėti tą gražią dieną. O dabar ką, viskas, jau ketvirtadienis, prieš paskutinę darbo savaitės dieną, jau kažkaip linksmiau gal ir dėl to.
1: Aš manau.
2: O mes kviečiame su daina leisti šį ketvirtadienį ir kaip tik dainą Aurimas dabar ir siūlės išsirinkt.
1: Taip, viena iš dviejų, tokie įdomus variantai, bet pažiūrėkime. Natalija, dar Ivo čia, Ivos laikai, kviečia būti su jomis.
2: Sena gera diena.
1: Sena gera diena. Arba...
2: Nauja gera diena.
1: Influenceris Justas Pečeliūnas uždainavęs dainą tiek to, kuri buvo ir Lietuvos tope. Tai va, renkamės.
2: Gerai.
1: Justas sako, jeigu neišrinksi, tai sako tiek to.
2: Tiek to.
1: Tiek to.
2: Gerai, 1823, daina surinks du balsus ir nuskambės. Sveiki. Labą dieną.
1: Alo.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Antanas.
2: Antanai, kuri daina jūs pradžiugintų dabar?
3: Už pirmą.
1: Pirmą. Iva.
2: Žinai, prisimeni, ką reiškia Iva?
1: Ne. Ne, nežinau.
2: Ypatingai viliojantį atrakciją, man atrodo, oi, buvo iššifruojama. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Ryta. Už Iva.
1: Už Viskas. Iva.
2: Taip,
1: Viskas.
2: Už ypatingai viliojančią atrakciją.
1: Gerai, apsikabinkim šį rudenį ir paklausom.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jau labai greitai, na, sąlyginai greitai, gruodžio 9 dieną ir vėl visą Lietuvą į apdovanojimą.

0: ir taip toliau ir panašiai, ir aišku sužinoti, kas gi tie šių metų geriausiai.
1: Apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai, kai svarbu ne tik skambesys, bet ir kokybė. Renkamės tai, kas patikima. Aquaphor investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
0: Ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga, drabužiai? Aquaphor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpesčių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Aquaphor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai. Susiekti su Aquaphor jau dabar aquaphor.lt.
2: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas.

0: Finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Informuoja radijos stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: pavadinkime rudenį.
1: Lietus. Su daina. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
2: Bičiuliai, liko minutė iki pusės dviejų Lietuvoje. Labas tariam tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė pačiu laiku, nes mes norime jūs šiandien pašnekinti tokią labai jaukią temą, kuri suburia turbūt visą šeimą po darbo dienos, po mokyklų. Šiandien Jungtinėse valstijose yra minima vakarienės prie televizoriaus diena. Nu, žodžiu, kai šeima vakarieniauja prie teliko.
3: Gerai, tai žodžiu, mes jūsų ir norime paklausti, ar jūs vakarieniaujate, ar nežinau, šiaip apskritai valgote, ar tik prie stalo, kuris yra, nežinau, valgomojo stalas, ten, žodžiu, kažkoks atskiras stalas, ar jūs esate ta šeimyna, tie žmonės, kurie susėda prie teliko ir, žodžiu, ten yra ir valgo, ir žiūri, ir užkandžiauja, žodžiu, ten visas gyvenimas vyksta.
2: Taip, ar, žodžiu, ar tempėtės prie teliko užkandukų visokių skanėstų ir kokie jie yra? Irgi labai įdomu.
3: 1-823, paskambinkite, papasakokite, ar griežtai, žodžiu, yra maistui skirta vieta, ar jūs taip leidžiate? Aš netgi dar žinai...
2: Kas pavyzdžiui, pas jūsų šeimoje yra, koks maistas yra populiariausias, kas yra nešama prie teliko?
3: O ką tu valgai paprastai prie teliko?
2: O kas čia dabar operatorinis klausimas?
3: Ne, nu, kažkai...
2: Aš jau labai vairyk, tai gali būti ir oboliukai, tai gali būti ir kukurūzai spraginti, tai gali būti ir lašinuko netgi gabalėlis.
3: O, lašinuko.
2: Jo, česnakėlių.
3: Gerai.
2: Tai tu neatsakėjai, pasakyk.
3: Aš?
2: Aha.
3: Aš nežinau, žinok, aš irgi kažkaip įvairiai.
2: Įvairiai, ne?
3: Visokių būna nesąmonės, bet paprastai nesąmonės.
2: Tai taip, lašinukai nesąmonės. Kai...
3: Ne, nu gal tik lašinukai čia, nu ir oboliukai. Sveiki. Labą dieną. Kas jums paskambino?
4: Labą dieną, Tomas.
3: Labas, Tomai, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
2: Tomai, ar kremtat prie teliko?
4: Būtinai, čia yra tradicija. Penktadienį, ant lentelės, kaip sakėt, lašinukai, svogunėlis, agurkėlis, sūris, koja ant kojos ir tada dar kažkokio gal gėrimo skanesnio.
3: O kokio, ar burbuliukų jame yra, ar jis toks būna paprastai labai arba išbalęs, arba toks labai nuraudęs?
4: Būna ir nuraudęs, visokio būna.
2: O gal būna ir kokio šalto putojančio turbūt, ar ne?
4: Būna, visko pasitaiko. Čia mes su žmona turim gerą fantaziją, tada jau fantazuojam, kad kaip norim. Ta vakaras yra ir mūsų, kaip sakoma.
3: Labai gerai, ačiū, labai, Tomai, taip jau skamba tikrai. Puikiai, sveiki.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Dalia.
2: Dalia, manau, kad ir jūs prie televizoriaus užkandžiaujat.
5: Oi, aš negaliu, žinokit. Mano užkandžiavimas saldainiai.
2: Saldainiai. A, kartais ir pas mūsų saldainiai.
5: Niekaip negaliu, jeigu tik prie televizoriaus ir stauja didžiausia saldainių.
2: Tai kokį porą šimtų gramų?
5: Tai daugiau.
2: O beje, kokie yra mėgstamiausi saldainiai?
5: Vienintelė yra tokia šokoladinė su halva.
2: O, žinau, šitai...
3: Aš man atrodo, ir žinau.
5: Ir viskas, žinau, kad nieko negaliu padaryti su savim.
2: Geras. Nu, tai niekur nedarykit, halva sveika visai.
3: Mes žinokit...
5: Bet per daug.
3: Mes žinokit, mūsų programui mes pakalbėsim apie tai, kas galėtų jums padėti, žinokit. Tai klausykit ir mes tikrai turėsim informaciją.
5: Aš klausau nuo ryto iki vakaro.
2: Gerai. Gerai, tai ačiū labai, mes dar sugrįšim.
3: Taip.
1: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: O turime labai skanų klausimą, aš netgi dar pridurčiau tokį jaukų klausimą vakare, žiūrint savo mėgstamą serialą. Galbūt žinias, galbūt filmą, galbūt kažkokią TV programą. Ar tempėtės maistelį prie teliko? O gal netgi, pavyzdžiui, gal telika šalia lovos, tai realiai tą maistą tempėtės į lovą?
2: Ai! Bet, žodžiu, mes klausime jūsų, ar jūs užkandžiaujate tik, tarkim, prie televizoriaus, o gal ir visiškai normaliai valgote ir pusryčius, ir vakarienę, ir jums yra įprasta tiesiog prie televizoriaus ir žiūrit, ir valgot, ir kitaip neįsivaizduojat, gal kad galima daryti.
1: Va, gerai, matau, kad yra skambinančių. 1823, pakalbinkim klausytoje. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Labas, ko vardu?
3: Jovita,
1: tai mėgstate pakrimsti prie teliko?
3: Jo, kartais mėgstu.
2: Mhm, tai žodžiu, bet tik užkandžiaujate ir vakarienės valgot prie televizoriaus?
3: Ir taip, ir užkandžiaujam, ir sačiau pavalgam.
1: O ką užkandžiaujat, kas dažniausiai tai būna?
3: Jeigu paprasčiau užkandžiu, tai bulvų traškučiai ten, saldainiai kokie nors ten, sausainiai, įvairūs desertai arba arbatas.
2: Mhm. Gerai, ačiū Jums. Sveiki, Lietus.
1: Bulvų traškučiai. Kažkaip aš jau niekada ne.
2: Ne? Sveiki.
1: Mane skanu.
4: Labas.
2: Labas, ko vardu?
4: Albinas.
1: Malonu, Albinai, tai jūs kurioje barikadų pusėje? Kol kas tiesa, nebuvo nei vieno, kuris sakė, kad nevalgo prie televizorius.
4: Na, aš valgau. Graužu riešutus, obulis, kriaušis dabar. Kas pakliūna, žiūri televizorių, o svarbiausia, kad krepšis einamo.
1: Bet Albinai, bet jūs sveikuoliškai riešutai, kriaušis, taigi čia labai gerai.
4: A, gerai.
2: Nu, gerai.
1: Tikrai geriau, nei kad traškučiai, patikėkit manim.
4: Nežinau, nakčiai gerai, į tolėtų varą, sunkiai.
2: Gerai. Gerai, ačiū Jums, Albinai. Dar? Dar gerai.
1: Prašom,
2: sveiki.
1: Labai.
2: Labą dieną. Labas, ko vardu?
5: Virginijau,
2: ar valgote prie televizorius, ar pavalgote prie stalo ramiai ir tada jau eina žiūrėti, kas Jums įdomu?
5: Taip, stengiuosi prie stalo pavalgyti, bet būna kartais, kad ir prie teliko.
1: O ką atsitempėt prie teliko?
5: Šiaip labiausiai tai pistacijos tinka.
2: Pistacijos? Beje, mes žinom, kad Lietuvoje tai yra populiariausi riešutai.
1: Taip.
2: Gerai, Lietus, alio? Sveiki. Labas, ko vardu?
6: Andrėjus.
2: Andrėjus čia mūsų kulinaras, taip?
6: Jo, kuris...
1: Nu tai gerai, tai Andrėjau, tai ką jūs...
6: Galėtų važiuotis pamaitinti.
2: Gerai.
6: Prie televizorius. Netgi stalą ten nupirkom specialų, turim tokius, kad jeigu yra atsigult ant lovos, kad tokios padukos, ne padukos, o toks, kaip jį pavadinti, medinis, ant kurio galima pastatyti.
1: Kaip padėkliukai
2: tokie. Padėkliukas kažkoks, ar ne?
6: Jo, stalą didelį, apvalų turim virtuvį, bet vis tiek valgom prie televizorius ir kažką žiūrim. Mhm. Prie to stalo gal du kartus tik buvo atsisėdę.
1: O Andrėjau, gerai, o ką, pavyzdžiui, prie teliko, ką mėgstat pavalgyti?
6: Nu, aš iš vis mėgstu pavalgyti. Jau tą žinom. Tai padarau, kaip maniškiai visada sako, nu čia tu kaip svečiai atėjo, bet mėgstu, kad būtų daug įvairaus maisto ir pagrinde tai yra mėsytė. Džiovinta kažkokia gali būti mėsytė, dar kažką, nu, taip pagrindę mėsytė. Aišku, ten būna čipsai, bet čia jau taip, kada jau pavalgiai, viskas reikia užkasti.
1: Čipsai vietoj duonos, mėsytė, tada čipsą, duonos truputį.
6: Ne vietoj, jie tada jau atsiguli ir tada va, taip pabiškį žiūri, ypač jeigu geras serialas, tai va taip, traškučiai eina gerai.
2: Oi, ačiū Jums, Andrėjau, matytumėt, kokiom akim dabar žiūrėjo į tolį, Aurimas įsivaizduodama.
1: Kaip katinas į lašinius, o lašiniai taip aukštai.
2: Taip.
1: Ačiū labai. Nu tai ką, aš tai žinok džiugiuosi, kaip tikras lietuvis, mesgi mėgstam pavalgyti, kad nieks nepasakė, kad ne.
2: Nu
1: va. Tai teisingai katin, vandenį gersiu.

0: Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas ragina parlamentarus nepamiršti prioritetų.
1: Biudžetas visada yra daugiau negu skaičiai lentelėse. Tai yra mūsų politinių prioritetų išraiška. Turime išlaikyti investicijas į gynybą ir toliau stiprinti valstybės saugumą. Kalbas apie šeimų stiprinimą versti realiais sprendimais ir darbais.
0: Vis tik panašu, kad daug diskusijų Seime kels siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau gimstamumo nepadidins, o be to reikia spręsti karjeros ir šeimos derinimo problemas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad pagrindinis klausimas yra, iš kur planuojama gauti pinigų.
2: Klausim, iš kur planuojami pinigai. Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 milijardo eurų. Tai jeigu mes nesilaikysim fiskalinės drausmės, prognozija yra tokia, kad 29 metais mes mokėsim už skolos aptarnavimą

0: finansinius iššūkius nėra. Juozas Olekas pripažįsta, kad ne visos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos iš karto.
1: Turėsim tam tikrą laiko intervalą, nes ir resursų reikia. Tai nebus taip kaip iš giedro dangaus, kad viskas vienu metu nukris. Matyt, kad tą viską susidėliosim ir tada pasižiūrėsim, kaip tas veikia.
0: Paramos šeimai plano įgyvendinimui socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais ilgainiui reikės skirti beveik 770 milijonų eurų.

didėtų kuro akcizai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius dar prieš mėnesį sakė, kad vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizo didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Seimas šiandien pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaikus registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jį svarstys Seimo komitetai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jo karas su Iranu baigsis po lapkričio mėnesį vyksiančių Jungtinių valstijų tarpinių rinkimų. Tai jis sakė pokalbio su žurnalistais metu ir apie tai praneša agentūra Reuters. Prezidento pareiškimas nuskambėjo esant smarkiai paaštrėjusiai padėčiai regione. Jungtinės valstijos ir Iranas pradėjo prieš laivybą taikomų išpolių seriją, kuri tapo didžiausia nuo 6 mėnesių trunkančio konflikto pradžios. Tuo metu, kai praneša leidinys Wall Street Journal, kai kurie įtakingiausi Jungtinių valstijų prezidento patarėjai neoficialiai jį spėjo, kad karas gali užsitęsti iki jo prezidento kadencijos pabaigos. Tarp tų, kurie išreiškė tokias baimės, viceprezidentas

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Radijo stotis Lietus. Ne tas žodis.
2: Labai gerai, mes keliaujame į dar vieną valandą, kuri yra skirta laidai su daina. Ir dabar mes norime padovanų.
3: Taip.
2: Kas buvo?
3: Ne, tik pažiūrėjau, ar tu idėjai šitą pranešimą.
2: Idėjau?
3: Nu, super.
2: Taip. Aš kažkaip galvojau, kad tu ausimis radio klausai, o tu akimis. Gerai. Gerai, tai žodžiu, turime jums labai gerą dovaną.
3: Tai mes jūs kviečiame į parodą, kuri jau vyks rugsėjo 18-20 dienomis. Litexpo Auto Expo Vilnius trims dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Mes tikrai esame.
2: Beje, Simona, ne dėl to pasakė jūs, kad labai čia kažką gerbtų, bet turiu minėje, kad 4 kvietimai laukia.
3: Bet ir dėl to, kad gerbė.
2: Aš juokauju. Lankytojų laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
3: Taip, daugiau apie parodą autoexpo.lt. Mes Aurimu irgi planuojam nueiti, nes...
2: Tikrai.
3: Kažkaip vis kars nuo karto pasižiūrim čia ir po langais, kokie automobiliai stovi, tai būtų visai smagu su vienu kitu ir pravažiuot, mano atrodo.
2: Oi, labai, labai, labai. Gerai, tai ką, žaidžiam?
3: Žaidžiam.
2: Ir pagalvojom, kad šiandien jūsų tikrai nekamosim.
3: Tikrai ne.
2: Išrinkom seną gerą dainą, kurią, manau, kad kiekvienas atmintinai žino. Bent jau didžiąją dalį tekstų. Gerai,
3: žiūrim,
2: kas čia bus.
3: Sveiki, Lietus.
2: Alio, Lietutis, klauso. Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Sveiki, kuo vardu?
4: Deividas patrūkdė.
2: Deividai, norėtumėte į parodą?
4: Mėlų norų, su vienu mokyt, sakant.
2: Tai žiūrėkit, jeigu jums pavyks, net 4 bilietai jūsų laukia.
3: Gerai.
4: Čia visai, dar jums galėčiau pristyti.
3: Va, ir mes galėtumėte.
2: Ačiū už gerą širdį, bet mes jau turim.
4: Ką, negyveina.
3: Bet kuriuo atveju pabandom dabar išsiaiškinti, ar laimi, to tada jau išsidalinsim, gerai?
4: Prašom.
3: Gerai, tai štai kokia jums užduotis. Tamsi naktis į miestą nusileido, o tu kažkur beviltiškai skubi.
2: O tu kažkur?
4: Ačiū videos Višniausko.
2: Ojo, taip.
4: Žydė mano.
3: Aha, ir kaip čia kas čia netaip? Vieną žodį aš netokį pasakiau.
4: Oi, aš tu atmintinai pradės dainuot.
3: Nu, pradėkit.
4: Tamsi
3: naktis į miestą nusileido, o tu kažkur beviltiškai skubi.
2: Gal brendi?
4: Ne, aš taip nuklauk. Galvoja tamsi ar...
3: Ir...
2: 3,
3: 2,
2: 1. Ką sakot?
3: Kurį žodį keičiam? Nėra atsakymo.
2: Nėra. Na, kaip gaila, labai gaila, labai gaila. Deividai, gaila.
3: Nu va, ir mes ir Deividas likom be.
2: Ir aš dabar žinau, man dingo.

0: kaip ten turi būti, kas ten negerai?
1: Ten beprotiškai skubi.
2: Beprotiškai.
0: Ne, tai gal Simona pakartok tu tekstą.
2: O tu kažkur beprotiškai skubi, toks variantas.
0: Taip.
2: Ne.
0: Ne, taip, ne.
2: Ne.
0: Tu ką, reikia dar vieną?
2: Šiaip tiko, man atrodo.

0: Kalbėkite apie tai, apie ką čia daina yra. Ir tada suprasit, kas čia ne taip. Sveiki.
1: Gal čia apie mažytį dainuoja, ne?
0: Lietus, alio.
1: Alio.
0: Ne, ir padėjo ragelį net žmogus. Sveiki. Labą dieną. Labą, moteris išspręs šitą dilemą. Sveiki, ko vardu?
2: Lina.
1: Lina, tai kaip ten yra, sakykit?
2: Už miesto nusileido. Už miesto.
0: Ai, ne.
1: Ne, ir žinokit, šiandien
0: mes... Nu ne, nu mes turim padovanot kažkam kvietimus. Nu gerai, paskutinis. Aš čia jau ant savęs įmu šitą.
1: Eisim abu du kartus.
0: Gerai, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Lolita.
1: Lolita, darykite tvarką, matot.
0: Paskutinė viltis esat mūsų.
3: Taip, saldi naktis.
0: Taip, saldi. Nu kur jau saldi. Čia ta, ar tamsi, ar kokia jau nesvarbu, bet saldi kokia.
1: Aš kai pradėjau skaityti apie tą išbridimą, žmonės kažkaip susimaišė tada ir...
0: Ir saldi ta pergalė, ar ne, Lolita?
3: Taip.
1: Lolita, laukite pranešimo. Iki.
3: Dėkui, iki.

0: Vaikai. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Taškas Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Minutė po pusės trijų, aš jaučiu kaip ir kolegės, ir mano, ir kolegų kitų, vat, kurios matom, nuotaikos kyla, nes Vilniuje saulutė išlindo, grįžo tokia ne vasara, vasaraitė tokia.
2: Taip, vasaraitė. Gerai, tai mes, žodžiu, norime paklausti, kaip jūs laikotės? Gal... Nu, labai stipri liutis buvo, gal vis dar pabalas ten šokšokinėt.
1: Gal pas jūs vasaraitė
2: sugrįžo ir viskas puiku. Nu, žodžiu, klausėm jūsų, kokie orai, papasakokit.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijau, iš kur paskambinot?
3: Iš Kalvarijos.
1: Kaip Kalvarijoj?
3: Šiuo metu nelyja, bet... Saulės irgi nebėra, 16 laipsnių šilumos, oras toks nemalonus.
2: Ar važiavot vakar išsimaudyti ežeriuką?
3: Buvo mintis, bet nespėjau.
2: Nu va, žodžiu. Gal dar teks, gal dar bus, žinai, kokia bobų vasara.
1: Žinokit, mes puikiai žinom, kad tikrai neteks šiemet jau, tai nieko tokio. Ačiū.
3: Manau, tikrai bus bobų vasara.

0: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
0: Rimas.
1: Rimai, jūs iš kur?
0: Iš Labanoro girios.
2: Aha, labai gerai. Kaip Labanore?
0: Nu, ką žinau, lietus buvo, dabar saulutės išvietė, tai faina.
2: Aš manau,
1: visai neblogai, ar ne?
0: Aš jo, neblogas oras.
1: Nu, taip, aš žinokit, irgi prisipažinsiu, kad kai nušvito tą saulę, galvojau, nu čia dabar, nes buvau jau pasiruošus, kad jau bus labai jau šiandien.
2: Aš žiūriu, kad kailiniai čia atsinešti.
1: Tau. Nu, va.
3: Apie orus.
1: Penktadienis rytoj.
2: Aiktų sau.
1: Nu.
2: Nu, netikėtumai.
1: Geras. Penktadienį vietomis trumpas lietus. Ne, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrėje 13-15, dieną 17-21 šilumos. Tai nėra
2: kiek?
1: Labai. 17-21. Nu, va. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, su Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
2: Labai gerai. O šiaip, net jeigu ir bus biurės oras, net jeigu dabar pas jūs lyja, net jeigu nėra taip labai faina, apsikabinkim šį rudenį. Ir viskas bus gerai.
3: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: geriausios. Lidl vertė.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
2: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save. Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Magija stebuklingos skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Reklama.

0: tokia nuostabi, kokią mes jūs ir pažįstam.
1: O pasirašo Remigijus.
2: Ačiū labai. Oi, ar tai, Remigijus,
1: čia jūsų giminaitis turbūt?
2: Taip, mano
1: sunėnas. O, sunėnas. Gerai, tai linkėjimai ir jam. Jo. Tai savaitgalį kuo geriausiai atšvęskite, gauk

0: 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Produktams Amfora 20% nuolaida. O marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.

Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų vadovaujama vyriausybė šeimoms žada pinigų lietų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė šeimos politikos paketą, kuriame 9 priemonės

0: šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Skaičiuojama, kad jų įgyvendinimui kasmet iš dabar riboto valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikina, kad bus didinamos vaiko priežiūros išmokos. Nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių žadoma didinti išmokų lubas, tačiau šie pokyčiai gali įsigalioti vėliau nuo 2028.
1: Jeigu bus pasirenkama 18 mėnesių laikotarpį, tai mes nustatome didesnės išmokas, kurios atitiks 100% pajamas, kurios buvo mokėtos prieš tai į rankas. Ir taip norime užtikrinti, kad šitam laikotarpyje mūsų tėveliai, kurie išeis vaiko priežiūros atostogų, nepraras maksimaliai pajamų. Jeigu bus renkamas kitas laikotarpis 24 mėnesių, tai atitinkamai procentinį išraišką susidėlio 77% ir 58% į rankas.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad šeimos politikos paketas brangus ir ne visos numatytos priemonės taiklios bei efektyvios.
2: Vienkartinės išmokos, jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadid. Ir Lenkijoje, Vengrijoje yra buvę ne vienas pavyzdys, kur priemonių ėmėsi, kurios labai imlios finansiškai, bet yra neveiksmingos. Tai kaip ir sakiau, šeimos ir karjeros derinimo priemonės, jos paprastai nekainuoja brangiai, bet yra labai, tai yra tai, ko reikia iki mokyklinio ugdymo, prieinamumo plėtra, neformalus ugdymas. Tai štai čia yra tai, kur reikėtų skirti dėmesio.
0: Vyriausybė taip pat siūlo jau kitame didinti paramą būstui. Nepasiturintieji turėtų sulaukti 17 milijonų eurų, o jaunos šeimos regionuose 50 milijonų eurų. Taip pat žadama kasmet šeimoms padalinti vienkartinių išmokų po 385 eurų su vaikų auklėms, ugdymui darželiuose po pamokiniai veiklai 148 eurus pradinukų pasiruošimui mokykloms. Žadamos ir vienkartinės išmokos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Tikėtina, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas artimiausiu metu planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje, apie tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anksčiau skelbta, jog Kaulas yra užsiminęs apie galimą naują politinių kalinių paleidimą rugsėjį. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Minske lankėsi praėjusį pavasarį. Netrukus po to vizito Kaulas paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trąšų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Teisės sauga baigė iki teisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kišininkavimu pareikšti dviem buvusiam Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2022 lapkričio iki 23 gegužės atliekų tvarkymo centro darbuotojams ir tarpininkui iš viso buvo perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Temperatūros rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, pusgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Visgi, žinai, rugsėjus, jau antra mokslo metų savaitė, jau žinok, čia nebe knygų dalinimus.
1: Visgi.
0: Tu gali, bijau, kad nebūtų, sėsk du. Žodžiu, žinokit, šiandien mes rimtai pažiūrėjom. Nu, rytoj penktadienis, tai rytoj tikrai nekamuosim, bet šiandien, žinokit, ketvirtadienis, dar padirbėkim. Šiandien, žodžiu, mes keliaujame į pamokas. Į dvi, į du skirtingus dalykus.
1: Labai gerai, žinok.
0: Jie turi tam tikrų sąlyčių taškų, bet...
1: Tavo pamoka man labai nepatiko, o mano pamoka man patiko.
0: Bet, žinok, aš manau, kad pas tave gaus dvejetą, ne pas mane.
1: Manai?
0: Nu, aš kažkaip galvočiau jo. Nu, bet pažiūrim. Durgi pedagogai, jis susirinko, žinok.
1: Taip.
0: Gerai, pažiūrėkim. Prašau.
1: Lietus, alio.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo jis vardu?
2: Irena.
0: Irena, labai malonu, iš kur paskambinu?
2: Telšių.
0: Irena, jo. Aš šiandien jūs kviečiu į chemijos pamoką.
2: Oi.
0: Papuolėt?
2: Nu, nelabai gerai mokinaus. Chemija 4 buvo.
1: Nu, tai neblogai.
0: 5 baliai sistemui 4, tai čia pasaka.
2: Jo, 5 baliai.
0: Gerai, tai Irena, vardinsiu chemiją. Tik tai, jeigu galima, nueikite toliau nuo radijum to, nes labai fonuojam.
2: Išjungiau.
0: Labai gerai. Irena, vardinsiu cheminius elementus. Jeigu iš tikrųjų tai cheminis elementas, sakykite į temą. Jeigu tai ne cheminis elementas, sakykite ne į temą.
2: Gerai.
0: Pabandu? Gerai.
2: Bandom.
0: 3, 2, 1 ir važiuojam. Siera.
2: Taip.
0: Plienas.
2: Ai, plienas. Metalas. Nu, taip.
0: Azotas.
2: Taip.
0: Vanduo.
2: Kaip?
0: Vanduo. Vanduo. Ne.
2: Ava,
0: žuvo. Gerai, žinokite, padarėt.
1: Pasitarė su savim.
0: Padarėt vieną vienintelę klaidą. Gal žinot kur?
2: Tik tai, kur?
0: Plienas, žinokite, tai yra lydinys.
2: Ai,
0: Plienas yra lydinys.
2: Lydinys, metalas. Mm.
0: Jo, taip, turime 3 taškus ir žiūrėkime, kaip pasiseks. Simonos komandai, ačiū, iki.
2: Gerai.
0: Taip, tie konkurencijai sako, duok dievė.
1: Ne, kad duok dievė Irenai pasisektų, aš taip supratau, ar ne?
0: Tai duosim po vieną koinę. Ir bus kalėdų senelių dovaną įdėti.
1: Ai, šitaip manai, ar ne? Gerai, Lietus, alio. Sveiki, laba diena. Kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Kestas.
1: Kestai, iš kur jūs?
3: Vilnius.
1: Gerai, Kestai, mes į fizikos pamoką lekiam. Kaip jums su fizika?
3: Nelabai,
1: ar ne? Gerai, tai žodžiu, fizikiniai reiškiniai, taip turbūt galima sakyti, ar ne? Jeigu fizikinis tai yra reiškinys, tai sakote į temą. Jei visgi iš kažkokios kitos operos, tai sakote ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Fotosintezė.
3: Ne į temą.
1: Inercija.
3: Ne.
1: Intuicija.
3: Ne.
1: Trintis.
3: Taip.
1: Difuzija.
3: Taip.
1: Difenbachija.
3: Ne.
0: Gerai,
1: žinok. Bet
0: viena klaida buvo, ne?
1: Taip.
0: Viena klaida.
1: Inercija, visgi fizikinis.
0: Taip, inercija yra jo.
1: Reiškinys ir 1, 2, 3, 4, 5 taškai.
0: Kestai, bravo.
1: Neblogas.
0: Kiek turėjot mokykloje iš fizikos?
1: 5.
3: Oi, trejata. Vienintelį trejata.
0: Bet čia 10 baliai?
3: 5 baliai.
0: Aš juokauju. Kestai, sveikiname šiandien.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
5: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: nori šokt.
1: Radio stotis Lietus. Reklama.
2: Pakalbėkime apie tai, kas yra sveika, naudinga organizmui. Ir tai yra, turbūt visi žino, kad pasakysiu žodį kolonvėl.
3: Taip, daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina taip pat ir žarnyno veiklą. Ir negana to, kolonvėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintis pokyčių.
2: Man toks įspūdis, kad jau turbūt neliko Lietuvoje nei vieno žmogaus, kuris neišbandė, bet jeigu taip yra, tai žinokit, labai rekomenduojame, nes projekto dalyviai išklausys kolonvėl kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą. Ir dovanų gaus kolonvėl produktą.
3: Taip, ir viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog parašyti žinutę kolonvėl Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
2: Taip, kad jeigu norite prisijungti, parašote kolonvėl arba kolonvėl Facebook arba Instagram paskyrose. Ir dar norime pasakyti, kad šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje. Kodėl dar neužsiregistravot?
3: O mes šiandien turime džiaugsmo kalbėti su kolonvėl sveikatinimo projekto dalyve Diana. Sveiki, Diana.
4: Sveiki.
2: Diana, dabar turbūt savo netleistumėt, jeigu būtumėt neužsiregistravus kadais.
4: Žinoma, kad ne.
2: Gerai, tai kas įvyko, kokie pokyčiai?

0: Tai turbūt projekte dalyvavau Klaipėdai prieš kokius gerus 3 mėnesius ar gal daugiau. Tai pasigirti numestais kilogramais negalėčiau, bet ir netoks mano buvo tikslas. Asmeniškai jungiausi prie projekto tam, kad pajusčiau lengvumą, kad sutvarkytų virškinimas, miego kokybę ir kad potraukis saldumynams sumažėtų. Tai va, visą tai su kolandeliu ir pasiekiu per tos 3 mėnesius.
1: Puiku, tai labai džiaugiamės. Diana, gražaus rudens ir iki.
0: Ačiū iki.
2: Nu va, žodžiu, viskas dar kartelį pasitvirtina.
1: Man reikėtų, nes aš...
2: Nu, taip.
1: Užreikis rok mane, man pačiam ranka nepakės.
2: Šiaip, žinok, tikrai pasižiūrėk, nes Colonvel produktus gali rasti ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti užsukęs į colonvel.lt. Jūs, mėlėjai, taip pat galite tai padaryti arba paskambinti telefonu +37 0633 99 99 8.
1: O, žiūrėk, mano gimtadienis artėja, tai keliauk į colonvel.jo.up. Ten yes. Gali įsigyti arba, pavyzdžiui, iš norvegiško gali puslapio colonvel.no, kitose užsienio šalyse yra Airijoje, colonvel.net.
2: Primename apie Colonvel produktus, kad galėtumėte išsirinkti patį savo tinkamiausio, turbūt galima ir keletą išbandyti. Colonvel tai yra žarnyno veiklai ir svorio kontrolį, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai.
1: O taip pat Colonvel Pro Lentan onkologinėms ligonėms sunkiai sergantiems, Colonvel Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpį.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Apie orus.
2: Simona, nežinau, ar tu matėjai, bet jeigu nematėjai, tai paklausyk. Eglė sanatorija dabar dar ypatingesnė sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Aš žinau, kad tu esi eglutės gerbėja.
3: Oi, tikrai, ir man atrodo, kad mums visiems reikia kars nuo karto sustoti, pailsėti ir ypatingai prieš šaltąjį sezoną pasistiprinti, pasisveikatinti. Orai, man atrodo, irgi bus labai palankus tam. Penktadienį vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 šilumos, o dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
2: Geras, šiaip tikrai labai gražus ruduo. Kol kas, na, o dabar pasikalbėkime, kadagi pasirūpinti savo sveikatą, jeigu ne dabar. Nereikia atidėlioti, taip, Eglė sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien.
3: Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai geras pasiūlymas. Žinok, siūlau pasveikinti Egidijų, mylimą sūnų. Stanislava, mama pranešė apie jo jubiliejų.
2: Gerai.
1: Nu, nes 50 metų tik kartą.
2: Gerai. Tinka.
1: Ir ne du.
2: Lekiam.
1: Kartą. Gerai, renku Egidijos telefono numerį ir jums, bičiuliai, noriu priminti, kad užregistruok, tarkim, gal rytoj, gal po savaitės, gal po mėnesio jūsų mamytės, žmonos, vyro, nežinau, gimtadienis. Registruokit lietus.fm.
2: Nu, gerai.
1: Skambiju. Oi, negaliu. Aktoriai.
2: Bet įsivaizduoji, mama sako, atrodo dar vakar, taip neseniai mažytis sunelis buvo.
1: Eitų, bet tai kiekvienai mamai taip ir aš manau, žinau. Tai ir tavo gi mažutės ką tik buvo, ne? O dabar žiūrėk. Jau liepelės mažutės. Gerai, viskas.
2: Egidijus. Alo, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Egidijus ieškom.
3: Taip.
2: Egidijau, čia mes siuntinį kažkokį turim, nežinau, bet kažkaip labai keistos jau tokios formos, jums reikės atvažiuoti patiem pasimti. Netelpa į mašiną.
3: Kas netelpa?
2: Nu, siuntinys netelpa į mašiną, nes čia yra, nu, kokie 4 metrai ant 7.
3: Toks didelis siuntinys.
2: Nu, taip. Ir žinokit, nežinau, gal jūs galit kažkaip privažiuoti, čia Smetonos gatvėje reikėtų pasimti.
3: Smetonos gatvėje? Mhm. Tai čia ne Klaipėdai.
0: Radio stotis.
2: Čia Vilniuje.
0: Lietus.
1: Egidijau! Simona ir Aurimas. Žinokit, 4 ant 7, tai truputėlį pamažino. 100 ant 100 ir čia yra, žinokit, sveikinimai Lietuje. Sveikinimai.
2: Tikrai, tiesiog neišmatuojamai daug sveikinimų ir, žinoma, neišmatuojamai daug meilės, nes sveikinimas, kurį radome mūsų studijoje, yra, žinokit, nuo vieno žmogaus, kuris labai labai jūs myli ir labai norėjo jūs pradžiuginti. Paklausykite, kas čia parašyta. Mylima sūnau, atrodo dar vakar, dar taip neseniai, tu mažytis sunelis buvai. Glaudžiau prie širdies, prašydama Dievo palaimos, kad užaugtum sveikas ir laimingas. Šiandien tu suaugęs vyras esi. Vyras, kuris nuėjo jau pusę duoto gyvenimo kelio, kiek lemta žmogui gyventi, nežinia. Bet linkiu tau, sūnau, kad brandos metai tau būtų labai laimingi, dosnus, sveikatos pilni, saugus ir ramus. Nesvarbu, sūnau, kad metai bėga, svarbu, kad širdis plaka, kad gali mylėti, kad gali gyventi.
1: Pasirašo, Egidijau, jūsų mamytė, Stanislava.
2: Ir Svajūnas.
3: Ačiū labai.
1: Ir Svajūnas.
3: Ačiū.
1: Šiaip labai gražų žodžiai. Ar palėtė?
3: Taip. Nu, visada jau taip, kaip pasako jau.
1: Na jau.
2: Nei pridėsi, nei atimsi, kaip sako žmonės, ar ne? Tai tikrai, mes prisidedam prie sveikinimų, prie linkėjimų, kuo dažniau apkabinkite savo mamą, kai tik turite galimybę ir gerų laimingų metų jums.
3: Ačiū.
1: Iki, geros dienos, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime, rudenį. Radijo stotis Lietuva.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietuvos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į opozicijos kritiką, sako, kad dėl paramos šeimai paketo priemonių įgyvendinimo terminų galima susitarti, o priemonės koreguoti politinių diskusijų metu. Opoziciniai konservatoriai akibrokštų pavadino valdančiųjų siūlymą 2029-2034 metais išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų 200 milijonų eurų, tačiau ją įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Savo ruoštu Sinkevičius teigė, jog nemokamas mokinių maitinimas nuo 5 iki 10 klasės yra brangi priemonė, tačiau esą panaši praktika taikoma ir kitose valstybėse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas toliau tvirtino, kad laukiama oficialaus pranešimo iš NATO sąjungininkų dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje. Pas liberalus frakcijoje apsilankęs ministras sakė, kad kol kas dar negali pateikti konkrečios informacijos.
1: Dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių aš nuosekliai gaunu informaciją ir turiu berods poros dienų senumo irgi informaciją, kad visos procedūros vyksta taip, kaip ir turi vykti. Deja, laukiu oficialaus patvirtinimo, kad mes galėtume tai iškomunikuoti. Ir, na, žinot, tikrai norisi pasakyti visas tas naujienas, pozityves naujienas, kad ir šiandien. Visgi mes turime susitarimą su partneriais ir to susitarimo mes vykdame. Procedūros vyksta ir kartais gal tiesiog laitos procedūros vyksta, svarbiausia, kad rezultatas būtų teigiamas, o jisai toksai ir bus.
0: Kiek anksčiau ministras yra minėjęs, kad karių skaičius Lietuvoje bus preliminariai panašus, kaip ir buvo iki šiol. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika dar vasaros pradžioje pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Europos centrinis bankas padidino pagrindinę palūkanų normą iki 2,5% ir tai jau antras toks sprendimas šiais metais. Bankas nurodo, kad konfliktai artimuosiuose rytuose toliau sukelia infliacinį spaudimą, o infliacija ilgą laiką turėtų išlikti gerokai virš tikslinio 2% lygio. Palūkanų normų ateities sandoriai rodo finansų rinkų lūkesčius, jog Europos centrinis bankas dar kartą palūkanų normas pakels gruodį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam suaugusiam Jungtinių valstijų piliečiui išmokėti po 5000 dolerių, jei respublikonai išlaikys atstovų rūmų ir senato kontrolę po lapkričio mėnesį vyksiančių tarpinių rinkimų. Prezidentas paaiškino, kad tai bus panašu į tai, kaip sėkmingos įmonės moka dividendus investuotojams. Esą vienintelis apribojimas bus tas, kad dividendai turės būti išleisti Jungtinėse valstijose. Prezidentas tiesa nepaaiškino, kaip bus įgyvendintas šis planas ir iš kur bus gautos lėšos išmokoms, kurias jis jau pavadino Trumpo dividendais. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, pūsgusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus. Reklama. Ką valgom?
1: Eina savo, žino, ką aš turiu, bet čia mano ir niekam aš neduosiu. Čia yra mano ir tik mano.
2: Kas? Kebabas
1: šitas? Nelysk čia. Mano šitas kuponas.
2: O, tu valgyk savo šitą kebabą su vištieną, kur parsinešiu šiandien, o mes 15 eurų
1: vertės. Tai čia ne man tas kuponas?
2: Ne tau. Mes padovanosim žaidimo laimėtojui 15 eurų dovanų kortelę, galės nukeliauti į Hesburger ir išbandyti tai, kad tu, man atrodo, nežinau, kas antrą dieną jau pradėjai valgyti. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4,40 eurų.
1: Ir patikėkite, jis yra tikrai nemažas ir tikrai labai skanus. Gerai, jums reikia paskambinti ir pasakyti, ką šiandien skanus gaminat.
2: Gerai, Lietus, alio. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kas jums paskambino?
3: Silvija.
2: Silvija, ką gaminat šiandien?
3: Šiandien pas mane, žinokit, kaip tik esu virtuviai ir ruošiu krūtinėlės kepsnius, vištienos krūtinėlės kepsniai.
1: Tai, Silvija, žinokit, reikia receptų. Mhm.
3: Tai išsimušu vištienos krūtinėlę, pasipreskoniuoju ir visa paslaptis, kad kepsnys nu arba karbonadas būtų sultingas. Tai kaip aš darau, tai pirmiausia į miltus volioju, tada į kiaušinį ir tada į džiuvėsėlius. Ir jie gaunasi, nu, sultingi, žodžiu, nes ta miltų plutelė,
1: taip,
3: jinai sulaiko tas sultis tiek vištienoje, tiek kiaulienoje. Mm. Ir gaunasi labai sultingi kepsniai ir dar aš juos užkepu vėliau su majonezu ir su sūriu.
1: Tai, žodžiu, taip, pamušat vištienos filė, tada niekur nemirkius, iš karto į miltus, ar ne, ir tada į kiaušinio plakinį ir tuomet į trupinius.
3: Taip, būtent šitaip.
2: Gerai. Aha,
1: gerai, o ko garnyras, padažiukas ar kažką? Ai, ne, sakyt, sūrio ir majonezo uždedat.
3: An viršus jo, majonezas, sūris ir būtinai su bulvų košė. Nu, kartais su ryžiais, bet dažniausiai bulvų košė.
2: Gerai, žinokit, mes norim paragauti, patinka mums šis receptas, o jums net nebejojam, kad patiks Hesburger restorane, kur galėsite išleisti 15 eurų.
3: Labai patiko.
1: Silvija, į kokį miestą keliauji dovaną?
3: Į Kauną.
1: Į Kauną. Gerai, ačiū, laukti pranešimo ir skanaus.
2: Taip, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena, vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger, paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Wow. O kaina tik 4,40 eurų.
1: Taip pat norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pavyzdžiui, pusryčių smuštinį tobalą, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba, pavyzdžiui, yra tokie labai skanūs tarkuotų bulvių paplotėliai, kaip praktiškai kaip bulviniai blynai.
2: Taip, paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 99 €. 400

0: 150 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,49 €, o kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Radio stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
5: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
4: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
5: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities. Reklama.

0: Apie orus.
1: Žoktaibražė čia Nombeko Gustė apie vandenį dainavo. Ar tu būsi rytoj mano vandenėlis? Ar atlysi lietumi, ar kaip čia bus?
2: Atlysiu.
1: Ar tu būsi mano skėtuku?
2: Penktadienį vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas, tai kažkur ten ir būsiu. Taip, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15, dieną nuo 17 iki 21 šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
1: Primink man, ar klystu? Rytoj penktadienis.
2: Jo, taip.
1: Labai gerai.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. /žaidimas. Lidl vertė.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Ribonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Pasitikime rudenį.
1: Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Mano mielo kolegė, ar tu turi skėtį? Nes neturiu, mums netrukus žino. Teks išeiti į liūtį, nu ne liūtį, bet į lietų. Gerai, jau atkeliavo Kotryna, netrukus širdelės, bet prieš tai aš noriu pasakyti, man atrodo, bet ir man pačiam būtų įdomu pažiūrėti, bet tave tikrai turėtų sudominti. Po rekordinių koncertų Vingio parke atlikėja Jessica Shy ruošė staigmeną mados ir muzikos gerbėjams. Dainininkė kartu su stiliste Vilte Kinderevičiūte planuoja surengti išskirtinę savo garsių sceninių kostiumų parodą.
3: O, kaip smagu. Aš tikrai atkreipiu dėmesį į tuos kostiumus, tai jie yra įspūdingi ir ypatingai dėl to, kad Wunderkinde, man atrodo, dizainerė tai pasivadinusi yra, kad viską rankom daro ir tokie kūrybiški, tai tikrai, man atrodo, būtų įdomu pamatyti.
2: Tai vat, tai laukime parodos.
3: Kada bus?
2: Žiūrėk, dar nėra. Jos dar tik planuoja, bet tikrai gyvendins.
3: Aš labai džiaugiuosi, kad dar viena ryški Lietuvos dainininkė, Lietuvos sopranas Asmik Grigorian pelnė dar vieną reikšmingą tarptautinį vertinimą. Vienoje vykusioje 14-oje Austrijos muzikinio teatro apdovanojimų ceremonijoje ji pripažinta geriausia pagrindinio moters vaidmens atlikėja už titulinį vaidmenį Vincenzo Bellini operoje Norma, teatre Music Theater Undervain. Štai, žodžiu, labai džiaugiamės, nes sako, kad Norma, šitas būtent vaidmuo, Asmik Grigorian taip pati sako, kad yra asmeniška padėka mamai.
2: Aš dabar žinai, tu pasakai apie Asmik, apie Jessica, ką tik tai pasakau, kiek mes turim talentingų
3: moterų.
2: Moterų, taip, ir apskritai lietuvių.
3: Moterų. Taip.
2: Ir tu kokia atlikėja faina.
3: Ir kokia Kotryna faina.
2: Kotryna, tai čia yra radijos specialistė, čia meilės ir širdžių.
3: Ir
2: specialistė, kaip pasakyti, gydytoja praktiškai.
3: Šiaip aš galvoju, mums reikėtų radijo apdovanojimus kokius organizuoti, turiu menį radijo vedėjų apdovanojimus, tai ten tikrai prestižinių apdovanojimų Kotryna ne vieną jau būtų susišlavusi.
2: Kotrynai tektų lydyti aukso širdį išlieti.
3: Mikrofoną, tokį, žinai, kaip Grammy.
2: Grammy, ajo.
3: Nu.
2: Bet aš jai nežiūrėk, širdelį įlabai.
3: Širdį tu jai išlydysi. Gerai, tai mes jau patys išsigydėm šiandien. Lauksim jūs rytoj prisijungiant. Nesušalkit, nesusirkit, saugokit save. Būkit geri vieni kitiems ir iki ryt.
2: O jeigu nusitė nukabinta, tai rytoj penktadienis, ką čia?

0: stotis Lietus.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gimtadienio super siūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai €79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas ragino parlamentarus nepamiršti prioritetų.
1: Biudžetas visada yra daugiau negu skaičiai lentelėse. Tai yra mūsų politinių prioritetų išraiška. Turime išlaikyti investicijas į gynybą ir toliau stiprinti valstybės saugumą. Kalbas apie šeimų stiprinimą versti realiais sprendimais ir darbais.
0: Panašu, kad daugiausia diskusijų Seime kels siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau gimstamumo nepadidins. Be to reikia spręsti karjeros ir šeimos derinimo problemas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad pagrindinis klausimas vis tik yra tai, iš kur planuojama viskam gauti pinigų.
2: Klausim, iš kur planuojami pinigai. Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 milijardo eurų. Tai jeigu mes nesilaikysim fiskalinės drausmės, prognozė yra tokia, kad 29 metais mes mokėsim už skolos aptarnavimą beveik 2 milijardus eurų. Tai yra 2 milijardai, kurie gali būti panaudoti pensijom, gali panaudoti būti taip pačiai demografijai, šeimoms, gynybai ir visi.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas savo ruoštu sako, kad sidabrinės kulkos, kaip spręsti demografinius iššūkius, nėra ir pripažįsta, kad ne visos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos iš karto.
3: Turėsim tam tikrą laiko intervalą, nes ir resursų reikia, tai nebus taip kaip iš giedro dangaus, kad visas vienu metu nukrist, matyt, kad tą viską susidėliosim ir tada pasižiūrėsim, kaip tas veikia.
0: Skaičiuojama, kad paramos šeimai paketo įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tai pareiškia Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis jau dabar pripažįsta, kad tam, kad konstitucijos pataisa būtų priimta, parlamento rudens sesija, kuri trunka iki gruodžio 23-osios, veikiausiai reikės pratesti iki kitų metų sausio 13-osios. Kompensuoti gerokai pabrangusios degalus ir trašas skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų. Tai šiandien pareiškia Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio lapkričio mėnesiais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jo karas su Iranu baigsis po lapkričio mėnesį vyksiančių Jungtinių valstijų tarpinių rinkimų. Prezidento pareiškimas nuskambėjo esant smarkiai paaštrėjusiai padėčiai regione. Tuo metu, kai praneša leidinys Wall Street Journal, kai kurie įtakingiausi prezidento patarėjai neoficialiai jį įspėjo, kad karas gali užsitęsti iki jo prezidento kadencijos pabaigos. Tarp tų, kurie išreiškė tokias baimes, viceprezidentas J.D. Vance ir valstybės sekretorius Markas Rubio. Jų vertinimų konfliktas potencialiai gali tęstis iki 2029 metų sausio mėnesio. Ir apie rytojaus orus. Sinoptikai sako, kad vietomis rytoj tikėtinas trumpas lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 10 minučių po 17 valandos ketvirtadienis. Matau, laiškai jau krenta į mano pašto dėžutę širdelės at lietus.fm. Tai ką, mylėjai lietus klausytojai? Aš džiaugiuosi, kad yra tokių, kurie įpratę vakarą pasitikti kartu ir žino, kad širdelėse galima savo dainą pasidovanoti ir labai noriu tikėti, kad su daina ir kelelis namo bus trumpesnis ir fantazija vakarieniai smagesnė, šypsena platesnė, savijauta geresnė, na ir galbūt kils koks toksai nepaaiškinamas noras nustebinti saviškius. O ypač jeigu jūs iškiai, mylėjai lietus klausytojai, šiandien švenčia, noriu paklausti, ką švenčia, tai nepamirškite papasakoti istorijų apie švenčiančius, o aš jau supakuosiu tas istorijas į linkėjimus ir kartu su jumis po 18 valandos dovanosime muzikinės dovanas. Jūsų sveikinimų jau dabar laukiu, primindama, kad galite palikti žinutę mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Dabargi, mylėjai lietus klausytojai, iki 18 valandos visas metas tik tai jūsų pageidaujamoms dainoms. Ir jeigu norisi muzikinio kūrinėlio, jeigu norisi ritmingos nuotaikėlės ir gero laiko kartu su lietumi apsikabinus rudenį, nepamirškite adreso jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Xiaomi.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Informuoja radijo stotis Lietus.
11: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

vienas Chošnauerio daina Ardario Revilties, tai tas muzikinis kūrinys, kurio šiandien paprašė Ingrida. Matau žinutę, bent jau buvo palikęs ir Haroldas Haroldėlį. Rašai, kad Iglė su daina iš jausmo, tai yra gera daina, kuri tau primena praėjusiu metu vasarą. Kyla klausimas, o kasgi buvo ta praėjusiu metu vasarą? Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs norėtumėte prisiminti, nu kažką tokio gero ir jaukaus iš praeities, jeigu norėtumėte čia ir dabar tiesiog pakelt su ūpą, galvoju, kokiam čia metui? Galbūt net va tam artimam momentui, tai naudokitės progą Lietuvoje širdelėse iki 18 valandos. Klausytojai siunčia žinutės širdelėse talietus.fm ir tiesiog klausosi dainų, kurios tikrai tikiu kažką daro su jūsų nuotaikomis ir su jūsų savijautomis. Na, kai pasižiūri, kad ir pro studijos langą į einančius žmonės ir šypsenas jų veiduose, kažkaip tai savaime siunti savo pagyrimo žodį. Vadinasi, Lietaus klausosiai. Tai jūs esate vienas iš tų, kuris šiuo metu šypsatės, klausotės Lietaus, klausotės. Na tai ką, šypsenėlės, nuotaikėlės ir laukiu atsakymo į klausimą. Tai ką grojam, mėlyi Lietuvos klausytojai, ką grojam? Giedrius prašo Sauliaus Prūsaičio ir grupės Rondo atliekamos dainos, tavo lūpam vaikščiojo Rasa.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Mylėjai Lietuvos klausytojai ir girdėjote, Eglės sanatorija dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Tai ką planuojate savaitgaliui? Ai, sakote, viskas priklauso nuo orų, gerai, sinoptikai. Sinoptikai primena, kad pats metas paplanuoti savo savaitgalį Druskininkuose, kad ir Eglės sanatorijoje. Na, jeigu kalbant konkrečiai, tai apie penktadienį štai kas sako. Naktį daug kur, ypač jauriniuose vakariniuose rajonuose palis, kai kur galima perkūnė, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrį gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Naktį temperatūra sviruos, tarp 7-12, pajūrė turėtų būti maždaug tarp 13 ir 15 laipsnių. Rytojaus dieną, kai kur truputėlį palis, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną sviruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Tai kai tokie orai, gal iš tikrųjų paplanuokime savaitgalį Eglės sanatorijoje Druskininkuose, nes naktį Vilniuje, Panevėžyje bus 11, Kaune, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 šilumos, o Druskininkuose Eglės sanatorijoje gera. Diena Vilniuje, Klaipėdoje bus apie 18, Kaune apie 21, Šiauliuose, Panevėžyje apie 19 laipsnių šilumos. Užtat Druskininkuose Eglės sanatorijoje diena. Orų temperatūra tokia gera, kad jums daugiau nebekils klausimų. Tai kada geriausias metas pasirūpinti savo sveikatą? Čia, dabar ir šį savaitgalį. Eglės sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.
0: Širdelės.
1: Lietus.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė mums gera jumis rūpintis.
13: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

Sabrina dainavo dainą Espresso. Laura rašė, kad lietinga diena vis dar nori jausti tikro vasaros lengvumą. O geriausia jai tą padaryti su Jovita ir Salben, išgėrus truputį. Žinutė yra palikusi ir Augustė, kuri paprašė žemaitukų dainos su draugais, o jūs, mėly Lietuvos klausytojai, ką norėtumėte išgirsti? O taip paprastai, trumpai, kaip mano kolega Jonas sako, drūtai. Parašykite sirdelės etalietus.fm. O aš skaitau Žydrūno žinutę ir galvoju, Žydrūnai, kartais ar tik tai ne apie patį bus daina. Labas, kotrinėlė, kaip savaitėlė, pagrokit mano brangiai žmonelį rasytai, gabetos daina geras, bet nelaimingas. Nuo vyro Žydrūno, kuris siunčia šilčiausius linkėjimus mums visiems iš Airijos. Ei, kas tenai Airijos su lietumiai? Linkėjimai jums, apkabiname su rudė. Jūs kiekvieną. Ir aš tikiuosi Žydrūno pasirinkimas visiems esantiesiems Airijoje tiks ir patiks, bet svarbiausia, ši daina skamba žmonelį rasytėjai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Jan koncerte, nori, nenori, bet yra ši daina, kabinanti jausmų širdyje audra. Ir galbūt tų jausmų audroje šiuo metu yra paskendusi Odeta, kuri taip ir rašo. Labą širdelę, labai noriu dainą Arūnui Budrevičiui iš Marijampolės rajono Širnų kaimo paskirti. Kaip man atmylėti tave. Aš tikiuosi, Arūnai, Džijan, tave taip pat užkabino. Nežinau, ar įtraukiai į jausmų audrą, na, bet vis dėl to, kad apsikabint šį rudenį kartu su Odeta. O kodėl gi ne, kai Lietuvoje skamba specialiai tau, Arūnėlį, dedikuota daina. Primenu, mylėjai, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė, kaip visuomet išsamei, konkrečiai ir objektyviai papasakos visą tiesą apie svarbiausios šio ketvirtadienio įvykius. Nu, man belieka tik tai priminti lietus.fm nuorodą pasveikinkime vieni kitus po 18 valandos širdelėse. Rudeniškos nuotikos, rudeniškos dainos, rudeniškos emocijos ir rudeniniai gimtadieniai, o taip pat ir vardadieniai. Taigi, jeigu ką, ir susirašom. Sirdelėse talietus.fm. 17:55 metas pildyti paskutiniuosius pageidavimus Robertui Lemonjoy Ilang Ilang, na ir Nerijui Jessica Shai bei jos atliekama daina Žvėris.
1: Širdelės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pradėjo rudens sesiją, per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymo projektų ir panašu, kad daugiausia diskusijų Seime kels siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau gimstamumo nepadidins ir apskritai pagrindinis klausimas yra, iš kur planuojama gauti pinigų. Paramos šeimai plano įgyvendinimui, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimui ilgainiui reikia skirti beveik 770 milijonų eurų. Lietuvoje fiksuojant itin aukštas degalų kainas, kol kas siūlymų iš vyriausybės, kaip jas būtų galima amortizuoti, nėra. Konservatorius Jurgis Razma Seime pasigėdo finansų ministro Taurimo Valio žadėto plano kūro kainoms mažinti.
1: Kurioj programos eilutėje galima būtų rasti tą finansų ministro skelbiamą pagalbos dėl dizelino kainų augimų paketą, kurio turbūt čia vis labiau žmonės lauk. Ar jis yra tik ministro galvoje, ar jau yra ant popieriaus ir...
0: Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad bet kokia parama vartotojams būtų svarstoma tik esant tam tikroms sąlygoms ir pripažįsta, kad aiškaus plano į vyriausybės programą nėra įtraukta.
2: Mes taikytume tik tai tada, kai barelio naftos kaina siektų daugiau nei $100 ir tai būtų ilgalaikė tendencija, bent jau mažiausiai berods 5 parų ir tik tai tada būtų galima apie tam tikras mokestinės ir nemokestinės paramos schemas kalbėti. Kažkokių konkrečių pozicijų vyriausybės programai neinkorporuota, bet tai nereiškia, kad mes matydami situaciją neturim instrumentų imtis iniciatyvos.
0: Ekspertų teigimu, Lietuvai nesimant jokių priemonių amortizuojant kylančias degalų kainas, Lietuva pralaimi konkurencingumo kovoje, mat Lenkijoje degalai kainuoja iki 50 centų pigiau. Tikėtina, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Koulas artimiausiu metu planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje. Anksčiau skelbta, jo Koulas yra užsiminęs apie galimą naują politinių kalinių paleidimą rugsėjo mėnesį. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Minske lankėsi praėjusį pavasarį. Netrukus po to vizito Koulas paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Europos centrinis bankas padidino pagrindinę palūkanų normą iki 2,5% ir tai jau antras toks sprendimas šiais metais. Bankas nurodo, kad konfliktai artimuosiuose rytuose toliau sukelia infliacinį spaudimą, o infliacija ilgą laiką turėtų išlikti gerokai virš tikslinio 2% lygio. Palūkanų normų ateities sandoriai rodo finansų rinkų lūkesčius, jog Europos centrinis bankas dar kartą palūkanų normas pakels gruodį. Ir apie orus rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, pūsgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Pasitikime rudenį.
1: Lietus.
0: Širdelės su Kotrina.
2: Ketvirtadienį, tokį gražų rudenį, kai laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos. Apsikabinkime su sveikinimais, su linkėjimais, su gera žinia, su šypsena veiduose. Nu, kokį daugiau benorėti, ar ne? To rūpesčio, bėgimo, planų. Galbūt, kaip aš sakau, trūkstančių galimybių svajonėms įgyvendinti dienoje ir taip yra apstu. Ateina metai širdeliai, sakome, turime galimybę truputų atsipalaiduoti, į gyvenimą pasižiūrėti visai kitų kampų. Ir jeigu dar iš tą kampą bežiūrint matai besišypsantį varduvininką, nu kažkaip tai supranti, kad diena netokia jau ir bloga, kaip dažnas žmogus skundžiasi. Taigi, mylėjai, šią rugsėjo 10 dieną ketvirtadienį vardadienio švenčia Dionizas Girmintė, Konstancija, Kostė, Mikalojus, Salvius ir Tautgirdas. Varduvininkai. Šypsenėlės nuotaikėlės ir geros smagaus likusio vakaro. Beje, jeigu tarp jūsų yra ir jubiliatas, ir sukaktuvininkas, arba žmogus, kuris, sakykime, po darbų šiandien vertas aplodismentų ir jūsų šilčiausių žodžių, tai nepamirškite tokį žmogų sveikinti kartu su Lietumi, o aš pasistengsiu perduoti linkėjimus ir jeigu mane pasiūsite reikiamų adresų į konkrečią vietą, mažu ką gal pasipožusi, išsiruošusi, gerą muzikinę dovaną pasiemusi, nukeliausiu. Primenu adresą internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, o ten ir tik tai ten laukiu jūsų linkėjimų. Labą dieną, labai norime šiandien pasveikinti mylimą mamą Jūratę Komendotienę, gyvenančią Klaipėdos rajone Kuršelių kaime 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Norime palinkėti, brangioji mama, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, pirmiausia dėkojame tau už tavo meilį ir rūpestį. Linkime, kad gyvenimas ir toliau būtų kupinas gražių dienų, šviesių akimirkų. Ir mamyte, linkime tau tokių žmonių, kurie tave mylėtų ir brangintų. Linkime stiprios, sveikatos, jaukumo, ramybės širdyje. Tegul kiekviena diena atneša po mažą džiaugsmą, o namuose te netrūksta ir šilumos, ir meilės, ir juoko. Mieloji Jūrate, jūs šiandien jubilėjinio gimtadienio proga su didelė meilė ir pačiais šilčiausiais linkėjimais iš Londono sveikina dukros Vaiva ir Laura abi su savo šeimomis. Jūratėlė, šypsenėlės, nuotaikėlės, nu irgi gero, to smagaus, šaunaus jubilėjinio vakaro. Labas, Kutrinėlė, padarykime tai. Galvoju, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Radijo stoties Lietus, Kotrina, ar čia pataikiau į Ylakių kaimą?
3: Taip.
2: Į Sodų gatvę?
3: Taip.
2: Ten, kur gyvena Valerija šį vakarą švenčianti savo į gimtadienį?
3: Nu, vakar, bet...
2: Bet, Valerija, pripažinkime tą faktą. Jeigu vakar gimtadienis buvo nekoks, šiandien galime šypsotis ir kompensuoti tai blogai nuotaikai, žinodami, kad visiems bus tokių, kurie ir prisimins, ir svečius užbėgs, ir dovanėlę atneš. Mieloji Valerija, leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga nuo krikštasūnio Remigijaus, nuo Nomedos, kurie sako, nepaprasta žmogų labai yra sunku surasti, sunku prarasti ir neįmanoma pamiršti ir tas nepaprastas žmogus esi tu, kūma. Kai sėki savo tikslų, ne taip svarbu, ką gauni, bet svarbiausia, kuo tampi jų siekdamas. Taigi ir toliau, mieloji, išlik tokia ypatinga einanti gyvenimo keliu, na, o mes sveikiname tave su šypsena, tikėdamiesi, kad tame kelyje visko bus gera su kaupu. Taigi, mieloji Valerija Tiškuvienė, aš tikiuosi, Ylakiai šiandien kels bangą jūsų vakarykščio gimtadienio proga. Nu, jums belieka tik tai vaišės organizuoti, lietų pasigarsinti ir praverti savo namų duris. Žodžiu, mes pasiūsi svečius, gerai?
3: Gerai,
2: sako moterikė, kuri džiaugiasi išvesdama savo į gimtadienį. Nežinau, kiek metų Valerija jums, bet aš tikrai tikiu, kad jau kas, metų našta jūsų pečių neslegia, ar ne?
3: Ne, čia kalba dukra, bet mama sako, ką?
2: Ką?
3: Klausosi, 82 jai, truputėlį slegia, bet nieko.
2: Nieko. Aš tikrai tikiu, kad jį karts nuo karto, galbūt net ir besigrožėdama, savo metais pati sako, nu dieve, kokia esu graži. Tai tai gražuoliai Valerijai, taip pat mielai mamytei, šiandien švenčiančiai 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį Jūratei, Merūnas dovanoja dainą, o gražuolė, gražuolės, būkite pasveikintos gimtadienį.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Teko domėtis, rugsėjo mėnesį gimė žmonės, yra dosnus žmonės. Galbūt tuo, kad ir gamta dosni, kai jie švenčia savuosius gimtadienius. Šiandien Janina sveikina Bronį gimtadieniu sulaukus, be broliui linki daug širdy saulėtų dienų, sėkmingų darbų, šeimininės laimės ir visa ko paties geriausio. Taigi, broli Broniau, būkite sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas gimtadienio proga. Bija šiandien savai gimtadienį švenčia Jonas. Taip. Jonui 75.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Jono.
1: Jonas, klausau jūs.
0: Gerai, Jonai, jūs girdėti. Čia Vandutė. Vandutė mane siunčia pas jūsų svečius, sako, reikia. Reikia brolį pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą ir pagalvoja, o kodėlgi neužbėgus, kodėlgi nepasilabinus, kodėlgi nepasveikinus. Jonai, ar Ačiū. Tiesa, kad rugsėjo mėnesį gimė žmonės gyvenime dosnumu išsiskiria iš kitų?
1: Įsiskiria. Nežinau, kaip kiti, bet aš įsiskiriu.
0: Žodžiu, jeigu atvažiuoji pas jūsų svečius, tai pamaitintas, apšokinėtas.
1: Taip, atvažiuokit, pamaitinsim, apšokinsim.
0: Ir dar namo išleisit, ar ne, su pilnomis tašėmis, kad ryte būtų galimybė pusrytukus pradėti su jūsų skaniais vakarienės maloniais širdį lepinančiais likučiais. Nu, žodžiu, Jonai, iš karto užsimaniau pas jūsų svečius. Jonai, ar pas jūs per gimtadienį būna koks nors tradicinės patiekalas?
1: Patiekalas, nežinau, visko, valgom lietuviško.
0: Žodžiu, aš tikrai tikiu, kad jeigu būna ir bulvelės nukastos, ar ne, tai galima tikėtis ir... Beje, ar geras šių metų derlius?
1: Geras.
0: Tai aš, vat, kaip aš sakau, yra dosnus gyvenime dangus ir žemelė tiems, kurie patys gyvenime dosnus. Tai ir palinkėsiu, kaip sako Vandutė, mielas broli, kad būtų dosnus tavo gyvenimo metai. Jubilėjinio gimtadienio proga stiprios sveikatos, daug gražių saulėtų dienų, artimųjų meilės šilumos ir tegul gyvenimas dar ilgai džiugina gražiomis akimirkomis. Su gimtadieniu tavo sesuo.
1: Ačiū. Didžiulis, dėkui.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Šiandien ir Marius švenčia savąjį gimtadienį. Beje, apie Marių taip gražiai eiles yra sudėjusi. Rasa, nu kad kažkaip tai negaliu palikti šį vakarą Marius. Be jausmų, be žodžių gražių, be paprasto žmogiško dėmesio. Nu galų galigi turi būti kuo daugiau priežasčių šypsotis, nei liūdėti. Noriu tikėti, kad Marius vis dėlto gyvenime daug dažniau šypsosi.
2: Alo.
0: Labas vakaras. Alo, alo, Mariu, jūs dar čia? Ne, Marius kažkur tai pabėgo. Žodžiu, Mariu, labai noriu tikėtis, kad jūs gyvenime dažniau šypsotės, negu kad liūdite. Ir, beje, jūsų šypsena sužavėta, jūsų grožių apkerėta. Šiandien Mariu Rasa jūs sveikina gimtadienio proga palinkėjusi stiprios sveikatos, sėkmės, gražių akimirkų, kad gyvenimas visada dovanotų daugiau priežasčių būti linksmam. Ačiū tau už tai, kad esi šalia. Ačiū už mūsų bendras dienas, už juoką ir už viską, ką turime kartu. Taigi, Mariu, tegul įsipildo visos tavo svajonės, o šalia visada būna žmonės, kuriems tu iš tiesų esi pats brangiausias. Gimtadienio proga, mano brangusis Mariu, laimės kupiniai linkėjimai su meilė nuo tavo Rasos. Mariu, Mariuk! Šypsenėlis, nuotaikėlis ir meilės kupinų metų. Janina šiandien sveikina gerbiamą Kazimierą 70-ojo jubilėjinio gimtadienio progą, palinkėjusi džiaugsmo ir meilės, galų gale metų smagių, na ir taip pat sveikatos stiprios. Kad kokia sunki žiema bebūtų, kokia valinga ar gili vis tik pavasaris ateina, Kazimierai už rankos pasiėmęs dainą ištirpdyti visus ledus širdy. Tai te būna jūsų širdyje nesutema, te aidijoje nuotaika gera ir tylydi jūs sveikata visur ir visada. Gerbiamas Kazimierai, linkėjimai jums 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, o sveikinimus siunčia Janina.

0: Apie orus.
1: Senoliai sakydavo, kad rugsėjo griausmas ir perkūnijos pranašauja daug sniego būsint žiemą. Sinoptikų apie artėjančią žiemą nieko klausti nenoriu, sakau, tai kas rytoj penktadienį. Sako, naktį kai kur, ypač šiauriniuose vakariniuose rajonuose palis, kai kur galima perkūnija, kai kur galimas ir griausmas. Vėjas bus vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, pajūrė turėtų būti tarp 13-15 laipsnių. Rytojaus dieną kai kur truputuką palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 11, Kaune, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Gero vakaro, gero ketvirtadienio vakaro. Linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietumi ir jeigu norėtumėte apkabinti saviškius su sveikinimais ir linkėjimais, primenu lietus.fm, o tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1,88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Jeigu norite išdirbti gerame jausme besiklausant širdžiai mielos dainos, parašykite rubriką Daina meiliai. Dedikuokite savai meiliai ketvirtadienio vakarą dainą, oi bus geras jausmas, abipusiai geras jausmas. Laukiu laiškų sirdelės atalietus.fm, parašykite ko meilė vardu, kokią dainą turėčiau sugroti ir pats prisistatykite palikdamas savai telefono numerį. Širdelės. Širdelės atalietus.fm, bet kai sakau sirdelės atalietus.fm, suprantate ar ne, kad be lietuviškų raštmenų. Kągi, 18 valandų 44 minutės širdelėse šį vakarą turiu progą sveikinti vieną labai šaunę, darbščią. Na ką dar galiu pasakyti, apie visus pagalvojančią, beje, mokančią visus suburti į vieną. Nu jau tokia, kuri puikiai savo esybę, savo veiklą atitinka ir užimamas pareigas.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, Danutės ieškau.
1: Aš klausau.
0: Labai malonu girdėti jūs. Bėmėliai Lietuvos klausytojai, jau ne kartą širdelėse esate girdėję Žemaitkiemio miestelį. Taip, įsikūrusi Ukmergės rajone, kur fantastiška bendruomenė, kur bendruomenės nariai, bene visi yra pasveikinti Lietuvos eterija. O dabar atėjo ta žavi šauniai išskirtinė akimirka, kuomet mieloji Danutė, a taigi visi, nori atsidėkoti jums už jūsų gerumą, sveikindami jūs gražaus ir garbingo 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Sako, ji mūsų miestelio šviesulys, nenuilstanti, niekada nesustojanti, energinga, o idėjų kiek, jaunimas pavydėti gali. Jie viską atiduoda ir savai laiką, ir savas pastangas, organizuojant šventės, išvykas, praskaidinant bendruomenės gyvenimą, įkvepiant gyvybės, teigiamų emocijų, siekiant kuo daugiau visų suburti, bendrauti, nuoširdžiai palaikyti vienas kitą. Ir jeigu neduok Dieve, kas iš to gražaus Žemaitkiemio miestelio sugalvos intravertu patepti, sakė Danutė, prieis užkalbins, užkutens iš namų ištrauks, sako vis vien sėdės tarp savų gerą linkinčių žmonių. Mielai Danutėlė, leiskite jums jubilinio gimtadienio progą nuo visų perduoti jums šilčiausius linkėjimus. Girdžiu, ten kažkoks viruka šalia jūsų nekantraujantis yra, ar ne?
1: Taip.
0: Ai, čia gal jūsų vyras?
1: Ne.
0: Ne, aišku, supratau. Gerbiamas ponė, leiskite mums pabendrauti su jūsų miestelio įžymybe vieną kartą metuose. Visas dėmesys priklauso Lietui. Mielai Danutė, bendruomenės dariai šiandien sveikindami jūs jubilėjinio gimtadienio proga palinkėjo vieno. Kad būtumėte laiminga, kad būtumėte mylima ir tokia pat energinga dar daugelį metų. Nu, kitaip tariant, Danutė, kad būtumėte tokia visada. Jūs esate žmogus, kuris vis dar turite begalę idėjų, energijos ir norų būti kartu su žmonėmis, taigi jūsų kraštiečiai atsako tuo pačiu, mes irgi norime visą laiką būti su jumis. Tai mielai Danutė, žydėkit, spindėkit ir klestėkit.
1: Ačiū, Kotryna.
0: Gero vakaro, mieloji Danutėlė.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus, būkit sveika. Ir linkėjimai visam Ukmergės kraštui ir visam Žemaitkiemio miesteliui. Beje, šiandien ir Svetlana švenčia savoje jubilėjinį gimtadienį. Angelė ir Ingrida sako, kad Svetlana skaičiuoja 75-ąjį savoje rudenį. Norime palinkėti dar daug ilgų gyvenimo metų, kad sveikatos netrūktų, kad būtų stipri ir visko, ko tik tai širdelė geidžia ir prašė perduoti, kad labai karštai jūs myli. Mielai Svetlana, vat jeigu taip staiga neiš šio, pajutote, kad kažkaip tai širdelėje šiluma skruostuose irgi spaudimas pakilės. Angelė ir Ingrida apie jūs galvoja ir sveikina. Iš širdies sveikina jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
0: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietuva.

0: 19 валанда Лietuje 200 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūtė. Po 19 valandos širdelėse ir kalbėsimės ir sveikinsime. Na, aš tikiuosi, vakaras tikrai laukia smagus. Na, o kad truputuką romantikos šiame vakare nepritrūktų, kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai.
1: Daina meiliai.
0: Migliai nuo Dariaus, linkėjimai iš Danijos ir ši daina Miglė prisiglausk. Bent jau taip tau dainuoja brolių Tautkų grupė Rondo, o kartu su šia daina ir Dariuko karščiausias meilės jausmas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas ragino parlamentarus nepamiršti prioritetų.
1: Biudžetas visada yra daugiau negu skaičiai lentelėse. Tai yra mūsų politinių prioritetų išraiška. Turime išlaikyti investicijas į gynybą ir toliau stiprinti valstybės saugumą. Kalbas apie šeimų stiprinimą versti realiais sprendimais ir darbais.
0: Panašu, kad daugiausia diskusijų Seime kels vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau esą gimstamumo nepadidins, bet to reikia spręsti karjeros ir šeimos derinimo problemas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad vis tik pagrindinis klausimas yra, iš kur planuojama tam gauti pinigų.
2: Klausim, iš kur planuojami pinigai. Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 milijardo eurų. Tai jeigu mes nesilaikysim fiskalinės drausmės, prognozė yra tokia, kad 29 metais mes mokėsim už skolos aptarnavimą beveik 2 milijardus eurų. Tai yra 2 milijardai, kurie gali būti panaudoti pensijom, gali panaudoti būti taip pačiai demografijai, šeimoms, gynybai ir visi.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sidabrinės kulkos, kaip spręsti demografinius iššūkius, nėra ir pripažįsta, kad ne visos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos iš karto.
3: Turėsim tam tikrą laiko intervalą, nes ir resursų reikia, tai nebus taip kaip iš giedro dangaus, kad viskas vienu metu nukrist, matyt, kad tą viską susidėliosim ir tada pasižiūrėsim, kaip tas veikia.
0: Skaičiuojama, kad paramos šeimai paketo įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų. Euro. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tai pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis jau dabar pripažįsta, kad tam, kad konstitucijos pataisa būtų priimta, parlamento rudens sesija, kuri trunka iki gruodžio 23-osios, reikės pratesti iki kitų metų sausio 13-osios. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, tai pareiškia Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir yra labiausiai nukentėję. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jo karas su Iranu baigsis po lapkričio mėnesį vyksiančių Jungtinių valstijų tarpinių rinkimų. Prezidento pareiškimas nuskambėjo esant smarkiai paštrėjusiai padėčiai regione. Tuo metu, kai praneša leidinys Wall Street Journal, kai kurie įtakingiausi prezidento patarėjai neoficialiai jį įspėjo, kad karas gali užsitęsti iki jo prezidento kadencijos pabaigos. Tarp tų, kurie išreiškė tokias baimes, viceprezidentas J.D. Vensas ir valstybės sekretorius Markas Rubio. Jų vertinimų konfliktas potencialiai gali tęstis iki 2029 metų sausio mėnesio. Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

su Kotryna. Labas, labas, sakau visiems esantiesiems kartu su Lietumi. Labas, labas, sakau tiems, kurie galbūt ką tik teisingite savo radijom tavo širdelėse ketvirtadienio vakarą. Galime net laikrodžio sutikrinti 12 minučių po 19 valandos. Tai gal pakalbėkime, ką, myliai, Lietuvos klausytojai, savaitės pabaiga. Na, kaip aš dažnai sakau, nesinori tu tokių kažkokių aštrių temų, kampuotų temų, diskusijų, kas teisus, kas neteisus, žodžiu, be konfliktų, be galų galia tiesų ieškojimų. Galbūt leiskime savo prisiminti, kaip jautėmės, kai buvome maži vakar. Fainuolis Simonas man siuntė žinutę, beje, Simonas toje žinutėje pasisakė apie savo šių dienų realybę ir pagalvojo, o čia taigi gali būti geras klausimas ir jums, mėly Lietuvos klausytojai. Beje, jis rašė vakar, kad dabar jau vieneri metai, kai pildo savo 5 metų vaiko svajonę dirbti autobuso vairuotoju. Oi, a jūs pamenate, būdami vaikais, apie ką svajojote? Na, tai kokia buvo ten didžiausia jūsų vaikystės svajonė arba fantazija ir ar pavyko jums ją įgyvendinti? Man labai patinka, žmonės sako, kad yra sąmoningas svajojimas. Tai toksai begalinis ir labai atsakingas darbas ir yra neatsakingas svajojimas, kuomet kažko užsinorime, pasvajojame, pamirštame ir iš vis nieko su ta svajone nedarome. Beje, pasirodo, svajojimas tai yra darbas ir su kūnu ir su protu. Ir dar svarbiausia, kad kai žmogus svajoja, sąmoningai svajoja, tam reikalingas ir begalinis tikėjimas, ne savimi, bet kažkuo tokiu, kas realybėje galėtų padėti pasiekti tai, ko paprasčiausiai tu savoje realybėje ir savo jėgomis, na, nelabai ir gali pasiekti. Beje, iš tikrųjų, man labai patiko net ir išvalgos tokios, kad mes dažniausiai neatkreipiame dėmesio, jog praeities svajonės išsipildo, tiesiog neatsekame rezultatų arba pamirštame, kad kažkada apie tai svajojame. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, na, apie ką jūs vaikystėje svajojate? Galbūt apie kažkokią profesiją, galbūt turėjote kažkokių tokių norų ir patys sau sakėte, o vat kai užauksiu, tai aš jau tikrai būsiu toks anoks, turėsiu tą ir aną, arba iš vis nieko nedarysiu, tai galbūt leiskime savo šį vakarą ir prisiminti vaikystės svajones ir noriu labai labai paklausti, o ar pavyko tą vaikystės svajonę įgyvendinti? O galbūt kaip tik dabar, kaip Simonas, gyvenate savo vaikystės svajonės įgyvendinimo realijose. Žodžiu, mėlyji, laukiu jūsų laiškų apie jūsų vaikystės svajones sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti.

0: Šį vakarą tyraujuosi, ar atsimenate savo vaikišką svajonę ir ar pavyko ją įgyvendinti, o gal darbuojatės dabar ties vaikystės svajone. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Širdelės. Mėgstu dažnai sakyti, oi, laukiam, mes svetelių laukiam, tai kas tenai tų svetelių ketvirtadienio vakarą laukia. Daiva šiandien švenčia savo į gimtadienį, Jovita sako, galėčiau vardinti gimtadienio linkėjimus link begalybės, tačiau gyvenimegi svarbiausia viena – būti laimingai, tad laimės tau brangioji ir linkiu. Daiva, daivužė, daivužėlė, būkite sveika, būkite laiminga, būkite džiaugsminga, nu žodžiu, tik tai būkite, Daiva, jūs tik tai būkite ir tikrai tikiu, kad gyvenime tada viskas bus gerai, o kai viskas gerai ir Jovita bus laiminga, žinos, kad daugiau nebereikia siūsti gimtadienio linkėjimų iki begalybės. Vygantas šiandien švenčia savo į gimtadienį. Žiūriu, nerimsta.
1: Alio.
0: Jo kompanija, labas vakaras.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Vyganto ieškau.
1: Taip, radote.
0: Gerai, Vygantai, kad nesislapstote. Ne darbuose neužsėmęs, galiu trumpai.
1: Gali, tu darbuose, kaip tik iš Talino, į namučius važiuoju.
0: Aišku, supratau, Vygantai, Vygantėlė, aš tikrai tikiu, kad namuose šį vakarą būsite pagerbtas, pasveikintas, rankelė paspausta, galų gale vakarienė šventinė paruošta, juk Vygantai, kartą gyvenime 60. Linkime sveikatos, geros nuotaikos, kad fūra visada važiuotų, o nestovėtų servise, kad kava būtų stipri, kad talus būtų šaltas, pirtis karšta, traktorius užsivestų iš pirmo karto, o telefonu visada atsirastų su kuo paplipėti ir kad policininkai kelyje mojuotų nestabdant, o tiesiog norėdami pasveikinti. Būkite sveikas, būkite laimingas ir išlikite toks pats mylimas mūsų visų Vygantas. Gimtadienio proga linkėjimams gerasis žmogau nuo visos jūs mylinčios ir gerbiančios šeimos.
1: Labai ačiū, kaip tik pataikyt visur

0: į tašką tiksliau.
1: Bet aš kiek suprantu, žinokite, kad na, jeigu ir aš nuo jūsų šeimos gaučiau tokius linkėjimus, gi apsidžiaugčiau, gyvūna kartais ir traktoriukas paveda, nu gyvūna, kad tie policininkai, nu vietoj to, kad pasisveikintų, ar ne gražiai, a tai ne, vis mojuoja, vis stabdo. Žodžiu, Vygantai, aš tikrai tikiu, kad jeigu įsipildys šie linkėjimai, beje, jūsų ūpas ir jūsų gyvenimiška patirtis leis ir kitiems įtikėti, kad gyvenime stebuklų būna, tai žodžiu, Vygantai, te būna stebuklingi šie jubilėjiniai metai ir tai iš tikrųjų pildosi viskas. Ko jums palinkėjo jūsų šeima? Gero vakarėlio, iki malonaus, gera girdėti. Darbštiems žmonėms dar norisi palinkėti darbų lengvesnių rezultatų, nu tokių, kad nors kartą. Tie darbštuoliai sugrįžę į namučius, ištiesę koelės, leisto sau pasakyti viskas. Šiais metais daugiau nebedirbsiu. Nu bet kur tu. Žinot, kai nuo mažumės tokie darbštuoliai, galbūt net yra ir pratį ir girdėti tą dainą tinkalų per dieną, vis žagrelė, vis tą vieną, supranta, kad net ir išėję į tą užtarnautą poilsį, nu visi be darbų negalės. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietuvos, Kotryna, ieškau Redos.
2: Čia ta pati.
1: Redutė, ale kad žinotumėte, pusė Lietuvos, ant kojų sukylę, šeima giminės nurimti negali spirga nuo pat ankstyvo meto. Žiūriu, čia dar į Tauragę iš Marijampolės visą liūkų šeimyną linkėjimus siunčia ir visi klausia širdelę, kodėl nepasreda, širdelė, bėkit pasreda, Kotryna, sveikinkit Redą. Redą, noriu paklausti, tai kas jūs per tokia šaunė, smagi, unikali ir kodėl aš iki šiolį jūsų nepažįstu?
2: O, Jėzų, neįsivaizduoju, tai čia visi, kas taip įvardino, turi pasakyti.
1: Reda, labai gera girdėti, labai smagu žinot, kad vis dėlto, įsivaizduojat, gi yra šiame pasaulyje ne viena, ne dvi ir net ne šešios širdelės, kurios apie jūs, su jumis ir vardant jūsų ir šį jubilėjinį vakarą sako, mamyte, linkime tau stiprios sveikatos, daug gražių saulėtų dienų, kad kuo daugiau šipsotumės, meilės tau, jaukių akimirkų, tegul pildosi slapčiausi tavo norai, o šalia būna patys mylimiausi ir patys brangiausi žmonės. Sveikina Monika, Rimvidas, Tautvidas, Redutė, 50-ojo gimtadienio proga linkiu daug sveikatos, laimės, jaukių akimirkų, artimų žmonių meilės ir kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų bei gražių svajonių, o šiuos linkėjimus į Tauragę jums ir siunčia liaukų šeimyną. Vardų visų nevardysiu, bet Reda, būkite sveika ir būkite laiminga.
2: Oi, ačiū.

Ar pamenate, apie ką svajojote būdamas vaiku, na, ir ar pavyko tą svajonę įgyvendinti? Štai ko šį vakarą klausiau jūsų visų. Yra, pasirodo, gausybė įvairių technikų, kaip svajoti sąmoningai, kaip mes gyvename svajodami nesąmoningai, kaip mes tikime, kad kažkas išpildys svajones, arba kaip tik atvirkščiai dirbame savo svajones, norėdami paversti realybę. Beje, iš tokių paprastesnių technikų, kaip būtų galima tą savo svajonę gyvendinti, sako, labai gerai yra atsibusti savo svajonėje, kai jau ji ale išsipildžiusi, o ne svajoti. Kaip būtų gerai, kad jeigu išsipildytų, sako, kad mes, žmonės, neleidžiame sau atsikelti savo svajonėje. Galbūt tai ir yra didžiausia bėda, kodėl daugumai iš mūsų tos svajonės neišsipildo. Nežinau, gal tai tiesiog yra vaikystės veiksmų pasekmė, kuomet žinodami vaikystėje, ane, kaip bus gera, kai suauksim ir tą svajonę galėsim paversti realybę, kažkodėl tai sabotuojam, arba tėveliai pasako, nu kas čia per svajonės, dieve, auginau, maitinau, mokslus išleidau, namus nupirkau, o jisai apie ką svajoja. Tai apie ką jūs svajojate, būdamas vaiku, ir ar tą svajonę, vaikystės svajonę pavyko įgyvendinti, pasidalinkite savomis patirtimis. Orinta rašo, širdelė, svajojau nuo mažumės, kad kai užauksiu, manekene būsiu. Ar pavyko man įgyvendinti vaikišką svajonę? Ne, aišku, madas mėgstu, bet na ne manekene esu, tai tikrai. Dar svajojau apie pasakišką sodą, kuriame būtų visko. Nuo gėlių iki stebuklingų paukščių, realybėje turiu sodybą, kur ariu, kaip užburta, yra gėlynai, vienuogynai ir laksto antys. Kuogi nestebuklingi paukščiai, mano vaikystėje tokių nebuvo pridėjusi šypsenėlių, savo mintį baigė Orinta. Orinta, nu faktiškai 50 ant 50, ar aš įsivaizduoju tave tame pasakiškame tave vaikystės svajonių sode tarp lakstančių ančių. Na, svarbiausia, kad viskas auktų, kad viskas žaliuotų, nu, toliu, o kas pasakė Orinta, kad ryt po ryt negalėsiu užbaigti to savo vaikiškos svajonės. Dovidas rašo, širdelę, svajau apie senutį pobėda, tai tokia GAS M20 pobėda 1946 metų, nes kai buvau 5 metų vaikas, vairuodavau sėdėdamas seneliui ant kelių. Ir pamenu, sau sakiau, kad kai būsiu didelis, pobėda būtinai vairuosiu. Dabar saugusio vyro visai kitokios svajonės, užtat sūnus perėmė meilę automobiliams ir mašinėlės iki šioliai kolekcionuoja. Jūratė rašo, labai širdelė, kokia gera tema, iš karto prisiminiau save mažą, o jo nebuvo profesija darželio auklėtoje, bet netapau ją, bet gal ir gerai turiu dukrą. Reikia labai daug atsidavimo meilės būti su ja. Tai tiek apie mano svajonės. Beje, gero ketvirtadienio vakaro ir visiems linkiu svajonių išsipildymo. Jūratėlę, aš tikrai palinkėsiu, kad prisimintum dar kokią nors vaikystės svajonę, kuri tikrai yra išsipildžiusi. Na, o jūs apie ką svajojote, būdamas vaiku? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelėse, talietus.fm. Ir čia gražiausia daina mano manimu apie svajonės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Nuolaidas, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

O, svajoklį, jūs mano svajoklį, na tai kur ta vaikystė žvaigždė nuskubėjo lyg skraidanti lėkštė, palikusi dažną iš jūsų su tuo neįgyvendintų iki šioliai mažo vaiko norų. Šiandien ir paklausiau lietaus klausytojų, beje, Simonai, girdi, dar kartelį ačiū tau už vakaro temą. Jisgi vakar prisipažino, kad jau vieneri metai, kaip pildo savo 5 metų vaiko svajonę dirbti autobuso vairuotoju. Bet pala, Simukai, čia aš apie tave. A, tai tu ką noriu pasakyti? Esi pakeitęs savoje profesinę ateitį ir šiuo metu mokaisi vairuoti autobusą, vairuoji autobusą, ar kaip? Būtų gerai sulaukti iš tavęs šiokių tokių įdomesnių tavos realybės detalių ir beje, kaip sekasi dirbti autobusą vairuoti. Tikiuosi, kad viskas gerai. Beje, jeigu jau turite tokį priskirtą tau konkretų autobusą, galbūt turi konkretų reisą ir reiso numerį, gi pasidalink. Lietuvos klausytojai, galbūt išgirdę siunčiamą šią žinutę, prieis, sakys, o, saviškis už vairo, na, ir palinkės tau gero kelio. Beje, Gietrė, štai ką rašo, širdelė, aš vaikystėje turėjau labai daug svajonių. Pirma, mano vyras bus rudakis, tamsiaplaukis ir aukštas, išsipildė. Mano vyro ūgis 2 metrai, tamsiaplaukis, rudakis. Toliau svajau, turėsime 2 vaikus, išsipildė, turime 2 dukrytes, jos jau suaugusios. Toliau svajau, kad turėsime savo namus, išsipildė, jau 20 metų gyvename nuosavame name. Ketvirta mano svajonė buvo didžiausia svajonė turėti, tai čičiuašua, veislės šuniuką, išsipildė. Mes įsigijome ir ši šunytė pas mus gyveno 14 metų. Kvailiausia mano paauglystės svajonė buvo mašina, kurios markė Mazda, išsipildė. Tai buvo pirmoji mano mašina, kurią vairavau gal kokius 10 metų. Ir kaip pagalvoju, viskas išsipildė. Reikia tik taip pasvajoti. Giedre, bet reikia svajoti taip, nu taip reikia svajoti. Beje, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu dar iki šioliai sakote, oi, mano svajonės nesipildo. Žinokite, naudotos vaikystėje technikos saugusiam žmogui tikrai netinka šiais laikais, dieve. Paklausk, bet kurio, kaip tau sekasi svajoti, 50-50, vieni sakys svajonės pildosi, kiti sakys, ai, kokios svajonės. O tų būdų svajonėms įgyvendinti yra labai daug, žodžiu, nekursiu, nebursiu. Na, bet jeigu norite, kad svajonės pildytųsi, keiskitės patys ir pamatysite, kad ne tik tai svajonės keičiasi, bet kažkaip tai galbūt net ir pats gyvenimas tapo svajonė. Diena rašo. Vaikystėje svajau, kad dirbsiu cirke, būsiu cukraus vatos ar vatos ir ledų pardavėja. Deja, šią dieną esu muzikologė ir dėstytojauju, bet tobulai gaminu ledus savo ir šeimai. Na, pripažinkime, ar ne? Nu, kad, sakyčiau, ganėtinai gerai ta jūsų svajonė išsipildė. Bene, geriausia yra tai, kad tobulai gaminate ledus savo ir šeimai. Inga rašo. Vaikystėje gal neturėjau vienos konkrečios didelės svajonės, bet labai ryškiai pamenu vieną mažą svajonėlę. Gal 3 klasėje mūsų klasė dalyvavo kažkiame projekte susijusiame su universitetais ir pas mus pradinukus buvo atvažiavę Vilniaus universiteto studentai, 2 dėstytojai, pasakojo apie studijas ir universitetinį gyvenimą. Pamenu, studentai pasakojo, kaip iš mažesnių miestų persikėlė į Vilnių, kaip studijos jiems atvėrė daug naujų galimybių, suteikė savo rankiškumo ir mane tas visas pasaulis kažkodėl labai sužavėjo. Man jis tada atrodė toks protingas, savarankiškas, nepriklausomas. Pamenu, net pagalvojau, nu aš į profkę, tai tikrai nestosiu ir mažame gimtajame mieste negyvensiu, man reikia į Vilniaus universitetą. Grįžusi namo, pradėjau skaityti apie Vilniaus universitetą, žiūrėt, ką galėčiau studijuoti, o augant tas noras niekur nedingo. Na ir galiausiai atėjo mano laikas. Įstojau Vilniaus universitetą, jį baigiau, apsigyvenau Vilniuje. Tai galiu sakyti, kad mano vaikystės svajonė tikrai išsipildė, tik truputį modifikavusi, nes gimtinės vis dėlto nepamiršau ir gan dažnai ten grįžtų. Inga, aš džiaugiuosi, kad augai tu, augo tavo svajonė, na, o patikėk manimi, šioje svajonė, kiek suprantu, tikrai taškas nėra padėtas. Aš lauksiu tosios tavo gražios svajonės tasos. Tomas rašo, labas Kotryna, kai buvau mažas, svajau būti vabalų daktaru, o tapau istoriku. Gražaus vakaro palinkėjo Tomas. Tomai, bet
Mėlyje lietus klausyti jaučiat, kaip gražiai tos jūsų vaikiškos fantazijos nušoka į suaugusių gyvenimą. Negaliu pasakyti, kad esate pralaimėję vaikystės svajoniai. Vaida rašo, jau vaikystėje žinau, kad būsiu nedidelio ūgio, tad svajau būti žokėja. Mėgstu žirgus ir jei svajonė būtų išsipildžiusi, lygi šioliai būčiau plonutė ir lengvai žirgui nešti. O esu staruliukė dabar, nu ir kas, Vaida? Užtat aš tikiuosi, kad svajonėse vis vien buvo galimybė atsisėsti ant to žirgo, kuris neštų jūs link fantazijų horizonto. Mano vardas Regina. Vaikystėje svajojau įsigyti 3 specialybės – būti virėja, apdailininke ir bankininke. Šiandien galiu didžiuoti savimi, nes 2 svajonės jau įgyvendintos, turiu virėjos ir apdailininkės specialybės, o 3 svajonė taip ir liko neįgyvendinta, atsirado vaikai, gyvenimas pasisuko kita linkme, todėl mokslus teko atidėti. Bet svajonės niekur nedingo, aš vis dar tikiu, kad vieną dieną įgysiu ir bankininkės specialybę, kad ir kiek laiko tam prireiktų, nes niekada nevėlu siekti savų svajonių. Svarbiausia, nepasiduoti ir tikėti savimi. Jeigu labai nori, viskas yra įmanoma. Oi, mieloji mano Regina, jau kam apie bankininkės profesiją svajoti. Ta, kuri šeimoje, ta, kuri augina šeimą, jau ką, pinigus skaičiuoti mėgsta, moka. Žino, ką reiškia šeimos ekonomika, žino, kas yra šeimos biudžetas, žino, ką reiškia investicijos į dovanas, į svajones, ką reiškia kasdienybė, ką reiškia atostogos. Dieve mano Regina, jums ne bankininkė būti, jums šaliai vadovauti. Juokauju, bet aš tikrai tikiu, kad jūsų svajonė būtinai išsipildys, nes patigi, rašot juodo ant balto. Jeigu labai nori, viskas yra įmanoma. Ir Arvidas, matau, rašo, svajau būti policininku, bet tapau veterinaru, būna ir taip. Oi, fantastiška ta svajonių pradžia, bet kokia gražiai yra ta jūsų vaikiškų svajonių pabaiga. Aš tikrai tikiu, kad tos vaikiškos svajonės galbūt ateityje ir bus įgyvendintos, nors, kaip aš sakau, jeigu jos turi emocinį savąjį tašką arba yra taip gražiai užbaigštos vaikystėje, o būdamas suaugęs, net galbūt karts nuo karto ir leidžiat sau paliūdėti, matydamas, kad tos svajonės neįgyvendinot, nu tai kaip dainuojama vienoje dainoje, ar ne, dar ne vakaras. Nežinau, ar čia palinkėti jums saugoti savo vaikystę, ar būnant suaugusiu, prisimint apie ką svajojote vaikystėje. Gal nieko nesakysiu, bet sugrosiu labai gražią dainą. Ir kiekvienas žodis labai daug ką sakantis.

žinau, ši daina man primena tokias geras vaikystės svajones, kuomet su savais kiemo draugais, ar ne? Na tai ką, draugeliai, būkite pasveikinti ketvirtadienio vakarą, džiaugiuosi, kad esate kartu, tai kas tenai toliau kartu su širdelėmis, prašau, į mano kiemą. Širdelės su

Nu, apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Tada užbėgu į mūsų internetinius namus, pasižiūriu, ar yra ką pasveikinti. Tada susiimu teatrališkai už galvos, sakau, dieve, o ką jūs, o kodėl jūs nemiegate? Kodėl jūs ketvirtadienio vakarą balevojate, ulevojate? Aš kažkaip tikėjau, kad tokie rimti žmonės yra. Na gerai, rugsėjo 10 dieną gimusiuosius pasveikinsiu, linkėjimus būtinai perduosiu. O jeigu jūs esate vienas iš tų, kuris stovite su gėlių puokšte ir sakote širdelę, reikia pagalbos sveikinant, nepamirškite lietus.fm, o tenai yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1899 metais gimė Wolfas Messingas, originalaus žanro artistas, hipnotizuotas, psichiatras, žmogus, legenda. Jis buvo apdovanotas telepatiniais gebėjimais, kaip kad jisai pats sakė, matė žmonių mintis. Ir jis beje yra laikomas vienu paslaptingiausiu 20-ojo amžiaus žmonių. 1916 metais gimė Regina Kulikauskienė, viena žymiausių lietuvių archeologių, tyrė lietuvių etnogenezę, taip pat materialė 9-12 amžiaus kultūrą piliakalnius, atkūrė senovės lietuvių drabužius. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šiandien astrologai sako, nepriklausomi, valingi, kartais iš šono žiūrint atrodo tokie labai užsispyrę žmonės. Turi išskirtinai stiprias prigimtines lyderio savybės ir yra ryštingi. Užsispyrę žmonės. Apdovanoti iš kalbumų, labiausiai jiems trukdo nekantrumas ir užsispyrimas. Beje, sako, netingi kritikuoti visų ir visko. Laimingi tie, kas sulaukia šią dieną gimusiųjų palaikymo, nes kitaip jų užsispyrimas ir jų kritika, oi, subombarduos bet kokią ramaus, taikaus žmogaus savigynos sieną. Tai labai drąsūs, darbštūs žmonės, mokantys priimti sprendimus, išvalgumas priduoda jiems drąsos, moka pasinaudoti bet kurią pasitaikiusią aplinkybę, beje su dideliu entuziazmu pramušinėja savo idėjas, jiems puikiai sekasi suderinti idealizmą, dalykinį praktiškumą, gebėjimą atrasti pačius geriausius problemų sprendimo būdus, tačiau šalia visko jie sugeba išlikti labai labai kuklus. Ieško partnerio, kuris amžinai sklendi savo giliuose susimąstymuose arba svajose, nes tik tai su tokiu svajotoju, būdami praktiškai energingais, užsispyrusiais ir visą laiką kovojančiais vardant bendrų idealų ir gali surasti ramybę savoje šeimoje. Tai va tokie tie žmonės gimė rugsėjo 10 dieną. Ai, man patiko tas jūsų užsispyrimas. Tai ką? Brangiai užsispyrėliai, leiskite gimtadienio progą linkėti šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmą jūsų širdyse ir tokios meilės, užsispyrusiam žmogui labai reikalingos meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Reklama.

0: 20 valandų, 22 minutės, galvoju, kur čia mano širdelė dabar važiuoja, kas mane kur siunčia, beje. Jeigu reikėtų iš tikrųjų įsėsti tą savai automobiliuką, žinočiau, kad navigacija mane nuvestų turbūt pas Rūtą į svečius. Rūta šiandien švenčia savai 25-ąjį gimtadienį. Eimantas patapšnojo man per petį ir sakė, sėkmės, Kotryna. Nuveškit mano meiliai. Šilčiausios linkėjimus. Labas vakaras.
1: Sveika.
0: La, Rūta čia radio stoties Lietus, su Kotryna. Ieškau tos, kuri šiandien gimtadienį švenčia. Tai ar čia bus ta Rūta, kuri švenčia?
1: Taip.
0: Rūta, nu tai kokios tos šventinės nuotaikos, kas labiausiai šiandien pačią nustebino?
1: Visa šeima po truputį.
0: Rūtelė, tikrai žinau, kad dar ne vakaras. Eimantas manęs paprašė palinkėti Rūtai pačių gražiausių dalykų. Na, kai paklausiau, sakau, na, Eimantai, ko konkrečiai Rūtelį reikėtų? Sakė, daug laimės, meilės, šypsenų, sveikatos, kad kiekviena diena būtų kupina gražių akimirkų. Ji yra mano gyvenimo žmogus, mano ramybė, mano didžiausias džiaugsmas. Noriu jai prilinkėti, kad niekada nepritrūktų priežasčių šypsotis ir kad mūsų visos svajonės pamažu taptų realybė. Oi, Rūta, tai kiek suprantu iš šio poeto romantiko linkėjimų, permainos laukia gyvenime, ar ne?
1: Taip.
0: Rūtelė, tai to ir palinkėsiu. Palinkėsiu, kad tuose permainose būtumėte pati gražiausia, pati šauniausia. Galų gale, kad šventė, jeigu ir bus, kad būtų pati triukšmingiausia. Na ir

0: švenčiausių žmogiškų svajonių taip pat linkiu kiekvienai dienai, nes nu kaipgi mes Rūta be svajonių, ar ne?
1: Na taip, žinoma.
0: Gero vakarėlio linkėjimai 25-ojo gimtadienio proga.
1: Ačiū Jums labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Redas Liudai siunčia linkėjimus. Nepasakiau, aš tau myliu ir tu man meilės nežadėjai, bet čia nakt man sapnu tyliu apie tave praušė vėjai. Ir supratau, Liuda, tave myliu, nors tu man meilės nežadėjai. Tai va tokie vat meilės, ilgesio kupini, linkėjimai, Liudai. Redas apie ją galvoja, naktimis su vėjais šnekučiuojasi ir vat savo širdį nešioja. Šiandien Rasa norėtų pasveikinti, kurgi čia tas mano solinės, kad čia solinės, čia nesolinės zontas, čia sukaktuvininkas. Beje, sukaktis tikrai yra graži. Nors, jeigu sažiningai, bet taip sažiningai. Juos abu reikėtų sveikinti. Prisidirbo patys, prisikūrė patys. Ir dar, taip iniciatyviai tikiuosi darbuosis savai ateičiai.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietuose su Kotryna, o jūs iš balso girdžiu esate laimingiausias prieš 19 metų meilės istorijos sukūręs žmogus vardu Rimantas.
2: Taip.
0: Gerai girdėti, Rimantai. Šiandien Raselė siunčia pačius šilčiausius linkėjimus žmogui, kurį mylėjo, myli ir mylės. Rimantai sako, tikrasis gyvenimo grožis dažniausiai slepiasi mažose akimirkose, ramioje tyloje, šiltoje, arbatos srovėje, ar nuoširdžiai dovanotame žvilgsnėje. Žinai, Rimantai, už tuos 19 metų kartu ir atskirai ir vėl kartu noriu palinkėti tik tai vieno, kad kitais metais tų bendrų 20 gyvenimo metų būtų pragyventa, juk mes esame sukurti vien tik tai vienam dalykui, kad būtų ilgai ir būtų laimingai. Rimantai ir Raselė, sveikinu Jūs abu ir noriu taip pat palinkėti Rimantai ir pačiam ir Raseliai, kad gyvuotumėte ilgai ir laimingai.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus.

0: Kas tenai dabar taip nuliūdo, nesulaukęs sveikinimų, ar tik tai kartais nemarus? Noriu tikėti, kad vis dėlto tėtis Saulius palikęs sveikinimą sūnui. Dar laiko šią staigmeną paslaptyje. Mariu šiandien suėjo 29. Žmogus suaugęs. Alio, alio. Ne. Mariu, jeigu aš tave kažkuo trukdau, tai tik tai vieninteliu noru perduoti tau šilčiausius linkėjimus nuo tėčio Sauliaus. Mėgaukis kiekvieną savo gyvenimo akimirką, tėtis palinkėjo, kad kiekviena diena atneštų kažką naujo, bejaudinančio su gimtadieniu. Brangusis sūnau Mariu, būk sveikas, būk laimingas. Žiūriu, šį vakarą būtina pasveikinti ir dar vieną Lietuvos klausytoją. Nu, čia aš jau taip sakau, drąsiai Lietuvos klausytoją, nes tikiu, kad ji tokia ir yra. Šiandien švenčia savo į 54-ąjį gimtadienį. Anūkai, vaikai. Visi nori močiutį prilinkėti, mamai. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna. Daivos ieškau.
1: Klausot,
0: aišku. Daiva, miloji Daiva. Tai vat ir kažkaip tikiu, atrodo, tokia jauna, bet jau ir mama, ir močiutė. Ar kartais anūkai pronukių jums gimtadienio progą dovanot nepasiruošę?
1: Dar ne.
0: Ale, kokia laiminga močiutė, sako, dar ne. Dar norit pasimėgauti močiutės statusu, ar ne? Pro močiutės spėsit tapti visada.
1: Spėsit,
0: dėl dar pusę gyvenimo prieš akiją. Beje, kiek aš suprantu, Daiva, tai gyvenimas yra pasisekęs, ar ne?
1: Turėtų būti geras pasisekęs.
0: Tai, žinokit, Daiva, aš kartais būna girdžiu žmonių balsuose, būna ir sumeluota tiesa, būna nutilėta tiesa, būna iš tikrųjų toks sopulys, skaudulys ir dar tas pasakymas, o kam šiais laikais yra lengva, bet Daiva, jūsų balso energijos stiprumas, galų gale nuotaika ir linksmumas išduoda, kad gyvenate gerai, tai to ir palinkėsiu. Palinkėsiu, kad gyvenimo kokybė neprastėtų, o tik tai su kiekviena diena gerėtų, galų gale, kad vaikai atvažiuotų kuo dažniau, taip kaip pačiai norėtųsi, nes jūs esate jų mintise ir jų širdyse, o anūkai, sakė močiutės, niekada nepamiršta, prisimena su meilė ir labai labai ją myli. Linkime daug sveikatos, laimės, šilumos, gražių akimirkų ir kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, jaukumo ir meilės su gimtadieniu mūsų brangioji. Labai tave mylime ir siunčiame didelį apkabinimą. Bučinius siunčia ir anūkai, Eimantas, Kornelija, Nerija ir Dainius.
1: Ačiū.
0: Gerą vakarėlę, gerą girdėti, malonu susipažinti. Nu tai ką, susitiksime per jubilėjinius metus, tikiuosi, ar ne?
1: Tikiuosi.
0: Tai va, dabar jau būsime tikrai konkrečiai pažįstamas. Tai ką, Daivužė, po metų, tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, gerai?
1: Ačiū.
0: Gerą vakarėlę, iki malonaus. Šiandien Virgis, gyvenantis Zapyškė, švenčia savo į gimtadienį. Virgį linkėjimus siunčia Donatėlis. Ir nesakyk, kad ši diena yra tokia kaip visos. Neliūdė, kad metai skuba greit. Gimtadienis te bus tavo proga prisiminti, kad visko yra pasiekta, kad viskas tik tai į gerą. Svarbiausia, tik tai, kad nepavestų sveikata. Taigi, Virgiu iš Zapyškio, būkite sveikas, būkite laimingas ir nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio proga. Kristina, nepalieka manęs ramybėje, norėdama nustebinti šiandien savo į vyrą. Brangiausia vyra, vienintelį ir nepakartojama vyra. Skaičiavo metelius, sudėlioja dienelės. Ir sakė, proga yra, proga. Per tuos metus buvo visko jų gyvenime. Logiška, normalu. O kaipgi be to, gyvenimas turi būtinai būti su savaisiais prieskoniais. Svarbiausia, kad santykiai nuo to tik tai tvirtėtų, kad meilė būtų saldesnė, nuotaika viens į kitą žiūrint būtų geresnė ir viltis ateičiai planai tokie grandioziniai, kad ohoho. Šiandien Karolį, patį brangiausią savo vyrą, 15-ųjų vestuvių metinių progą sveikina Kristina, palinkėjusi visko. Bet svarbiausia, kad ir toliau būtumėm kartu. Tu esi žmogus, su kuriuo noriu pasitikti kiekvieną naują rytą ir nugyventi dar 100 milijonų metų kartu. Ačiū, kad esi mano gyvenime su mūsų 15-omis vestuvių metinėmis, mano meilė. Myliu tave labiau nei kartais moku tą pasakyti žodžiais. Štai taip, Kristina Karoliui siunčia šilčiausius linkėjimus, o aš kaip visame sakau, Karoliui ir Kristina, būkit sveiki, laimingi ir vienas kitų turtingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Taip gera kartais pabūti vienai. Gera pasileisti liūdną muziką, svajoti. Svajoti apie tai, kas ir taip aišku neišsipildys. Dažnai. Kartais gal per dažnai apie tave svajoju. Taip norėčiau, kad būtum šalia, taip norėčiau jausti tavo šilumą. Aš pasilgo tavo bučinių. Man gera buvo su tavimi. Aš juk myliu tave dar ir dabar. Bet kas iš to? Tau aš tikriausiai buvau tik tai žaisliukas, o juk sakė, kad myli pasilgsti vos išsiskiriamo dabar. O dabar tu toli. Kodėl taip staiga visi tavo jausmai užgeso? Žinoma, galima kaltinti atstumą, bet aš, kad ir esi toli, vis tiek aš tai tave myliu. Ir nežinau, kaip išmest tave iš savo širdies. Kaip nebegyventi svajonėse? Sakiau tau, kad neapkęsiu tavęs, bet juk meilė didesnė ir galingesnė už neapykantą. Gal dar tave sutiksiu. Gal dar galėsiu ištarti tau myliu. Taip, svajonėse ir gyvenu.
2: Ar tu matei, kaip šoka jį, vienui viena, kai nieko nebelieka, vienintelė, salėje, ji šoka užmerkto makim lyg ryto, tiek ašarų, vaikystės pasakų, mažos princesės nuostabių suknelių.

0: išorę, kad nustotų peršėt vidų.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietus.